0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norskekysten med lasten full av råolje. Sanksjonerte skip har gjort nærmere 400 seilaser med frakt av råolje ut av Russland fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen av utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich fra Høyre, at Norge i likhet med andre land skal begynne å bore disse skipene.
1: Nei, Norge helt avhengig av at havrettens prinsipper gjelder. Og de må vi stå opp for, og det full anledning til å visitere skip og sørge for at de følger grunnleggende regler.
2: Storbritannia, Frankrike og USA har grepet inn og boret flere skip i internasjonalt farvann. Hvorfor gjør ikke Norge det?
3: Det utelukker ikke at vi kommer til å gjøre, men det ikke noe vi kommer til å varsle på NRK på forhånd.
2: Hvorfor har dere ikke gjort dette tidligere?
3: Fordi det først de siste månedene at det blir stadig flere statsløse skip, flaggløse skip. Det gir oss og våre alliertes mulighet til å gripe inn på en annen måte enn før.
0: Det sa Eivind Wad Pettersson, som statssekretær i utenriksdepartementet. Reporter var Ingrid Kjelland Mødre. USAs president Donald Trump krever at amerikanske bensinstasjoner setter ned prisene umiddelbart. Hvis ikke blir det store problemer, advarer han på sin egen plattform Truth Social. Trump mener prisen bør være rundt 7 norske kroner per liter for bensin. Tallet på anmeldte butikktyverier har steget kraftig de siste årene, men politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. Nå foreslår NHO å gi vektere flere verktøy for å mestre tyver. Lea er vekter.
4: Det varierer veldig. Enkelte dager så kan det være flere tyveri utover hele dagen, men de andre dager så kan det være helt stilt.
5: Som regel får hun tyvgodset tilbake, men for mange betyr ikke det å bli tatt at man slutter å stjæle.
4: Det funker der og da, men veldig ofte så blir de tatt senere, ofte samme dag, så problemet stopper jo ikke der.
5: Tallet på anmeldte butikktyveri har steget kraftig de siste årene. Nå foreslår NHO å gi vektere nye verktøy for å hanskes med tyvene.
6: Når vi foreslår at vektere skal få anledning til å ilegge gebyr dersom de påtreffer en tyv eller tar noen på fersk gjerning for å stjele.
0: Det sa Erik Sandsmark Itzø, direktør i NHO Sikkerhet og Beredskap, og reporter var Henning Levold. Tyskland ute av fotball-VM, og Paraguay videre. 16-delsfinalen var uavgjort 1-1 frem til straffesparkkonkurransen, fordi Tyskland fikk annullert et mål i ekstra omgangene i en omstritt VAR-avgjørelse. Paraguay vant deretter straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Monaco tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig mandag kveld. De sårede ukrainske statsborgere, skriver avisen Le Figaro. En kilde tett på etterforskningen sier til nyhetsbyrået AFP at en av de sårede den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev. Monacos statsminister Christophe Mirman sier til AFP at eksplosjonen mest sannsynlig var et angrep. Russland vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi landet mangler drivstoff. Det skriver den russiske avisen Kommersant ifølge NTB. Mangelen på drivstoff skyldes at Ukraina den siste tiden har angrepet flere russiske oljeanlegg med droner. President Vladimir Putin har innrømmet at disse angrepene har skapt store problemer for forsyningen av drivstoff i landet. Kan kunstig intelligens hjelpe deg ut av forbruksgjeld? Det skjedde i alle fall for 26 år gamle Victoria Alvegg fra Porsgrunn. Nå har hun snart betalt ned kredittkortgjeld for 200 000 kroner.
1: Det var alltid en pakke på vei av et eller annet som jeg egentlig ikke trengte.
2: Victoria prøvde å betale ned gjelda på egen hånd, men uten en klar strategi sto hun fast. Redningen ble kunstig intelligens.
3: Men i utgangspunktet, med den oversikten du har, burde du klare det på rundt 2-3 måneder.
2: Ved å legge inn inntekt og utgifter lagde KI en konkret nedbetalingsplan.
1: Jeg ville jo gjerne snakket med en liksom økonomisk rådgiver, men det hadde jeg ikke visst hvordan å få tak i engang, og jeg har i hvert fall ikke råd til å betale for liksom en privat økonomisk rådgiver, så det ble jo på en måte kompensasjonen da. Så det hjalp veldig.
0: Men det lurt å legge inn all økonomien sin i KI? Teknologstrateg Eirin Larsen kommenterer det slik.
4: Det kan være god hjelp i en chatbot, men det ikke nødvendig å dele ekstremt sensitive personopplysninger for å få den hjelpen. Og disse personopplysningene de brukes jo sannsynligvis til å videretrene språkmodellen, men kan jo også brukes til å målrette reklame mot deg senere.
0: Det sa Eirin Larsen til reporter Veslemøy Preus. I fotball-VM stillingen ved pause i 16-delsfinalen mellom Nederland og Marokko 0-0, og du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og Tyskland i natt ute av fotball-VM, og Paraguay videre. 16-delsfinalen var uavgjort 1-1 frem til straffesparkkonkurransen, fordi Tyskland fikk annullert et mål i ekstraomgangene i en omstridt varavgjørelse. Paraguay vant deretter straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: er NRK Nyheter klokken 5. Det amerikanske militæret har bidratt til å reparere og gjenåpne den viktige havnen i byen La Guaira i Venezuela, skriver nyhetsbyrået AFP. Gjenåpningen gjør det enklere å få fraktet inn nødhjelp med skip til det hardest rammede området i landet. Det skjer 5 dager etter at 2 kraftige jordskjelv på rad rammet landet og la hele nabolag i grus. Over 1700 mennesker bekreftet døde, 5000 skadet og 10000 fortsatt savnet. USAs president Donald Trump krever at amerikanske bensinstasjoner setter ned prisene på drivstoff umiddelbart. Hvis ikke blir det store problemer, advarer han på sin egen plattform Truth Social. Trump mener bensinprisen bør være rundt 7 norske kroner per liter. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av Ebola-viruset nå passert 1300, og over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene i landet sent i kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen registrert i 3 ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. I fotball-VM går det nå til ekstraomganger mellom Nederland og Marokko etter at stillingen 1-1 etter ordinær tid. Og Norges landslagssjef Ståle Solbakken ser frem til 16-delsfinalen i VM mot Elfenbenskysten i kveld. Etter Julian Ryerssons skade har Solbakken et dilemma på høyre bekk-posisjonen. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyre bekk mot Elfenbenskysten.
1: Det er 2 forskjellige spilletyper, altså Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist, Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller mer en slags playmaker da, fra høyrebackposisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene.
2: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefens seierlag klar for å prestere på topp.
1: Gutta glade. De spilte foræder i går til stor jubel. Humøret på topp. Fysikken bør være på topp. Vi så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen, så vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
0: Reporter her var Jørn Elin. Og Tyskland i natt ute av fotball-VM, og Paraguay videre. Paraguay vant straffesparkkonkurranse med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ingeborg Bratline og Espen Lind var sammen om denne lauv, og så var det Super 3 on TLC før det da, her I tidlig morgen. Og dagens bursdagsbarn dukket opp sånn midt på 80-tallet I en låt om pyjamas. Og ganske raskt ble bandet hans et av Norges mest populære, og straks skal jeg hylle denne karen litt mer.

Bendik sammen med Eirik Aas var det som framførte låta neste år. Så til bursdagsbarnet som har et band som heter det samme som han selv. Nesten I hvert fall. Jeg snakker om Lars Lillo Stenberg, sanger og låtskriver for det meste da I De Lillos. Og det var vel kanskje sangen om å være tøff I pyjamas da, og den om de slemme guttene som babyen dro av sted med, som ble gjennombruddet deres. Men Lars har jo visst at han kan mer enn å være I bandet sitt. For eksempel forfatter han, og han har laget en hel plate med gamle norske viser som han gjerne ville gi nytt liv, som denne flotte sommersangen.

Det var Jesper Jensette som undret på om du kan love med det. Og før det hadde The Cranberries du hørte her I tidlig morgen. Og nå kommer en vakker sang fra Lote som tar deg frem til nyheter. 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Flere enn hver femte norske fastlege har signert et opprop mot et nytt sykemeldingssystem. Systemet går ut på at graderte sykemeldinger gir fastlegene mer penger enn for eksempel full sykemelding. Regjeringen mener det skal få ned sykemeldingsfraværet, men fastlege Jon Michael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
1: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri I livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare I motsatt fall da.
2: De nye taksene som trer I kraft I morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: Reportere Lina Augusta Melland og Julianne Kyri. I Monaco tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon I en bolig I går kveld. De sårede ukrainske statsborgere, skriver avisen Le Figaro. En kilde tett på etterforskningen sier til AFP at en av de sårede den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev, og Monacos statsminister Christophe Mirma sier til AFP at eksplosjonen sannsynligvis var et angrep. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter I fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarliggjøre båteiere. Anne Håbe Trygg styreleder I Oslo Havn.
3: Problemet vårt jo at vi ser en båt som ligger og flyter på sjøen, eller som lagt igjen et sted og forlatt, og vi aner ikke hvem eieren Så hvordan skal vi stille noen til ansvar? Hvem skal vi kontakte for å få gjort noe med denne båten? Det der lovverket blir litt utfordrende I dag også.
4: Forfallende båter opptar plass, og noen kan gå til bunns. Da får kommunen jobben og kostnaden med å rydde opp. Et obligatorisk båtregister kunne gjort det lettere å holde båteier ansvarlig.
5: Folk nyter alle gledene som det å ha fritidsbåt, men litt for mange ikke med å ta kostnaden for å rydde opp etterpå.
0: Det sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregister I en ny lov som skal på høring I desember. Reporter Kari. I fotball-VM spiller Nederland og Marokko nå andre ekstra omgang. Stillingen fortsatt 1-1, som den også var etter ordinær tid. Og Tyskland I natt ute av fotball-VM. Paraguay videre. Paraguay vant straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3, etter at de endte 1-1 etter ordinær tid. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Det var vel en gang på, ja, det var 80-tallet tror jeg, at denne glade gjengen viste oss at det kommer god popmusikk fra Australia også, men et work song down under den gang, og fortsatt her i tidlig morgen. Nils Hagen Ostad I studio.

Tolo, Åsam og Pokuva, dette er Love Me To Find You. Og før det, Admiral P. kaller navn. Og 6:13 er klokka blitt. Denne musikken er sikkert nok til at hår reiser seg hos Harry Potter-fansen, og kanskje for foreldregenerasjonen som også har opplevd denne fantastiske eventyrverdenen med trollmenn og gomper og Voldemort og Galtvort og ja, alt annet fra universet som J.K. Rowling presenterte oss for. Og det skjedde faktisk på denne dag i 1997, for da kom den første boka, Harry Potter og de vises sten. Og ja, selv har jeg hatt gleden av å lese høyt om Potter ved barnesenga, og dermed fulgt denne fantastiske historien gjennom bøkene. Jeg har til og med vært på King's Cross togstasjon i London, og tatt på bagasjevogna som står halvvis inn i veggen ved plattform 9¾, som jo er porten inn til Trondmanns universet. Litt for de innvidde dette. Ja, det ble 7 bøker og like mange fantastiske filmer, og musikken du hører bak meg fra den første av filmene.

Fast Love synger George Michael her I tidlig morgen, og det Sant Moritz som blir siste band ut, mens Nils Åge Nonstad her I studio. Takk for laget, ønsker deg en riktig fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Marokko akkurat over Nederland med 3-2 i straffesparkkonkurranse etter at stillingen var 1-1 etter både ordinær tid og ekstra omganger. Tidligere på natten vant Paraguay over Tyskland 4-3 i straffekonkurranse etter at stillingen også her var 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger. Nederland og Tyskland dermed ute av VM. Regjeringen foreslår at de som blir stoppet med opp til 2 gram kokain på seg skal få et forelegg på 3000 kroner på stedet, og at de som blir tatt med opp til 15 gram hasj skal få forelegg på 2500 kroner. Hvis de vedtar forelegget på stedet, vil regjeringen at dette ikke skal havne på politiattest senere. Et år etter at rusforliket var klart, har regjeringen nå levert sitt forslag til oppfølging, sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Og det som det viktige med det forslaget vi sender ut på høring nå, at politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
0: Stadig flere nordmenn blir benskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler. Særlig gjelder dette godt voksne kvinner. Etter en komplisert skade fikk Kristin Reine vite at hun var sprø som en kjeks.
2: Vi gikk ned en rullegardin, så samtalen her sånn ble jo ganske vanskelig. Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør, og fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks.
3: Og hun ikke alene. Benskjørhet en av de store folkesykdommene i Norge, og det særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
4: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
0: Det sa Tove Borge, overlege og revmatolog ved Drammen sykehus. Hun mener godt voksne kvinner bør få tilbud om bentetthetsmåling. Helsedirektoratet sier nye retningslinjer for å oppdage og behandle benskjørhet skal være på plass neste år. Reporter Jan-Erik Viltil. Over 100 venezuelanere som nylig ble deportert fra USA er savnet etter jordskjelvet i hjemlandet. Hotellet de var innlosjert på raste sammen bare timer etter at flyet deres landet, det melder nyhetsbyrået AP. Over 1700 mennesker bekreftet døde, 5000 skadet og titusenvis fortsatt savnet, 5 dager etter de 2 ødeleggende skjelvene. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: God morgen, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: Dette her faktisk en sang som opprinnelig kom ut I 1945. 40 år senere gjorde Alison Moyet sin versjon, som du hørte her, That Old Devil Called Love. Og nå har vi kommet til 2026, og den, ja, det vel faktisk siste dagen I juni måned. Erin, så ønsker du ha en riktig så fin tirsdagsmorgen sammen med oss her I NRK Møre og Romsdal. Nyhetene denne morgenen står Jon Arne Akselsen for, og det gikk ikke helt etter planen I går kveld, Jon Arne, for enkelte.
1: Du tenker på Tyskland?
0: Det også.
1: En fiskebåt ble måndag I kveld trekt av grunn etter grunnstøtt utenfor Steinvågen I Ålesund. Litt før klokka 22 I går kveld så var båten lagt til kai, og politiet de gikk da ombord og startet undersøkingen for å finne ut hva som førte til grunnstøtingen. Det var ikke akkurat langt til havs enn dette, så det var ikke stor dramatikk.

Ramón og hans bidrag til sommermusikken denne sommeren. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. I det klokka ferdig med å passere 10 minutter over 6, så skal jeg gi det værvarslet for denne tirsdagen. Sørvest prøvdvis liten kuling på kysten, I ettermiddag mikende til bris, I kveld skiftende bris. Det var vinden. Når det gjelder været for øvrig, så har Meteorologisk institutt sendt ut følgende. Skiftende skydekke, først I dag enkelte regnbygger I ytre strøk, fra ettermiddag enkelte regnbygger I indre strøk, så alle skal få frykt ikke, men skiftende skyrøkke det vi får fokusere på for dagen I dag. Temperaturmessig så har det blitt en veldig stor enighet rundt omkring I fylket vårt. Hør bare på denne lista her. Værmen 13, Surnadal 12, Kristiansund 13, Sunndalsøra 12, Molde 13, Åndalsnes 13, Ålesund 13, Ona 12, Hovden 13, Valdal 12, og så Åheim da som skiller seg bitte litt grann ut med sine 11 grader. En tankekjøler enn hva som var tilfellet I går, og skal jeg tro prognosene utover dagen I dag på Yr.no, så blir det nok ikke like varmt utover dagen I dag heller, som tilfellet var enkelte plasser I går I hvert fall. Jeg nevnte at det tidlig morgen på en dag som etter hvert kommer til å by på mye spenning, for I kveld så skal jo Norge ut I landskamp mot Elfenbenskysten. Nå det vinn eller forsvinn I verdensmesterskapet I fotboll. Det har Tyskland og Nederland fått erfare I natt. De har begge to røket ut de tidligere stormaktene I fotboll. I kveld det altså Norge sin tur, og inn I appen NRK Radio så stiller det enkle spørsmålet Hvem vinner VM-kampen I kveld? Kanskje ikke like enkelt å svare på, men foreløpig så det definitivt Norge som kommer til å stikke av med seieren dersom vi skal tro dere som har vært inne og stemt. Gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og stem. Det Norge som går av med seieren? Eller blir det Elfenbenskysten som kan juble høyest I kveld.

0: Pink Ornate Rules, Just Give Me a Reason. Dem du nå skal få møte, bruker egentlig å sykle på søndager, men nå har de et prosjekt på gang, og det prosjektet innebærer at de I går startet på litt av en sykkeltur. Og kollega Birte Camilla Austøyen, hun hengte seg på den første etappen, og der fikk hun høre mer om blant annet hvem denne gjengen egentlig er.
1: Det altså rett og slett sykkelgruppe for barn og voksne for alle aldre, I alle fall fra 10 år oppover, og vi sykler da lengre fellesturer. Og så vi spesielt fokus på barn med særskilte behov, da, som autisme og konsentrasjonsvansker.
2: Og dere holder på med et skikkelig sånn sommerstunt. Dere har nå hatt, altså, dere har syklet fra Sykkylven, og dere skal nå videre helt opp I Nord-Norge. Hvorfor skal dere hit da?
1: Ja, det rett og slett for å ha en tur som kan motivere barna da. Og da kom ideen om å sykle Nord-Norge, og det noe som jeg hatt I tankene en gang da jeg skulle bli stor og voksen selv. Da. Og nå skjer det da. Det har vært veldig tilfeldig. Vi startet med å søke, og så har det ballet på seg da, med å ha fått god støtte fra samarbeidspartnere og sponsorer. Blant annet Hurtigruta nå da. Så vi skal ut til Skottfylkaja, så skal vi rett og slett ta Hurtigruta opp til Svolvær.
2: Og du, Kristoffer, jo en av de som startet opp litt da. Hvorfor har du lyst til å sette fokus og engasjement på tematikk som autisme og barn med spesialbehov?
1: Ja, jeg har selv to barn med autisme. Og så var det sonen min da, som kunne tenke seg å begynne å sykle også, for jeg har syklet aktivt når jeg var yngre da. Og slik var det fram på at ja, vi kan prøve med sykkelgruppe. Og så det da søndagene, det ofte en dag der ikke så mange har så mye å gjøre da. Siden mandag til torsdag spesielt veldig opptatt. For mange da. Så ja, da lagde vi til plakater og så inviterte vi folk til å sykle.
2: Og dere jo en gjeng, det tre barn og tre voksne med på tur, og nå har dere kommet ganske langt I første etappe. Hvordan formen så langt?
3: Grei.
2: Hva det du kjenner på? Dere slitne eller kjekt?
3: Kjekt.
2: Og hva du tenker da?
4: Ja, litt slitne beina. Trødd mye.
2: Men dere, har dere det kjekt? Det jo det viktigste spørsmålet.
3: Ja.
0: Det var godt å høre. Vi får bare ønske god tur videre, og du kan lese mer om denne gjengen på nrk.no.

0: Stine Talling var det med har ikke sett deg siden, og apropos har ikke sett, jeg må vel innrømme at det relativt lenge siden jeg sett, eller I hvert fall brukt kontanter, men da får et oppslag på NRK.no akkurat nå med til å tenke litt grann, for Norges Bank kommer nå med et klart råd, alle bør ha kontanter. Hjemme budskapet derifra. For hvis strømmen går eller datasystem faller ut, så må du likevel kunne betale for det. Og derfor ber Norges Bank nå alle nordmenn om å ha en viss sum I beredskap. Hvor mye du skal ha, avhengig av hva slags husholdning du har, og hva behov du har, og hva du har av nødvendighetsvarer på lager, sier Torbjørn Hegeland, som direktør for finansiell stabilitet, som det faktisk heter I Norges Bank. Og tipsene går altså ut på 1. Ha flere betalingskort, 2. Ha kontanter, og 3. Faktisk også ha konto I flere banker. Men dette med kontanter altså et nøkkelord som du kan lese mer om på nrk.no. En annen ting jeg kikker litt på I denne avisrunden VG sitt oppslag om elbiler, og hva som I utfordringene når det gjelder akkurat dem bilene. Rustne bremseskiver den vanligste slitasjen på elbiler på grunn av regenerativ bremsing. Elbiler bruker bremsene mindre, noe som kan føre til rustproblem, spesielt om vinteren. Så det rett nok slik da at hjulopphengen og bremser mer robuste på nyere elbiler. Og batteriene på elbilene kan faktisk vare lenger enn selve bilen, bekreftet noen nye tester. Og tips for maksimal batterilevetid inkluderer å holde ladningsnivået mellom stort sett sånn 20-80%. Dette noe av det som står å lese I forskjellige aviser denne tirsdagsmorgen.
1: En podcast fra NRK.
2: Mange leger liker ikke at de får bedre betalt dersom de gir graderte sykemeldinger.
3: Miljøvernorganisasjoner liker ikke regjeringen som fortsatt tillater dumping I Førdefjorden.
2: Men mange liker Norge sine sjanser mot Elfenbeinskysten før 16-delsfinalen I VM I kveld.
3: Disse sakene forklarer vi I dagens kjapt oppdatert.
2: Og du finner episoden som alltid I appen NRK Radio.

Fadnes var det med The Wind in the Trees. Om ganske nøyaktig 3 minutter så skal du få en nyhetsoppdatering. Det blir mer norsk musikk frem til det. Bare fortelle deg at etter nyheten så skal du blant annet få høre ifra selveste Dance with a Stranger, sånn rent musikalsk, men den norske musikken som tar dem nå frem til klokka 6:30 signert Daniel Lukas, og hans bidrag, den heter rett og slett Kveler Tak.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6.30. Både Tyskland och Nederland är nu ute av fotboll-VM. Tyskland spelade uavgjort mot Paraguay 1-1 ett ordinär tid, men tappade straffekonkurrensen då Paraguay satte den sista straffa.
1: Och någon gång tränger de Manuel Neuer tyskarna.
0: Och Marokko vann över Nederland i natt också. Där måtte det straffesparkkonkurranse till för att avgöra vem som kommer vidare. Och ikväll är det Norge som ska möta Elfenbenskysten. Och där är det vinn eller försvinn. Och många är optimistiska för kampen.
2: Det blir bra stämning.
3: Jag är ju väldigt optimist. Alltså jag satsar på 3-0 till Norge.
4: Jag hoppas att de börjar att ro. Jag ska förbereda mig. Där joinar jag.
5: Ro! Tjattare! Ro! Ro! Ro!
0: Flera än en av fem norska fastläggare har skrivit under på ett upprop mot ett nytt system för sjukmeldingar. Från imorgon ska fastläggarna som skriver ut graderade sjukmeldingar få mer pengar än om de skriver ut en full sjukmelding. Fastläge Jonne Mikael Knutsen menar det är ett tillitsbrott.
6: Hvis du som patient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
7: De nye taksene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: I Venezuela er over 100 venezuelanere som nylig ble deportert fra USA sakna etter jordskjelvet i heimlandet. Hotellet de var innlosjerte på raste sammen bare timer etter at flyet deres landet. Over 1700 mennesker er stadfestet døde, og flere tusen er fremleis saknet. Nesten 100 handgranater ble smuglet inn i Sverige i en trillekoffert deler av turen med tog. En nordmann er dømt i saken, som er en av de største granatsakene i Sverige. Aksel Stene Nilsen jobber med mine- og eksplosive rydding i Norsk Folkehjelp.
8: Det er jo en veldig farlig måte å transportere et eksplosivt våpen på i en togvogn hvor det vil være mange vanlige reisende, så utsetter man jo de for en veldig unødvendig stor fare. Sjansen for at den granatene skal gå er svært liten, så sånn sett så er ikke risikoen enorm.
0: NRK Nyheter, Marte Holse.
9: I de lokale nyhetene nå så skal vi først til en fiskebåt som fikk problemer, Jon Arne Akselsen.
10: Ja, den ble mandag kveld trekt av grunn etter å ha grunnstøtt utenfor Steinvågen i Åresund. Like før klokka 22 var båten lagt til kai. Politiet har startet undersøkninger for å finne ut hva som førte til grunnstøttinga. Hundeeier Cato Innedal har i årevis kjempet for å få fjernet reglene om utvidet banntvang i Tingvoll. Både statsforvalteren og departementet har slått fast at deler av forskriften er ugyldig uten at hun har blitt opphevet. Nå mener Innedal der på tide at Tingvoll snur.
11: Hovedproblemet er jo at man viser lite vilje til å rette opp i feil. Stortinget har satt rammene for hva kommunen kan gjøre i disse sakerne, og da mener jeg også loven gjelder for kommunen.
12: Den heller ikke helt, slik jeg ser det i etterkant, og da, på akkurat det med viltbiten der.
13: Ja, og så er det jo området å kunne tråkke ut.
12: Ja, men jeg vil jo påstå at det stort sett er sau på resterende av det høyereliggende beitearealet i Tingvoll.
10: Landbruks- og skogindriftssjef Lars Erling Koksvik i Tingvoll, som sier at kommunen har startet et arbeid for å evaluere banntvangsreglene. Reporter Roar Strøm. En 19-åring er dømt til fengsel i 50 dager for å ha kjørt i 174 kilometer i timen i en 60-zone på heimstaden sin i Romsdal i vår. Den åringen er også frådømt retten til å kjøre bil i 3 år og 4 måneder etter å ha nesten triplet den lovlige farten på staden. Først på andre forsøk klarte politiet å stanse sjåføren. I retten la han kortet på bordet og forklarte at han kappkjørte med en annen fordi han ble forbikjørt og kaller det selv idioti. Retten slår fast at det er stor risiko for alvorlige trafikkulykker i så høy fart. Spissen Fredrik Gulbrandsen gjør comeback i Lillestrøm etter at kontraktet hans med Molde gikk ut. Det stadfester LSK på sine nettsider. 33-åringen hadde 2 opphold i Molde, dit han først første gang ble hentet i 2013, og sist etter et utenlandsopphold. Han tok 2 seriegull og 2 cupgull med MFK, men i sommer ble ikke klubb og spiller samlet om lengda på en ny kontrakt.
9: Og apropos fotball, Jon Arne, i kveld skal det jo spilles en fotballkamp med relativt stor interesse her i Norge. Norge mot Elfemenskysten. Spørsmålet hvem vinner VM-kampen i kveld?
10: Spør du meg?
9: Ja.
10: Så sier hjertet mitt Norge.
9: Det du ikke alene om, for samtlige som har vært inne i appen så langt denne morgenen har krysset av for alternativet Norge. Så klart, gå inn i appen du også og gi din stemme. Hvem vinner VM-kampen i kveld? Norge eller Elfemenskysten?

Selvfølgelig var dette Elga Frodanes Dance with a Stranger og deres klassiker Everyone Needs a Friend. Vet ikke om vær I dag kan defineres som en klassiker, men ifølge Meteorologisk institutt så blir det I hvert fall som følger. Skiftende skydekke, først I dag enkelte regnbyger I ytre strøk, fra ettermiddag enkelte regnbyger I indre strøk. Sørvest periodevis liten kuling på kysten, I ettermiddag minkende til bris, I kveld skiftende bris det som gjelder for vinden sin del. Og at det skiftende skydekke, det kan en liten tur innom webkameraene til statens vegvesen for eksempel bekrefte. På Kanestraum Farikai så det nå store deler av himmelen som blå og ingenting jo bedre enn det. Vi får bare krysse fingrene for at det kan vare slik videre utover men skiftende skyrekke altså hovedbudskapet for dagen I dag. Temperaturen har altså en veldig stor grad av enighet over seg. Vel, men 13, Surnadal 12, Kristiansund 13, Sundasøra 12, Molde 13, Åndalsnes 13, Ålesund 13, Orna 12, Hovden 13, Valdal 12, og så Åheim da med sine 11 grader fasiten for temperaturen så langt I dag. Du hørte om hunder og bondtvang I nyhetene I sted. Bertine Settlitz har I hvert fall nok av dem, ikke mindre enn 48 hunder.

fra Bertine Zetlitz over til en liten lokalavisrunde, og jeg legger merke til en veldig bli og fornøyd gjeng som preget nettsida til Romsdals budstikke, og de I gang med et pilotprosjekt, hverken mer eller mindre, og det Molde kommune som nå utvikler en ny brukerundersøkelse for bo- og habiliteringstjenestens brukere. Undersøkelsen vil gi brukerne mulighet til å dele erfaringer uten pårørendes involvering, og utviklingen den skjer I samarbeid med Kristiansund kommune og helseinnovasjonssenteret, og som en av brukerrepresentantene sier til Budstikka, det ikke alltid vi mener det samme som våre pårørende, og den nye undersøkelsen skal nå sikre at alle blir hørt. Hos tidens krav så kan du møte en svindeljeger, og han innrømmer at det ikke alltid vi lykkes. Det dreier seg om Tom Espen Veie, som leder gruppen som jobber for å hindre og avdekke svindelsaker I Sparebank 1 SMN. Og det slik at når svindelen avdekket, så startet den vanskeligste delen av jobben, nemlig det å få kundene til å akseptere at de har blitt svindlet. Og det slettes ikke alltid vi lykkes med det, sier Tom Espen Veie. Det gjerne slik at banken den første som oppdager mistenkelige transaksjoner, og de tar kontakt med dem som har blitt svindlet. Men da reagerer ofte kunden med at nei, Han I fornektelse og gir beskjed om at de har begynt å investere, de har funnet en kjæreste, og I den første samtalen det ofte svært stor avstand mellom vår og deres virkelighetsomfatning, forteller Veie, som da videre kan fortelle til tidens krav at vår jobb å stikke hull I løgnene de har blitt foret med. I Andersens avis så kommer de med en etterlysning, og det skjer I forbindelse med den kommende Raumarocken. For når tusenvis av mennesker samles I Andersens sentrum under Raumarock, så trenger politiet hjelp fra frivillige natteravner. Og nå håper FAU ved Andersens ungdomsskole, frivilligsentralen og årets koordinator, Anne-Marthe Hammerø, at enda flere vil melde seg som frivillige. Det viktigste å være synlige voksne. Vi ikke moralske voktere, men voksne som kan gi støtte, omsorg og et smil til ungdommene, sier Hammerø til Åndersnes avis. Og det altså slik da, at inne på festivalområdet så har festivalen kontroll, mens natteravnene der ungdommene oppholder seg utenfor. Mange beveger seg både inn og ut av området gjennom kvelden, og dermed så vil man gjerne ha natteravna på plass for å ta vare på ungdommen under årets Raumarock.

Hey, nou, kwaliteit er dan af van Quincy Jones en Charles May. Jeg kikker litt på datoen i dag i historisk sammenheng, og dagen i dag faktisk en viktig dag i Norges historie, den selv om du nok ikke går ut og tenker på akkurat det. For det nemlig slik at Norges høyesterett avgav sin første kjennelse den 30. juni i 1815, og dette markerte begynnelsen på høyesteretts jobb da, som landets øverste domstol, og en veldig viktig del av det norske rettssystemet. Den behandler jo vanligvis rettslige spørsmål som har betydning utover den konkrete saken, og avgjørelsen ofte retningsgivende for norsk rettspraksis, og de skal også vurdere om en lov eller handling i strid med grunnloven. Høyesterettsavgjørelser endelige, og fungerer også som en kontrollmekanisme på lovgivning og forvaltning, så de har en veldig sentral del i det som skjer i Norges land. Og høyesterettsdommerne, de velges av kongen i statsråd, og retten består av en justitiarius og en rekke høyesterettsdommere, og avhengig av sakens betydning så blir den da enten ført for en samlet høyesterett eller for deler av den før den da kommer med en avgjørelse. Men altså, på denne datoen i 1815 så avga Norges høyesterett sin aller første kjennelse. Straks 7 minutter på 7, så det Hai Hai Sakai som kommer smygende, og det gjør dem med sin hyllest av mor i sangen Mother.

Både Tyskland og Nederland har altså måttet si takk og farvel til årets fotball-VM I løpet av kvelden og natten. I kveld så skal Norge forsøke å komme seg videre gjennom et oppgjør mot Elfenbenskysten, og I spørreneppen NRK Radio denne morgen vinner Norge I VM-kampen. Tidligere denne morgen så har det vært 100% på Norge. Nå har også noen stemmer kommet til Elfenbenskysten. Gå inn og stem det du synes det riktig inn I appen NRK Radio og morgensendingen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. De som blir stoppet med 2 gram kokain med seg skal få 3000 kroner I bot, det foreslår regjeringen. Det et av forslagene hun kommer som en oppfølging av rusforliket I Stortinget. Det sier statssekretær Gunn Karin Juhl I Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
2: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 000 kroner, foreslår regjeringen. Mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj I lomma bør gi en bot på 2 500 kroner. Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
3: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom I enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet.
0: Og høringsfristen sett til 1. oktober. Reportere var Marit Sirum Eikre og Kristian Skårdals Mo. Grensekommunen Marker I Østfold har landets høgste kommunale avgifter. Det fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg I kommuner landet rundt for tur til det samme, og det innbyggerne som må betale det, sier ordfører Kjersti Nytte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
4: Det gamle renseanlegget den hadde ikke den standarden som man skulle. Den renset jo ikke godt nok. Statsforvalteren var veldig klar. Det var å bygge, ellers så fikk vi ikke lov til å utvide med boliger eller annen type ting.
5: Det kostet jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
4: Ja, dessverre så må vi det.
0: I India har flere arbeidere fått alvorlige brannskader etter en kraftig brann på et oljeraffineri I dag. Brannen brøt ut I en oljerørledning, det melder lokale medium. Og I kveld så skal Norge møte Elfenbenskysten I fotball-VM. Norge odds favoritter før kampen, og likevel bør den ikke undervurdere det afrikanske laget, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
6: De har en angrepsrekke som merkte navnene Diallo og Diomande, høyre-venstre kant, en PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere, de får bare brukt 2 de som alle andre hvis de spiller med 4 bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det fysikk, det kontringsstyrke, det god teknikk, så vi må være på vårt aller beste skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner kveld, de møter Brasil I åttendedelsfinalen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marta Halser.
7: I de lokale nyheterne skal vi først til en tiltale.
8: En tidligere drapsdømt mann tiltalt for å sette fram nye trusler om å drepe. Det kommer fram I en fersk tiltale fra Nordmøre og Romsdal tingrett. Mannen I 40-årene ble I 2020 dømt til 9 års fengsel for drapet på en mann I Latvia og ble løslatt på prøve I fjor vår. Bakgrunnen for de nye truslene skal være et arveoppgjør. Forsvarer Steinar Vik Sørvik ser mannen ikke vedgår straffskyld. Hundeeier Cato Innedal har I årevis kjempet for å få fjernet reglene om utvidet banntvang I Tingvoll. Både statsforvalteren og departementet har slått fast at deler av forskriften ugyldig, uten at hun har blitt opphevet. Nå mener Innedal det på tide at Tingvoll snur.
9: Hovedproblemet jo at man viser lite vilje til å rette opp I feil. Stortinget har satt rammene for hva kommunen kan gjøre I det her saken, og da mener jeg også loven gjelder for kommunen.
10: Den heller ikke helt, slik jeg ser det I etterkant, og da, på akkurat det med viltbiten der.
11: Ja, og så det jo området å kunne tråkke ut.
10: Ja, men jeg vil jo påstå at det stort sett sau på resterende av det høyereliggende beitearealet I Tingvoll.
8: Landbruks- og skogdriftssjef Lars Elling Koksvik I Tingvoll, som sier at kommunen har startet et arbeid for å evaluere banntvangsreglene. Reporter Roar Strøm. En 19-åring dømt til fengsel I 50 dager for å ha kjørt I 174 km I timen I en 60-sone på heimstaden sin I Romsdal I vår. Tenåringen også frådømt retten til å kjøre bil I 3 år og 4 måneder etter å ha nesten tripplet den lovlige farta på staden. Først på andre forsøk klarte politiet å stanse sjåføren. I retten la han kortet på bordet og forklarte at han kappkjørte med en annen fordi han ble forbikjørt og kallet det selv idioti. Spissen Fredrik Gulbrandsen gjør comeback I Lillestrøm etter at kontrakten hans med Molde gikk ut, det stadfester LSK på sine nettsider. 33-åringen hadde to opphold I Molde, dit han første gang ble hentet I 2013 og sist etter et utenlandsopphold. Han tok to seriegull og to cupgull med MFK, men I sommer ble ikke klubb og spiller samlet om lengda på en ny kontrakt.
7: Du hørte om utvidet bondtvang I nyhetssene nå, og vi skal tilbake til Tingvoll om ikke så alt for mange minutter. Jeg har som vanlig også en konkurranse å by på, før klokka blir 7:30 denne tirsdags morgen.
12: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

Daft Punk var detta, sammen om sangen I Feel It Coming. 9:30 over 7, så på Eirin Ustad at du har en riktig så fin tirsdagsmorgen. Vær for dagen I dag jo sånn noenlunde, vil jeg vel si. Skiftende skydekke. Første dag, enkelte regnbygger I ytre strøk. Fra ettermiddag, enkelte regnbygger I indre strøk. Og så blir det sørvest periodevis liten kuling på kysten I ettermiddag minkende til bris. Temperaturen veldig enkle og greie. 13 grader Vejholmen, Molde, Åndalsnes, Ålesund og Kristiansund. 12 grader for Surnadal, Sunndalsøra, Ona og Valdal. Og så har Åheim fått 11 grader notert tidligere I dag. Hovden skulle også vært oppe på oversikten over dem med 13 grader. Kanskje har det steget enda litt grann mer I forhold til hva situasjonen var når jeg leste av temperaturen for en liten stund siden. Og forhåpentligvis da, så blir det enda litt grann varmere utover denne tirsdagen.

0: Dette Ålesunderen Isak Albert, som også ønsker en god morgen. Hundeier Cato Innedal har altså I årevis kjempet for å få fjernet reglene om utvidet båndtvang I Tingvoll. Både statsforvalteren og departementet har slått fast at deler av forskriften gyldig uten at den har blitt opphevet. Nå mener Innedal det på tide.
1: Jeg dumme munnet deg. Slutt opp nå.
2: Hun Kira prøver å bite I stykket båndet mellom hun og eier Cato Innedal.
3: Kira en turkamerat, og vi deler ganske mange timer ut I lag.
2: Etter 20. august det vanligvis lov å lufte hunden uten bånd I Norge. Etter hundeloven kan det ikke innføres utvidet båndtvang over hele kommunen, men bare der det går beitedyr og hvis vilt I fare.
3: Stortinget har satt rammene for hva kommunen kan gjøre I det.

0: saken, og da mener jeg også loven gjelder for kommunen.
1: Cato Innerdal har kranglet med Tingvoll kommune I 3 år. Han mener at forskriften om utvidet båndtvang kommunen vedtok I 2020 ugyldig, og at kommunen burde ha evaluert forskriften I 2023.
0: Det jo ikke det at man har gjort den feilen som hovedproblemet. Hovedproblemet jo at man viser lite vilje til å rette opp I feilen.
1: En lettere overarbeidet landbruks- og skogbrukssjef, Lars Erling Koksvik, innrømme at de burde ha evaluert forskriften før, og at del av den ikke gyldig, men skylder på arbeidspress og kapasitetsproblemer.
2: Den heller ikke helt, slik jeg ser det I etterkant, og da, på akkurat det med viltbiten der.
1: Ja, og så det jo området å kunne tråkke ut.
2: Ja.
1: Innerdal har klaget inn saken til både statsforvalteren og departementet, men fikk avslag fordi klagefristen var gått ut.
0: At klagefristen utgått gjør jo ikke ulovlig forskrift mer lovlig.
1: Over halvparten av landets kommuner hadde I 2021 ugyldige forskrifter om utvidet båndtvang. Departementet vil ikke stille til intervju I saken, men skriv I en e-post.
3: Lova stiller ingen krav om at forskrifter skal bli meldt til eller bli godkjent av statsforvalter eller departement.
1: Marie Gjerde Rolandsen I Norsk Kennelklubb mener at situasjonen ikke har blitt noe bedre I dag.
4: Vi fortsatt av det inntrykk at det veldig mange kommuner som først og fremst ikke har oppdatert forskriften sine.
1: Tingvoll kommune har nå, 3 år på etterskudd, bestemt seg for å evaluere om de fortsatt skal ha utvidet båndtvang.
0: Jeg var det ganske overbevist om at det handlet om masing fra min side.
2: Ja, vi må jo prøve å få gjort noe med det når det blir så mye blast rundt det. Det skjønner jeg. Jeg tenker at forskriften blir justert eller å bli kalt tilbake, da, at vi vedtar å ikke ha noe utvidet båndtvang.
0: Jeg håper at de får rydde opp, og så gjenstår det å se om det skjer.
5: Det sa hundeier Cato Innerdal til slutt, og reporter I denne saken I Tingvoll, det var kollega Roar Strøm.

0: Rebecca Bankfield. Dette sangen heter Untangling. Fredrik Aursnes meldte seg jo til tjeneste for det norske fotballlandslaget igjen I forkant av årets fotball-VM, og han har vært sentral på det norske landslaget under verdensmesterskapet. Nå kan NRK.no fortelle at Fredrik blir benka mot Elfenbenskysten I kveld. Det Patrick Berg som får hans plass på midtbana, og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg mener Ståle Solbakken har gjort et godt valg, blant annet fordi at Aursnes klar til å komme inn I ulike roller, det være seg på midtbana eller som høyrebekk, som han steppet inn som mot Frankrike. Men så spørsmålet da, hvem kommer til å vinne denne kampen I kveld? Foreløpig så flertallet inne I appen NRK Radio på Norge sin side, men det var 100% oppslutning rundt Norge. Nå den nede på 75. Gå inn I appen NRK Radio, du også. Finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og fortell meg hvem som vinner VM-kampen I kveld. Norge eller Elfenbenskysten. Og bare så det nevnt. Du selvfølgelig helt anonym når du avgir stemme.
1: Fotball-VM. Eventyret fortsetter.
2: Vi I 16-delsfinale.
1: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
0: Straks skal du få dagens konkurranse, og straks, det vil si, etter Kurt Nilsen.

Kurt Nilsen var det som sang om nattens helter, og fra nattlige helter over til dagens konkurranse. Og i dagens konkurranse så skal du gi med betydningen av et ord. Og dagens ord, det fjølg. Hva betyr ordet fjølg? Du får kun ord i dag, for hvis det setter i en sammenheng, så tror det fort blir for lett. Så jeg lurer altså på hva betyr ordet fjølg? F-J-U-L-G. Gå inn i appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og benytt av send inn-knappen, og sammen med svaret ditt navn og din adresse, for vi har en premie som skal sendes av gårde til en heldig vinner også i dag. Hva betyr ordet fjølg, mon tro? Altså dagens konkurranseutfordring. Og mens du der inne og svarer på dagens konkurranse, gi oss en stemme på dagens spørsmål. Hvem vinner kveld av Norge og Elfenbens?

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. En av stormaktene i fotball er ute av VM, og i kveld er det vinn eller forsvinn for Norge.
1: Jeg er jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
2: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
3: Ro! Kjappere! Ro!
0: Og fastlegene er ikke fornøyde. En av fem har skrevet under på et opprop mot nye takster. En liten kommune i Østfold har de høyeste kommunale avgiftene i landet. De har gjort noe andre kommuner snart og må gjøre. I natt så ble Tyskland slått ut av fotball-VM. De spilte 1-1 mot Paraguay på ordinær tid, men røyk ut av turneringen etter å ha tapt på straffesparkkonkurransen.
4: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne!
0: Fotballkommentator Bengt Eriksen, hvem skulle trodd det her?
5: Ja, hvem skulle trodd det? Du sa stormakt, det en fordumsstorhet. De vant VM sist i 2014, Tyskland. Men de har vunnet 4 ganger. De er bare slått av Brasil, som har 5, og Italia, som er like mange som Tyskland. Men det er jo en kjempeskrell, og det betyr jo at den virkelig en av favorittene har røket ut av årets verdensmesterskap.
0: Ja, hva betyr det her for VM videre?
5: Det betyr jo at det er fortsatt mulighetenes marked, da. Paraguay, som da har slått dem. Det samme skjedde jo med, altså Nederland røyker jo også ut. Nederland er det eneste landet i verden som har tapt 3 VM-finaler, og er jo revansjesugende, men storhetene fyker ut, og det har jo 2 ganger straffesparkkonkurransen nå da. Hvor disse har tapt, og det er overraskende. Vi ser jo sånne resultater tidligere også, men det er klart det kommer brått på, for de var jo favoritter både Nederland og Vest-Tyskland, Tyskland som de nå heter.
0: Men nå er det Norge vi er mest spente for i kveld så skal vi møte Elfenbeinskysten. Der er det altså vinn eller forsvinn, og mange er optimistiske før kampen.
6: Kanskje det blir øl overalt, så jeg vet ikke hvordan. Det blir bra stemning.
1: Jeg er jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
6: 3-Norge, 110%.
7: Hvordan skal dere feire hvis Norge vinner?
8: Ja, det at jeg har jobbet dagen etter, men jeg tenker det forståelig at Norge har spilt og forhåpentligvis vunnet, så da blir det å gå all out etter Ullevål og følge resten til byen egentlig. Og kanskje ro for å ha slått igjen.
7: Tror dere at Norge har sjans mot Elfenbenskysten?
9: Etter resultatet fra kampen mot Frankrike, så er jeg litt usikker.
10: Det er litt sånn psykologisk også, så de ikke bare tror at de kan vinne alle kampene. Jeg tror det var bra med et nederlag, så stiller de enda sterkere.
2: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
7: Kan vi få en liten preview på roinga?
5: Ah, det er greit, men
3: ro! Kjappere! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Ro! Reportere her, det var Eilinga Grape og Susanne Njølstad Skansen. Og i Norges sitt første VM på 28 år så har landslagssjef Ståle Solbakken klart å ta laget videre fra gruppespillet. Nå håper han at spillerne klarer å ta inn øyeblikket.
11: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi er ganske velforberedte, og så vet vi at det er en litt sånn 50-50 kamp i morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien, og nå er vi der, altså må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi er videre i et VM.
0: Bengt Eriksen, fotballkommentator, hva er sjansene til Norge i kveld?
5: De er ganske gode, men Elfenbenskysten er det skarpeste afrikanske laget i VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko i generalprøven, så det blir en tøff match, men det Ståle sier om å glede seg, det håper jeg de gjør, fordi dette her er bonus, dette er ikke straff å være med i VM, det er ikke, og nå må vi revansjere 28 års fravær og så videre, det er veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbenskysten, de må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbenskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Og kampen den startet klokka 19 i kveld. Flere enn en av 5 norske fastleger har skrevet under på et opprop mot et nytt system for sykmeldinger. Fra i morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykmeldinger få mer penger enn de, om de skriver ut en full sykmelding. Regjeringen mener det skal få ned sykmeldingsfraværet. Fastlege Jon Mikkel Knudsen mener det er tillitsbrudd.
12: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt kan du skrive en full sykemelding til meg, så hadde jeg aldri I livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare I motsatt fall da.
13: De nye taksene som trer I kraft I morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned. Statssekretær I Helse- og omsorgsdepartementet Renate Tårnes deler ikke fastlegens bekymring. Hun understreker at de nye takstene et tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Tårnes presiserer at regjeringen ikke gir fastlegene skylden for det høye sykefraværet.
14: Her velger jeg å ha tillit til fastlegene. Fastlegeordningen har alltid vært organisert og finansiert gjennom et takstsystem, der det gis ulike takster for ulike prosedyrer. Sånn det, var det før vi innførte dem her, og sånn vil det også være fremover.
13: Her og nå handler konflikten om mer enn bare penger. Fastlege Knudsen frykter at de økonomiske insentivene på sikt vil ramme det aller viktigste. Tilliten mellom lege og pasient.
12: Jeg redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
0: Reportere var Lina Augusta Melland og Julianne Kyri Eikrem. Og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator I NRK, dette møter så mye motstand. Hva grunnen til denne omleggingen?
15: Ja, det rett og slett for å legge mer press på at gradert sykemelding skal være hovedregelen, nettopp for å få ned sykefraværet. Og det man gjør jo rett og slett å snu om på hele takssystemet, slik at man også tjener best på å ikke sykemelde eller gi en gradert sykemelding, men minst på det å sykemelde en pasient helt. Og tanken bak det at det mye mer arbeidsomt for en lege å legge til rette med pasienter, med arbeidsgiver og NAV, at de skal jobbe ved siden av det å være delvis sykemeldt.
0: Og hvorfor reagerer så mange fastleger så sterkt på det her?
15: De frykter at tilliten til pasientene kan forvitre, at de kan mistenke at legen har et økonomisk insentiv for ikke å sykemelde, og også at det en mistillit til deres faglige vurderinger. Og det jo litt sånn alltid utfordringer med den type økonomiske insentiver, selv om de for det, så det, har det også noen bivirkninger.
0: Og hvordan kommer folk til å merke den endringen?
15: Ja, det jo en måte å snu hodet til alle på om at gradert sykemelding skal være hovedregelen. Så om man ikke allerede blitt det, så kan man bli mer utfordret på det på fastlegekontoret. Men på den andre siden handler det også om at vi kan stille krav til våre arbeidsgivere om å tilrettelegge bedre.
0: Takk, Tone Sofie Agl. Bor du I Marker kommune I Østfold, så må du betale nesten 40 000 kroner I kommunale avgifter for en gjennomsnittlig bostad. Det dyrest I landet. Forklaringen et nytt og dyrt renseanlegg, og snart må mange andre norske kommuner gjøre det samme.
16: På en stor plen I Ørje I Marker kommune dytter 86 år gamle Kjell Stensrud sin motoriserte gressklipper fram og tilbake. Med et halvt mål gress drømmer han om en klipper han kan sitte på. Men som enslig pensjonist og med landets høyeste kommunale avgifter å betale hver måned, utsetter han stadig det kjøpet. En drøy kilometer fra tomta til Kjell står Marker kommunes nye stolthet, et moderne renseanlegg for avløpsvann, åpnet nå I mai av ordfører Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
17: Det kostet jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
18: Ja, dessverre så må vi det.
16: Investeringen på 220 millioner kroner I det nye renseanlegget har gitt innbyggerne I Marker kommune landets høyeste kommunale avgifter. Men kommuner over hele landet må komme etter. I bransjeorganisasjonen Norsk Vann Arne Hår fagleder for avløp og bærekraft.
19: Vi snakker om over 700 anlegg som må oppgraderes eller bygges nye, så det et formidabelt tall som vil bli svært krevende.
0: Og reporter I Ørje, det var Lars Håkon Pedersen. Sångkonkurransen MGP Junior skal tilbake på skjermen til neste år. Førre gang en finale ble arrangert var for 4 år siden, I mai 2022. Og sångkonkurransen for barn skal nå bli ledd av Martin Lilleberg og Tonje Gilje. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag, det var vaktsjef Silje Katrine Bjarkøy. Jeg heter Marte Halser.
20: Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Dette og American Pie her I morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal, hvor været nå skal stå sentralt. Dagens meteorolog, det du, Emilie Karin Rønning. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva kan du fortelle om denne tirsdagen?
1: Det vil være sørvest periodevis liten kuling på kysten som vil minke utover I ettermiddag til bris og etter hvert skiftende bris. Det vil være og litt skiftende skydekke og først I dag og utover formiddagen så kan det være enkelte regnbyger I ytre strøk og fra I ettermiddag kan det også være enkelte regnbyger I indre strøk. Men for det meste vil det være oppholdsvær og periode med sol flere steder.
0: Det høres jo ikke så aller verst ut. Det, hvilken temperatur? Temperaturnivå kan vi håpe på da?
1: Det ser ut som at det skal bli ganske deilig flere steder I dag, så det kan jo kanskje I hvert fall bli opp I 17-18 grader, kanskje også hvis sola står på enkelte steder, så kan det lokalt bli 20 grader også flere steder.
0: Jajamensan, ikke så aller verst I morgen, eller?
1: Nei, ganske lignende. Det skal fortsatt være skiftende bris, og utover I morgen ettermiddag vil det dreie til nordøstbris på kysten, og det vil også være skyet eller delvis skyet I morgen med enkelte regnbyger I indre strøk. Så det kan også være perioder og områder som får sol og fint vær hele morgendagen, og temperaturene blir litt varmere I morgen, så da det flere steder som lukter på 20 grader og fint vær.
0: Dette var det vi ville høre det, Emilie Karin Rønning. Takk skal du ha, og fint vær jo greit når man arrangerer en fjellfestival. Vi skal snakke litt om fjellfestivalen I Rauma etter Yngvild.

0: Dette altså, og hennes ingenmannsland. Årets fjellfestival I Rauma godt I gang. Startet opp I helga, og festivalsjef Solrun Sylte, hvordan har de første dagene vært?
1: Ja, det har vært helt fantastisk. Vi startet nå lørdagen med Trollveggen Triathlon, med 200 svømmere, syklende og springende deltakere, og enormt med publikum, og nydelig vær, så det kunne ikke blitt en bedre start.
0: Og nå jo klokka bare rundt 7:50, men flere turer allerede I gang I dag, ser jeg på programmet, og mange av dem var rett og slett utsolgt.
1: Ja, det populært å komme seg opp og så flotte tinnene våre, vet du. Det turer både til Vengetinn og Dronninga og Romstasjonen I dag, så de godt I gang allerede.
0: Og Romsdalsorden, Kvandalstinn, Store Vengetinn, kanskje litt krevende ture for enkelte, men det ikke bare denne typen ture dere har på programmet?
1: Neida, det litt mer lavterskel også. Vi har I dag faktisk helt ned til trilletur for de aller minste, da. Og så har vi ganske mange ture som med tema, da. Så, sånn at du med... Er man noen som har litt greie på ting og tang som I naturen, og så går det å tusle litt og får inn litt input.
0: Ja, hvordan går det fram når du skal sette sammen et program til en fjellfestival? Hva det viktig å ha med seg da?
1: Ja, det nå over 100 arrangement I løpet av en uke, da, så viktigst det nå å få fordelt dette godt over hele uka, og så det nå... ikke for mange turer og ting som interessant samtidig, og så det noe for barn og for voksne og for, ja, for alle da, som passer på det, samtidig som vi vil bruke hele kommunen da, så alt fra midte til Verma skal få være med I programmet.
0: Og ikke nok med at dere må ha orden på ting selv, nå har det også kommet et utenforstående arrangement, nemlig fotball-VM, og kanskje forstyrrer dere litt grann. Dere tar litt hensyn til Norges landskamp I kveld?
1: Ja da, vi var nok klar over at VM kom, og det var midt I festivalen, så vi har tatt hensyn til det, men ja, flyttet litt på tidspunkt, så I kveld skal vi ha fjellkviss på loven vår, som møteplassen på kveldstid, og den blir da flyttet til etter kampen, så vi vet ikke helt tidspunktet, men tilpassningsdyktig.
0: Og forhåpentligvis da med ekstra god stemning, men Solrun, det altså slik at Fjellfestivalen ble arrangert første gang I 1999. Hva som gjør at den fortsatt like aktuell og engasjerende?
1: Ja, det noen nye folk hele tiden, da, og jeg ser nå at unger synes det kjempeartig å være med på festival. Vi har blant annet Camp Romsdal hele uka med 85 unger som på tur og skal ha en overnatting, og det var kamp om plassene, og ja, jeg tror folk liker å være sammen på tur og ja, kose seg sammen, både på tur og på kveldstid med foredrag og konserter og Ja, jeg tror folk synes det artig å være sammen.
0: Får du gått på noen tur, eller blir det stort sett logistikk for din del?
1: Ja, det ikke uka for tur for min del, altså. Men jeg får noe fri etterpå, så da gleder jeg meg til å komme til fjells.
0: Lykke til med dagene som gjenstår av årets fjellsfestival I Rauma Solrun Sylte. Mykje som skjer, både for dem som vil ha litt krevende fjellturer, og også for dem som helt enkelt vil komme seg ut på turen.

Naughty Boy og Sam Smith rett opp med sangen La La La. Apropos La, Lars Gunnar har sendt en melding inn I appen NRK Radio hvor han enkelt og greit skriver Heia Norge, vi må gå videre I VM. Gå inn I appen NRK Radio du også finner morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og gi din stemme på dagens spørsmål. Hvem det som kommer til å vinne kveldens kamp? Det Norge? Eller det Elfenbenskysten? Det store flertallet fortsatt på Norge sin side. Gå inn og stemme og husk at du helt anonym altså når du avgir din stemme inne I appen. Klokka den nærmeste åtte. Frem mot nyheten en norsk klassinger signert The Monroes. Du hører Cherry Hill.

0: Flere enn en av fem norske fastleger har skrevet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra I morgen skal fastlegene som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykemelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
1: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt kan du skrive en full sykemelding til meg, så hadde jeg aldri I livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare I motsatt fall da.
2: De nye taksene som trer I kraft I morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: Og reporter Lina Augusta Melland. I Venezuela flere oppgitte over sine egne styresmakter etter jordskjelvet for fem dager siden, det sier Venezuela-ekspert Benedikte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, så mange som 70.000 fremleis sakna ifølge FN. For venezuelanerne handler misnøya ikke bare om det som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
3: Det jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regime de har gjennom veldig mange år. Både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen. Og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
0: I kveld skal Norge møte Elfenbeinskysten I fotball-VM. Det vinn eller forsvinn, men mange optimistiske før kampen.
4: Det blir bra stemning.
5: Jeg jo veldig optimist, så jeg satser på 3-0 til Norge.
6: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
7: Ro! Kjappere! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Og Norge odds favoritter før kampen, likevel bør han ikke undervurdere det afrikanske laget, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
8: De har en angrepsrekke som merker navnene Diallo og Diamande, høyre og venstre kant, PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere, de får bare brukt to, de som alle andre, hvis de spiller med fire bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det fysikk, det kontringsstyrke, det god teknikk, så vi må være på vårt aller beste, skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner kveld, de møter Brasil I åttendedelsfinalen. NRK Nyheter, Marte Halsør.
9: Her nyheter fra NRK Møre og Romsdal. En tidligere drapsdømd mann tiltalt for å sette fram nye trusler om å drepe. Det kommer fram I en fersk tiltale fra Nordmøre og Romsdal tingrett. Mannen I 40-årene ble I 2020 dømt til 9 års fengsel for å drape på en mann I Latvia og ble løslaten på prøve I fjor vår. Bakgrunnen for de nye truslene skal være et arveoppgjør, forsvarer Steinarvik Sørvik, ser mannen ikke vedgår straffskyld. Landbruks- og skogbrukssjef Lars Erling Koksvik I Tingvoll vil nå evaluere forskriften om utvidet bandtvang som de vedtok I 2020. Ifølge tall fra Landbruks- og matdepartementet har over halvparten av landets kommuner I 2021 innført forskrift om utvidet bandtvang på feil lovgrunnlag. Koksvik sier det kan bli aktuelt å kalle forskriften tilbake.
10: Ja, vi må jo prøve å få gjort noe med det når det blir så mye blast rundt det. Jeg tenker at forskriften blir justert eller å bli kalt tilbake, da, at vi vedtar å ikke ha noe utvidet båndtvang.
11: Hvorfor tror du kommunen til slutt ga seg og skal evaluere forskriften nå?
12: Nei, jeg var ganske overbevist om at det handlet om masing fra min side.
9: Det mente hundeeier Kato Innedal, som mener forskriften ugyldig etter hundelova. Vi hører også landbruks- og skogbrukssjef Lars Erling Koksvik I Tingvoll. Intervjuer Roar Strøm. En beboer ber politiet om å sette inn en fast patrulje stasjonert I Ørskog I Ålesund under neste års russefeiring. Klageren har I årvis vært plaget av musikk og støy fra russen og frustrert over at politiet ikke gjør mer. Naboen truer med å melde neste års russ til politiet om bråket held fram da. Politiet har fått flere støyklager I år og svarer at det beste folk kan gjøre å melde fra slik at politiet kan vurdere å rykke ut. Nyhetene Jon Arne Akselsen.
13: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Husdal.

0: dette var altså den norske gruppa En ny liv.
1: Kan jeg få lov til å elske deg?
0: Jeg snakket om fjellfestivalen I Rauma litt tidligere I dagens morgensending. Nå skal vi en tur til fjells igjen, nærmere bestemt til Reindalsetra I Fjord kommune. Elin Grytten, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du bestyrer ved Reindalsetra turisthytte. Hvordan står det til hos dere denne morgenen?
2: Du, det går veldig fint. Her skinner jo sola I dag, så det tror jeg blir en veldig fin dag.
0: Det høres lovende ut, og fortell oss litt om Reindalsetra. Hva det dere har å tilby?
2: Ja, dette jo en kjempefin betjent hytte oppe I Tafjordfjella. Det jo en veldig barnevennlig hytte. Vi har et konsept her som heter Barnas Reindalsetra. Og akkurat nå, de siste dagene her, så har vi jo en hel skokk med barnefamilien, så det veldig hyggelig, masse liv på tunet. Vi har masse spill og båt og alt mulig som man kan finne på her, og så det jo ikke noe særlig med dekning, så det jo kjempefint, for da får jo hele familien koblet ordentlig av.
0: Bra du har fått dekning til å kunne være med oss litt grann da, I hvert fall. Og dere ligger altså 710 meter over havet ved Langevatnet, og mange barnefamilier der, sier du. Betyr det at det relativt greit å komme seg til dere?
2: Ja, det jo en fjelltur opp hit, men det jo med masse forskjellig å se på. Nydelig fossefall og stor demning. Det jo den Zakariasdammen som man vanligvis parkerer med. Så det en veldig, veldig fin tur opp. Og når du først da her, så kommer du jo til en veldig frodig dal med badevann og foss og ja, kjempefin skog. Og så kan man bidra til noen selvbetjente hytter I nettverket her som veldig godt drevet.
0: Og dere jo da DNT Sunnmøres mest besøkte hytte. Hvordan har det vært så langt I år?

0: Nå åpnet vi for en ukes tid siden, så det har rolig tatt seg opp. Og så blir det nok ganske mye mer trøkk når fellesferien er i gang. Det er typisk. Så er det jo litt værstyrt her oppe, men det som er litt greit å vite, at været er jo ofte bedre her enn det melder på Yr. Så jeg vil jo anbefale folk å ta seg turen hvis de har lyst til fjells, så blir ofte været ganske ok.
1: Er du litt irritert når Yr melder som de gjør, og så blir det bedre hos dere?
0: Ja, altså, vi er glad for gjestene vi får uansett, men noen ganger er det kanskje litt misvisende da.
1: Men hva råd vil du gi? Bukke plass på forhånd, eller er det bare å legge av gårde og komme på tur til dere?
0: Begge deler er mulig hos oss, men det er jo lurt å forhåndsbukke hvis man vil være sikker av seg rom, for hvis det blir fullt her, så må man jo sove litt sånn overalt.
1: Så dere prøver å finne plass til folk uansett?
0: Ja, vi finner alltid plass.
1: Det var godt å høre. Du ser for deg en fin og travel dag i dag på Reinhardsetra.
0: Ja, og så driver vi jo å forberede oss, fordi på søndag så er det altså 90 år siden Reindalseter åpna for første gang. Det var åpningsdag 5. juli 1936. Så på søndag blir det en markering her. Det kommer en musiker som heter Jan Ivar Ekroll. Han har faktisk gitt ut sang om Reindalseter, så han skal komme og spille litt. Og så blir det jo kake, rømmegrøt, forskjellige ting. Så da vil jeg bare invitere alle opp hit på søndag.
1: Det hørtes ikke dumt ut. Tusen takk skal du ha, bestyrer ved Reindalseter turisthytte hos DNC Elin Grytten. Fine forhold der i dag, og ekstra spesielt altså på kommende søndag, når de kan invitere til 90-årsmarkering altså for hytta på Reindalseter. En av flere turmuligheter som DNC har å tilby gjennom sommeren. Find myself a hidden paradise, place for just me.

0: J.P. Husby var det med Hidden Paradise. Det var kjekt å se hvor mange som lot seg engasjere av dagens ord i konkurransen som jeg presenterte for en knapp times tid siden, men så er det nå en gang slik da at jeg kan ikke gjøre alle fornøyd, for maskina trekker ut som vanlig en heldig vinner. I dag så finner vi vedkommende i Hellesylt. God morgen, Elinor Fivelstad.
1: God morgen, god morgen.
0: Vi var altså ute etter betydningen av ordet fjølg. Hva betyr det?
1: Varmt, er det galt?
0: Rett og slett, fjølg på føtene. Her var det fjølgt og godt. Nå skal jeg fjølge på maten. Er for eksempel sammenhengen man kan bruke ordet i. Er det et ord du kjenner godt til, eller?
1: Ja, jeg har brukt det litt i min oppvekst, og bruker det litt fortsatt.
0: Hvordan står det til i Hellesylt i dag, da?
1: Delvis overskyet. Jeg håper på sol, for det noen små fine gløtt med blå himmel.
0: Ja, og meteorologen sa vel at det var håp om det i løpet av dagen i dag. Og i morgen også skal det bli ganske så fint. Så hva benytter du disse sommerlige dagene til?
1: Jeg er på jobb fortsatt, må jobbe litt til, og så blir det ferie om 2 uker.
0: Ja, men da har du noe så frem til da, i hvert fall.
1: Yes.
0: Apropos å se fram.
1: Jeg håper på veldig fint vær på Hellesyltdagen som blir til helga.
0: Det Hellesyltdagen til helga, ja. Da skal dere sende sånne ender ned fossen og i hele tatt, eller?
1: Det skal vi. Ja. Det blir avslutningen i år også.
0: Da kan folk notere seg det. Hellesyltdagen til helga. Og så allerede i kveld så er det jo fotballkamp. Er du bare de som følger med på VM, eller?
1: Jeg følger ikke med så veldig mye, men må ha med meg litt Norge-kamper.
0: Ikke sant? Og vinner vi da, i kveld?
1: Håper det.
0: Ja, det du nok ikke alene om. Elinor, jeg skal sende deg en premie i posten ganske snart, og så får du ha en fin dag videre.
1: Takk det samme.
0: Takk skal du ha nå, Elinor Fivelstad, dagens konkurransevinner altså. Gjennom ordet fjølg, som betyr varm, kommer også litt andre betydninger. Det kan jo variere litt fra sted til sted, men en av betydningene også da fjølg eller varm, om du vil. Og apropos landskamp, vi spør jo inn i appen NRK Radio denne morgenen. Hvem vinner VM-kampen i kveld? Er det Norge? Eller er det Elfemenskysten som stikker av med seieren? Det er de to alternativene du kan velge mellom. 80% av dere er foreløpig på Norge sin side. Gå inn i appen du også. Gi din stemme. Og du er helt anonym der inne, så stem det du har tro på kommer til å stemme i løpet av kvelden i kveld.

Shackles hørte du fra Mary her I dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal. Nei, en morgensending som har en god halvtime til å by på. Og I den neste halvtimen så skal du få helt ny lokal musikk presentert for det. Så bare hold det I nærheten av radioen din de nærmeste minuttene også. Norsk musikk følger det frem mot en nyhetsoppdatering. Her kommer nemlig Arif med sin sang Hellig.

0: De som blir stoppet med 2 gram kokain på seg skal få 3000 kroner I førelegg, det foreslår regjeringen. Det et av forslagene hun kommer etter at Arbeiderpartiet ble enige med SV, Høyre og Venstre om store endringer I ruspolitikken. Et sentralt element I reformen at helsehjelp og oppfølging skal erstatte straff. Gunn Karin Juhl statssekretær I Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
2: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 000 kroner, foreslår regjeringen. Mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj I lomma bør gi en bot på 2500 kroner. Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
3: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom I enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet.
0: Og høringsfristen satt til 1. oktober. Reportere Marit Sirum Eikre og Christian Skådalsmo. Nesten 100 handgranater ble smuglet inn I Sverige I en trillekoffert, deler av turen med tog. En nordmann dømt I saken som en av de største granatsakene I Sverige. Nordmannen skal ha vært en mellommann og bidra til marknadsføring og sal av våpen til kriminelle. Svensk politi utelukker ikke at en del av de eksplosivene egentlig var ment for den norske marknaden.
4: Han åtalad for å ha försett svenska kriminella med skjutvapen. Så om avsikten har varit att de här handgranaterna skulle till Norge, ja, det faktum att han bjuder ut dem till försäljning talar väl I den riktningen. Men det är ingenting som vi med säkerhet har kunnat fastslå.
0: Både Tyskland och Nederland är nog ute av fotboll-VM. Begge lagene tappte I straffesparkkonkurransen I går kveld og I natt. Tyskland spilte mot Paraguay og Nederland mot Marokko. I kveld skal Norge møte Elfenbeinskysten, og landslagssjef Ståle Solbakken håper at spillerne klarer å ta inn øyeblikket.
5: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi ganske velforberedte, og så vet vi at det en litt sånn 50-50-kamp I morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien, og nå vi der, og så må vi jo prøve å nyte det, prøve å glede oss litt over det, for det at vi videre i et VM.
0: Og kampen I kveld startet klokka 19. NRK Nyheter, Martha Halser.
6: En annen type feiring, russefeiringa, blir tema I de lokale nyhetene nå, Jon Arne.
7: Ja, nå har vel årets russefeiring begynt å dabbe av, vil jeg tro. Men da det stod på som verst, så var det en person I Ørskog som lot seg irritere og provosere en smule, og det fordi vedkommende I årevis har vært plaget av musikk og støy fra russen, og han ber derfor politiet om å sette inn en fast patrulje stasjonert I Ørskog I Ålesund under neste års russefeiring. Hvis bråket held fram da, så truer han med å melde russen til politiet. Politiet svarer på henvendelsen at de har fått flere støyklager I år, men svarer at det beste folk kan gjøre det å melde fra, slik at politiet kan vurdere å rykke ut.
6: Som jeg nevnte for noen minutter siden, straks ny lokal musikk. Jeg bare kjapt forteller at Per Eivind har bestemt hvordan det kommer til å gå I kampen mellom Norge og Elfenbenskysten I kveld. Norge vinner 2-0, skriver Per Eivind I en melding inn til oss, og ingenting jo bedre enn det I tilfellet. Gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme du også rundt dagens spørsmål. Hvordan går det? I kveld vinn Norge eller Elfenbenskysten.
8: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1. I will survive.

0: Ace of Base, rett opp med Don't Turn Around, og fra svensk musikk over til ny lokal musikk, og jeg sier god morgen til Nora Vevang.
1: God morgen, god morgen.
0: Fra Eide i Hustavika, ute med din første singel, Ambivalent. Hvordan kjennes det?
1: Nei, det kjennes jo helt klart veldig bra ut, og endelig komme ut med musikk. Det jo min første, så det har vært en veldig, veldig spennende opplevelse, og klart en bra læringskurve.
0: ja, din debutsingel, men du har også vært med på supportersangen Her kjem Eide for noen år siden, stemmer det?
1: Det stemmer. Det var nok mitt første møte med musikk, så...
0: Er du interessert i fotball, med andre ord?
1: Ja, jeg begynte jo egentlig å spille fotball først, før jeg begynte med musikk, så det var min første kjærlighet, så absolutt interessert i det.
0: Fortell oss hvordan det går I kveld da, forresten.
1: Ja, det blir noe spennende. Vi venter vel alle I spenning, tenker jeg.
0: Det gjør vi så definitivt. Men du, Nora, hvordan kom interessen for musikk da?
1: Nei, den kom jo helt klart fra foreldrene mine. Vi har alltid spillet musikk hjemme, og de har tilrettelagt for det å ha instrumenter og piano og musikkrom hjemme, så de skal ha mye æren for at jeg driver med musikk da.
0: Ja, bortsett fra foreldrene dine da, hvem dine musikalske forbilder? Hvor henter du inspirasjon fra?
1: Nei, det jo veldig mange flinke ute her, så, men min helt klart inspirasjon kommer fra Heisekite. Det bare noe med tekstene og melodiene som de leverer, som helt magisk da.
0: Hva ambisjonene dine når det gjelder musikk fremover da?
1: Jeg har nå laget mye da, oppi en av tida, mange sanger som ligger I arkivet, så det kommer jo helt klart flere. Og så jo ambisjonene det å kunne lage musikk som berører da, og som får folk til å føle noe, så det planen.
0: Ja, gjennom tekstene da, det personlig opplevd det du skriver om, eller?
1: Absolutt, jeg både skrev om mine og veninners og andres opplevelser, og ting jeg på en måte opplever og føler og ser, så det en veldig stor inspirasjon av det jeg skriver da.
0: Men du ikke redd for å bli for personlig?
1: Nei, jeg egentlig ikke det. Det det jo en fordel å ha laget sangene på forhånd da. Så det var ikke en tanke når jeg skrev dem. Men det nå helt klart skummelt å skulle brette ut hjertet på en sang på Spotify, men det også tror jeg veldig viktig da, for å vise at vi som mennesker kan føle mye da.
0: Du nevnte helt I starten her at det har vært en bratt læringskurve. Hva det du har lært for noe nå I det siste?
1: Nei, det gikk jo fra å sitte inne på musikkrommet selv til å være første gang I et studio, så allerede der så har jo læringskurven vært bra da. Og det å være med på hvordan en låt produseres, mixes, masteres, det har vært artig og lærerikt.
0: Hva vil du si før vi nå skal spille den nye singelen om sangen Ambivalent?
1: Nei, jeg håper jo at folk kjenner seg igjen da, og kan få en slags trøst eller connection til den. Og så håper jeg at folk har lyst til å høre på videre.
0: Og det skal han få muligheten nå. Takk for at du var med oss, Nora Vevang. Ikke minst lykke til fremover også.
1: Ja, tusen takk for muligheten.
0: Og her kommer altså den helt nye sangen til Nora Vevang.

For første gang I NRK Møre og Romsdal på radioen altså ny lokalmusikk fra Nora Vevang og hennes MB Welland. Jonny har sendt deg meldingen I appen NRK Radio hvor han skriver I forside samme som grisen sa når han så slakteren I har mine tvil. Dette dreier seg altså om landskampen I kveld, for som Jonny skriver videre, når jeg ser hvor det går med andre nasjoner I fotball-VM, så har jeg min I tvil, men håper selvfølgelig at Norge vinner, og det jo slik da, at både Nederland og Tyskland røyk ut av fotball-VM I kveld og I natt. Vi får se hvordan det går med Norge I løpet av kvelden. Gå inn I appen NRK Radio, finn våre sendinger til NRK Møre og Romsdal, og delta du også I innspurten av vår avstemming. Flertallet fortsatt på Norge sin side, og så får vi se hvordan det ender opp til slutt da, etter hvert.

0: and the news stuck with you. Du skal få en nyhetsoversikt fra NRK Møre og Romsdal, presentert av Jon Arne Akselsen.
1: En tidligere drapsdømt mann I Nordmøre og Romsdal tingrett tiltalt for å sette fram nye trusler om å drepe. Mannen I 40-årene ble I 2020 dømt til 9 års fengsel for drapet på en mann I Latvia, og ble løslatt på prøve I fjor vår. Landbruks- og skogbrukssjef Lars Erling Koksvik I Tingvoll vil nå evaluere forskriften om utvidet bandtvang som de vedtok I 2020. Ifølge tall fra Landbruks- og matdepartementet har over halvparten av landets kommuner I 2021 innført forskrift om utvidet bandtvang på feil lovgrunnlag. Spissen Fredrik Gulbrandsen gjør comeback I Lillestrøm etter at kontrakten hans med Molde gikk ut. 33-åringen tok 2 seriegull og 2 cupgull med MFK, men I sommer ble ikke klubb og spiller samt om lengden på en ny kontrakt. En fiskebåt ble måndag kveld trekt av grunn etter å ha grunnstøtt utenfor Steinvågen I Ålesund. Politiet har startet undersøkinger for å finne ut hva som førte til grunnstøttingen.
0: Du kan finne flere nyheter på vår nettside som du finner på nrk.no.

Klöver var det med en bit av maj. Over 70% av dere har krysset av på alternativet Norge, så klart på mitt spørsmål om hvem som vinner VM-kampen I kveld. Men det betyr også at det over 20% av dere som har troa på elfemenskisten. En ting I hvert fall sikkert, det kommer til å bli ganske så spennende når Norge drar I gang sin match klokka 19 I kveld. Takk til dere som har vært inne og stemt denne morgenen, og selvfølgelig også tusen takk til dere som lyttet på morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal. Det kjekt litt at det noen der ute. Ricky Martin og Meia frem mot Reiseradion I Rune Hustad ønsker en riktig fin tirsdag videre.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Som starter i Ullensaker kommune, for der ble en person i dag tidlig funnet død, og politiet etterforsker nå saker som et mistenkelig dødsfall. En mann pågripen, forteller oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt.
1: Politiet rykket ut klokka 06.20 til en adresse etter melding om voldshendelse. Der ble da en mann erklært død på stedet, og politiet etterforsker nå da et mistenkelig dødsfall. Der altså en mann pågrepet, og det ikke noe holdepunkt for at det flere involverte i denne.
0: Du kan lese mer om dette på nrk.no. Så til grensekommunen Marker i Østfold, som har de høyeste avgiftene av kommunene i landet. Det er fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg landet rundt for tur, og det er innbyggerne som må betale. Fagleder Arne Hår i Norsk Vann anbefaler kommuner å samarbeide.
2: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
3: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdraget våre, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det er dyrt, men det er positivt for miljøet i hvert fall.
0: Det sa ordfører i Marker Kjersti Nytte Nilsen fra Arbeiderpartiet. Så skal vi høre at sangkonkurransen MGP Junior skal tilbake igjen på TV-skjermen til neste år. Forrige gang en finale ble arrangert var for 4 år siden i mai 2022. Sangkonkurransen for barn skal nå bli ledd av Martin Lilleberg og Tonje Gilje. Og hvis du vil melde deg på, så er påmeldingsfristen 26. august. Fotball-VM nå, for det er vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten i kveldens 16-delsfinale. Denne gangen må Norge være mer påkoblet enn før i mesterskapen, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
4: Elfenbeinskysten er det skarpeste afrikanske laget i VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko i generalprøven. Det er veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbeinskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Og avspark, det er klokka 19 i kveld. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport, eller se den hos TV 2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Nå til Reiseradioen, som skal prøve å lure ut en oppskrift fra dagens gjest.

0: God morgen til deg som kom hjem med et nyfødt barn I går, og som har ligget og sett på dette barnet I hele natt, fylt av kjærlighet og lett panikk, og tenker, skal det ikke være noen voksne her til å ta vare på dette nurket? Nå du den voksne. Det kommer til å gå bra.
1: Og god morgen til deg som har stått opp for å lage frokost til resten av familien, og som akkurat nå lurer på om du skal banke på soveromsdøra til datteren din, som har med seg den nye kjæresten på hytta for første gang. Bare for å høre om han vil ha kokt eller stekt egg. Lag eggerøret du, det liker alle.
0: Ja. Et forsiktig god morgen til deg som har kjærlighetssorg, og vil at både smerten og sommeren bare skal gå over. Begge deler gjør det, bare ikke riktig ennå.
1: Du hører på Reiseradion på dagen da Norge skal spille en historisk 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Ved siden av meg sitter Solveig-kroppen, mitt navn Thomas Numme, og forresten, god morgen til deg som har vært på jobb I hele natt, og akkurat nå har lagt hodet på puta og irriterer deg over at du glemte å slå radioen og ikke orker å reise deg. Det finnes verre ting enn å ta med seg Madonna inn I senga, eller kanskje ikke. Her La Isla Bonita.

0: Har du varit I San Pedro I Karibia som Madonna synger så inderlig om, Thomas?
1: Ja, det må jeg innrømme at det har jeg ikke vært, altså.
0: Skal jeg fortelle deg noe litt sjokkerende?
1: Ja.
0: Der har ikke Madonna vært heller.
1: Nei.
0: Eller hun hadde I hvert fall ikke vært det da hun skrev låta I 1987, for det hadde jeg kommet over et intervju med Rolling Stone, som hun ga noen år senere, og da sa hun nemlig, I don't know where San Pedro is. At that point, I wasn't a person who went on holidays to beautiful islands. I may have been on the way to studio and seen an exit ramp for San Pedro.
1: Altså, men San Pedro jeg vet om, det jo på fastlandet I Spania.
0: Det?
1: Og så det en San Pedro på Honduras også. Der kan det være det. Altså, jeg vet ikke.
0: Og hun har ikke vært hun har ikke vært I San Pedro I det hele tatt, uansett.
1: Nei.
0: Men det, jeg tenker jo, det sånn, tenk om Knudsen og Ludvigsen aldri har vært I Bergen.
1: Ja, eller om Alf Prøysen aldri seilte på Mjøsa.
0: Eller at Bjørn Brøndbo aldri har kjørt E6.
1: Hva om Terje Nilsen aldri kom seg til Mjøla?
0: Nei, altså, skal folk holde på sånn? Jeg bare spør. Og Madonna vil jo antagelig aldri svare oss.
1: Nei, en vi vet ikke bare drømmer eller finner på, men som faktisk på hytta si utenfor Tvedestrand, det vår egen statsminister. Vi skal straks ta en prat med Jonas Gahr Støre for å høre om ferieplaner, fiskesuppe og fotballkampen I kveld.
0: Og senere her I Reiseradion studio så skal vi få besøk av Johanne Nyborg. Hun fotograf, bildkunstner og nå også forfatter av boka 12 dager I april, som handler om lamming på familiegården på Vestlandet, men også om å skulle ta et av livets store valg. Og I dag så har vi lyst til å stille følgende spørsmål til deg som hører på. Hvilke små eller store valg står du overfor I dag, I sommer eller I livet? Stort eller smått?
1: Intet mindre, altså.
0: Mm. Hva med deg, Thomas? Hvilke valg står du overfor?
1: Altså, det jo smått.

knappen øverst til høyre og fortell. Dette Die For You med Laurent. Eller Laurent, som jeg liker. Altså, jeg føler liksom at han litt fransk, men han fra Bergen.

0: overnatta jeg på Fosshaugane stadion I Sogndal. Og det var lemmenår det året.
1: Men Vebjørn...
2: Ja, det godt å få bekreftet. Ja, jeg kjører på kart deg da.
1: Takk for den historien. Den hadde ikke jeg hørt for Vebjørn, så den jeg veldig glad for å ha fått. Men I dag skal du innom en tidsepoke I norsk historie som I vinden for tida.
2: Oi, oi, oi, vikingene satte spor, oi, oi, oi, røvefolk som kom fra nord, og så videre. Som sagt så står det med da et av de største vikingskipa I Norge rett bak meg. Det jo da nybygd, men det flott. Det har vært så vidt inne og skua på det. Kjempestort vikingskip. Vikingene, de kom seg fram ved seil og ro. Ro. Ro. Ja, jeg skal inn på vikingskipet og gå på det. Se på året hvor stor grad det stemmer at det rodde, og så skal jeg også opp på vikingenes andre foretrukne transportmiddel. Hest.
0: Ja, bra.
1: Ja, da snakkes vi litt senere, Vebjørn, men nå det klart for skipmøte. Og stole blindt på den elektroniske kart. Plotteren kan være et sjansespill. Ta derfor med deg et godt, tradisjonelt sjøkart når du skal ut på langtur eller ferdes I farvann der du ikke kjent.
0: I dag kan du lære deg å sette din kurs I et sjøkart når det arrangeres skippemøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Bergesen DI I Kragerø, Askeladden I Tønsberg og Erling Skjalgsson I Farsund.
1: Og nå lurer du kanskje på hvem Erling Skjalgsson var, Thomas?
0: Nei, egentlig ikke. Født en gang mellom 960 og 975, sønn av Torolf Skjalg Ogmundsson, gift med Astrid Trygvestadter, herse og lendmann, høvding, bosatt på den nordlige delen av Jæren, og I dag kjent som Sola. Svoger til kong Olav Tryggvason, mektig type han Erling.

0: Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerne for Norge, sammen for Norge.
1: Og nå så skal vi til en mann som egentlig ikke trenger noen videre introduksjon. Hei, Jonas!
2: Hei.
1: Hei!
2: Jeg hører på det. Jeg blir litt rørt av den sangen for Norge, da. At du ja. Hørte den, jeg fullt.
1: Du har ikke hørt den fullt? Sånn.
2: Nei, jeg var jo bort i Boston, og der ble det sunget på den første kampen. Der ble det sunget mange sanger, men nå har jeg hørt hele versjonen. Den fin nå.
1: Ja, det veldig fint.
0: Vi skal snakke mer om fotball-VM, Jonas. Men aller først, du på hytta i Kilsund, utenfor Tvedestrand. Kan du beskrive hva du ser akkurat nå?
2: Altså, jeg tror en veldig sånn vanlig ordbruk for meg da vil si at det litt ubeskrivelig, for nå det en helt stille morgen. Det blåste en god del i går, flagget henger, vimperen henger rett ned, og det havblikk og sol. Det ikke så, det ikke denne varmebølgen som Sør-Norge hadde et par dager siden, den ikke her, men det utrolig nydelig. 15 grader i vannet, jeg har badet. Og så jeg rukket inn til reiseradioen, for egentlig så det, vil du helst sitte liksom bare og se på havet.
1: Ja, ikke sant, for du har jo sagt at du har ferie, og du har jo ferie, du på hytta di liksom. Men hvor mye ferie kan en statsminister ta seg tid til egentlig?
2: Nei, altså der tror jeg virkeligheten den at du har ikke ferie i den forstand at du koblet helt bort. Det går ikke, men jeg ikke på kontoret, det det jeg pleier å si. Ja. Og det en veldig forskjell da.
1: Ja.
2: Så det fint, men den verden der ute, den banker på. Det merker jeg jo. Jeg har jo hatt ferie som utenriksminister, hvor det var mer stille enn det nå som statsminister. Så det er en virkelighet, men det gjelder jo å finne de gode timene, og de det mange av da, hvor vi kan koble av med nær familie, så det kan ikke være bedre for meg.
1: Nei, men du kan aldri legge bort telefonen noen timer, liksom. Det går ikke.
2: Nei, altså, jeg tror familien begeistret når de ser meg uten telefon, for å si det sånn, men, så jeg går ikke med den liksom, tett på, men jeg tror folk skal vite at statsministeren tilgjengelig, og sånn må det være egentlig, sånn som det både hjemme og ute, men det går helt fint. Det blir også lange, fine pauser.
0: Ja. Og hvordan ser en dag på hytta ut?
2: Nei, da det egentlig sånn sen morgen uten vekkeklokke, men jeg våkner egentlig ganske tidlig, og så det sitte med kaffen, det å lese en bok, det å pusle med ting. Jeg liker jo veldig godt det da, gå med en pensel og male litt på et hjørne og trive litt sånn likeholdsarbeid.
0: Et vilkårlig hjørne?
2: Ja, det vilkårlig hjørne på en hytte som står ute i naturen, det gjør sitt. Og så det kanskje komme seg ut i kajak da, det jeg glad i, sånn morgentur når det stille og fint. Og så det at dette jo dager uten program. Jeg har jo alltid sånn program jeg får dagen før, ikke sant? I morgen her alle programpostene, og det fint med ferie.
1: Det må være en lettelse.
2: Ja, det litt altså. Men det ikke noe til å klage over det heller. Men så det bær innover i skogen, kan man gå og plukke og gjøre helt andre ting.
0: Ja, men du, og så har du jo en egen signaturfiskesuppe. Har du fått laget denne nå i sommer?
2: Den har jeg servert deg en gang, husker jeg.
0: Ja, du var litt skuffet over at jeg
2: spiste.
0: Ja, men du var litt skuffet over at jeg spiste så lite, men det var fordi vi skravlet så mye.
2: Ja, du var programansvarlig. Nei, altså det fordi det litt sånn, du tar det du får, ikke sant? Så jeg koker kraft på berggylt og litt sånn som du kan få utenfor her. Nå, altså jeg fisker mindre nå enn jeg gjorde før, fordi at det litt bilder om at man skal la fisken for å bli godt voksen her på Sørlandskysten, for å ta vare på den. Men det egentlig veldig enkel fremgang da. Bruke fiskekraften, rekekraft, spe opp, og hvis du får tak i noe blåskjøl, så blir den litt forskjellig fra gang til gang, men den skal liksom smake natur og nært der jeg er.
0: Og husker jeg riktig når hemmeligheten liksom litt ekstra sitron på tampen der liksom?
2: Ja, og så pleier jeg å ha litt sånt appelsinskall noen oppi, og så, ja, det blir veldig godt. Mm. Og så det noen sånne tynne skiver av potet, for når de ligger oppe i suppen så blir de litt sånn stivelse, og så blir de utrolig gode når de kokt i god fisksuppe. Jeg har ikke lavet den enda, men jeg håper det blir en gang i løpet av sommeren.
1: Mm. Jeg har notert på harliver nå, den skal jeg lage i kveld. Ja.
2: Ja, sikkert, jeg tror deg på det.
1: Men du, i kveld, du nevnte jo, du har vært i VM allerede. I kveld spiller Norge 16-delsfinale. Du så Irak-kampen. Kan du beskrive stemningen i USA på disse...
2: Altså, jeg har opplevd liksom to ekstreme kontraster. Da. Jeg så Irak-kampen, da var det med 65 000 tilskuere der utenfor Boston. Det største stadion jeg har vært på noen gang. Alle nordmennene, da var jo roingen et litt nytt fenomen, men det bakte jo egentlig stor oppsikt. Utrolig gøy. Så alt det var fantastisk. Og så opplevde jeg Senegal-kampen alene i sofaen, med dynen godt pakket rundt meg, og satt og så på den klokka to om natta. Så det var to liksom ytterpunkter, men jeg ble jo enda mer begeistret over den andre kampen. Den synes jeg jo var helt fantastisk.
1: Det var fantastisk.
2: Så nå i kveld så er det jo på norsk tid, så da blir det et par venner innom for å sitte og se på, så vi lader opp til det.
0: Sitter dere og ror da, eller er det...
2: Nei, jeg tror jeg kanskje må gjøre det for å liksom få disiplinen, men jeg synes jo det er at det var noen som drev og tullet med det med den roingen, og jeg var jo med på da de trente den i Boston, ute i parken der sånn, så var det en sånn trening, hvordan skulle vi gjøre dette, men det er jo et veldig sympatisk trekk da. Altså, mye av den heiingen på tribunen er ofte knyttede never i været liksom, som supportere har, men den der roingen synes jeg er morsom, vennlig, kollektiv, mange mennesker gjør det sammen, og foran slottet eller ute på tribunene, så det er en side av Norge jeg synes vi godt kan være glad i.
1: Mm, men du er på en måte programforpliktet til å stille opp hvis du blir spurt. Hvor mange ganger har du rodd da, til nå?
2: Nei, altså jeg rodde ganske bra der borte i Boston, og så har jeg sagt at jeg har lagt ut en sånn melding om at jeg ror til butikken her i Kilsund. Så da ror jeg både for føden og for lager.
0: Mm. Helt til slutt, Jonas, har du noen andre ferieplaner?
2: Neste uke, dette er ikke ferie, men da skal jeg til Tyrkia, og da tror du kanskje jeg skal ned i varmen, men da er det toppmøte i NATO, så da melder virkeligheten seg igjen, så da blir det halve uka med det, så det er disse dagene her som er helt fredelige, og så er det utover litt sånn fridager innimellom, og så er det jo for oss 22. juli, vet du, den melder seg 15 år siden det, så det er en viktig markeringsdag, både i regjeringskvartalet, hvor nå... Vi ansatte som jobber der har kommet tilbake på jobb etter 15 år. Det er ganske spesielt, og så skal vi til Utøya. Men det blir fine feriedager innimellom, det gleder jeg meg til.
0: Da må du nyte dagene, Jonas, og heia Norge da.
1: Heia Norge.
2: Heia Norge og heia dere. Det er hyggelig å prate med dere.
0: I like måte.
1: Heia.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Wish I Never Met You. Ja, akkurat det heter den, Wish I Never Met You med Chris Holsten, og før det hørte du Sommer på jorda med Porsche og bygge.
1: Og I dag så har vi stilt spørsmålet, hvilke små eller store valg står du overfor I dag, I sommer eller I livet? Og vi har altså så ivre og meddelsomme lyttere, det så hyggelig. Britt Helen skriver, mitt valg I dag om jeg skal ta en dukkert eller ikke, når vi dropper anker ved Hallands Vadrø, ikke så langt fra Helsingborg. Det viser 20 grader I sjøen, så det burde ikke være så vanskelig å hoppe ut I. Vi på langtur med seilbåten vår for Tessa og har planer om å være på seileren I 2 år nedover I Europa, så hvis jeg ikke bader I dag, får jeg nok sjansen I løpet av de 2 neste årene, hilsen Britt Helen.
0: Wow!
1: Oi, god tur!
0: Ja, god tur, ja. Og så har vi en rekke en liten til fra Torstein. Han skriver Kasper på 5, lurer på om han skal se kamp I kveld eller leke med lastebilen han fikk til bursdag. Det nydelig. Yes,
1: vi skal til Vebjørn igjen.
0: Det skal vi, vet du. Vebjørn, reporter Vebjørn Espeland, du nå på Sagastad I Nord-Fjordeid.
2: Yes, hører du den lyden her? Det en vikinghjelm som ligger da I stavnen på et kjempestort vikingskip som jeg står oppi, midt oppi. Den passer jo ganske bra før kampens... Kveldens kamp, nå går det nedover dette store vikingskipet, det svært nemlig, her står det ei dame I, det serk eller hva du har kledd deg med?
3: Nei, det vikingdrakt, så autentisk så vi kan få det.
2: Ja, ja vikingdrakt, nettopp, og du heter?
3: Synnøve Åbrek og daglig leier på Sagastad.
2: Og dette vikingskipet vi står på, det var dere ute på vannet med? I vår?
3: I april, ja, slutten av april. Vi tar det ut en gang I året, og det storstas.
2: Kronprinsen var med, Sverre Magnus var med, det rodde, det lagde en video av det. Hvordan var det?
3: Nei, det var en helt fantastisk dag. Vi hadde jo alt mulig slags veier, men de hadde på seg vikingklær og var med og rodde, og nå formelt medlem av Rolaget Myklebust, og det jo vi veldig stolte og ydmyke over. Og videoen har jo gått helt fantastisk, altså det flere millioner som har sett det, og Kongehuset har delt den, og Erling Braut Haaland har delt den, og sine 43 millioner følgere.
2: Da blir omsetning på views.
3: Det vil bli I hvert fall synlig ute I verden, det helt sikkert.
2: Ok, dette da et vikingskip. Det langt. Det ikke lengre enn Osebergskipet og Gokstadskipet.
3: Ja, det 5 meter lengre enn Gokstadskipet, så 25 meter. Dette skipet her 30 meter. Det 6,5 meter bredt, og det veger nesten 16 tonn.
2: Og så kan du si litt om dette bygget vi står inne I, for nå står vi og speiler oss I taket, blant annet, og så kikker vi ut på fjorden.
3: Ja, det jo verdens vakreste båtnest. Det har samme dimensjoner som den opprinnelige gravhaugen der det brente skipet ble funnet. Det I mørkt tre som skal symbolisere at det brent. Og så har vi I taket trollspeil, som vi kaller det, eller aluminiumsplate som skipet spegler seg I og som tar inn alt veire som ute til hver tid.
2: Og når du sier at det ble funnet I en haug, det var en haug som lå opp ved E39 her, når var det ble gravd fram?
3: I første gangen så ble det gravd fram av Anders Lorange, som var arkeolog da. Han grovde ut I 1874.
2: Ja, nettopp. Og da var det bare aske?
3: Da var det bare aske, og det var et enormt askelag, og det var langt. Det var nesten 35 meter bredt, langt, og det var helt tydelig at det hadde vært mye treverk som var brunnet.
2: Og nagler som de fant?
3: Vi fant nagler som var ekstra lange, og skjoldbule.
2: Spør deg, unge, gammel du?
4: 9.
2: Hvordan det å gå opp på et sånt vikingskip?
4: Kult.
2: Hva som gjør mest inntrykk med dette? Stort det?
4: Ja.
2: Aurora, du jobber også her. Litt annen type vikingdrakt. Hvordan inntrykk gjør det på deg når du ser at norske supportere sitter har fylt hele Times Square og sitter og ror? Hva tenker du om det da som vikingekspert?
5: Det jo vakkert, og det folk som kommer sammen og bare har det kjekt, og at de drar inn det her med vikinghistoria, og nordmenn som var først I Amerika, det jo veldig artig.
2: Ja, det synes jeg. Bra. Skal høre med turisterne her da. Excuse me? Where are you from? Norsk eller?
6: No.
2: Where are you from?
6: What is this?
2: Radio.
6: Yeah, no, thank you.
2: Okay, okay. Jeg har hørt det også. Du, denne roinga som du holder på med, hvor autentisk den?
3: Nei, vi altså, jeg synes de imponerer faktisk. Det å bøye seg godt frem, og dra til, legge seg bak, bruke kroppen som drakraft i tillegg til armene, det ser veldig bra ut, synes vi.
2: Ja, ja, ja for det, nå, vi ser jo hullet her. Hvor mange årehål det på denne båten?
3: Her 48 årehål, så det 48 mennesker, eller vikinger som ror.
2: 48 stykker, skal vi bort i året her? Have you been to a Viking ship before?
6: No, first time.
2: Where are you from?
6: London.
2: London, okay. Did you see the rowing in the World Cup?
6: Yes, yeah.
2: What do you think about that?
6: Really good, yeah, very impressive.
2: You
6: yeah.
2: like it?
6: Yeah, very
2: okay,
6: cool.
2: Okay. Thanks. Jeg må ikke vekke noe. Der! Det var lyden av ei åre. Hva kan du si om årene der brukte disse vikingene?
5: Ja, årene her er laget av Jakob Helseth, en av båtbyggerne. Han har laget alle seg 48 på Eivimål. De er jo ganske lange og tunge, da, cirka 20 kilo.
2: 5 meter cirka?
5: Ja, det stemmer. Og mange så tror at det er veldig tungt, og så romer de da, fordi at de er så lange og tunge. Men de flyter jo i vattnet, og så ligger de jo støtta i årehålet, sånn at det blir egentlig ikke så veldig tungt. De har god balanse i balansepunkt, sånn at det blir helt fint å sitte og romer de.
2: Ja, sånn avslutningsvis, du vikingmor, det jo masse snakk om kulturell appropriasjon og sånne ting da. Hvordan varmer det vikinghjertet ditt også når de ror på stadion, eller ser det litt dumt ut, eller hva tenker du rundt det?
3: Nei, jeg blir kjemperørt, og jeg synes det er på høy tid at vi tar ut norsk historie på denne måten, forteller om vikinghistorien og gjør det med stolthet. Og vikingene, de var jo fantastiske sjøfolk, og de kunne ro, og de kunne robre, og de kunne vinne kamper. Så er det noe vi ønsker at vikinghistorien tar med seg over til Norge i kveld for kampen, det er jo nettopp dette her, at vi har gene med vinnerblod i årene.
2: Og human krigføring, det var det vikingene drev med, handel og human krigføring.
3: Ja, det var mest det.
2: Ja,
3: det
2: var mest det, ja, veldig bra. Nei, men da har vi det på plass da, da er vi stolte.
1: Ja, det er nydelig, Vebjørn. Og jeg synes du svarte godt på det litt store og vanskelige spørsmålet. What is this? This is radio.

0: Armstrong, What a Wonderful World. Og det det jo. Det må jeg si. Men det noen, det en ting jeg litt redd for alltid, så det jeg får veldig fort FOMO.
1: Jeg vet.
0: Jeg synes, jeg vil jo være der det skjer. Og I natt så var det jo Tyskland, Paraguay, begynte å spille I går kveld. Jeg skal jo tidlig opp på reisradioen, og da sovner da etter 2-1 til Tyskland, da sovner jeg med Mac'en I senga. Da, nå har Arne seg, nå trenger jeg ikke se mer. Der, altså bare centimeter unna meg, så foregår da en kjempespennende straffekonk som sender stormakt Tyskland ut av VM.
1: Fikk du med deg den?
0: Nei,
1: Nei.
0: Jeg lå rett I siden av, jeg sov. Ja. Og det jo forferdelig, det sånn vil ikke jeg ha det. Men så våkner jeg da av meg selv sånn 5:30 og tenker, fader, hadde jeg bare våknet litt tidligere, så hadde jeg fått med meg slutten av Marokko-Nederland.
1: Ja.
0: Tenker ikke noe mer over det, sjekker ikke telefonen, går inn på badet, og akkurat når jeg sitter der på do, så det en kjempespennende straffesparkkonkurranse igjen. Det en annen fotballstorhet Nederland blir slått ut. Så nære, men allikevel så langt unna. Og det fikk meg til å tenke på et vennepar av meg. Vi hadde en konsert på, I Reykjavik på Island, med venners venners fest. Over 100 stykker kom til Island.
1: Vi som I bandet,
0: vi som, I bandet du, ja. Som heter Vegas.
1: Vegas ja.
0: Og så, dette venneparet, da det en fuktig lunsj, på, mens vi på lydprøver og sånn.
1: På lørdagen.
0: Og så skal de bare gå og hvile litt grann før
1: nei,
0: konserten.
1: Nei, nei, nei.
0: Og så våkner de dagen etter og rekker nesten ikke fly hjem. Det var den turen til Island.
1: For et dårlig valg.
0: Ja.

0: Da fatøl vær med Hellbillies for det.
1: Senere i dag så får vi besøk av fotograf, kunst, bildkunstner og nå forfatter av boka 12 dager I april, Johanne Nyborg, og hun står overfor et veldig stort valg, og derfor har vi spurt dere lyttere, hvilke valg, små eller store, står du overfor I dag, I sommer eller I livet? Og Signe, hun skriver, dagens valg, jo, skal jeg bare drite I været og gå ut, eller være inne og surne av været? Går ut, tenker jeg. Gå tur eller rydde I blomsterbed? Hele livet fylt av valg.
0: Ja, og Sunniva, hun spør, hei Sola Thomas, jeg går rundt og vurderer hvilken hund jeg skal kjøpe. Har inngått kompromiss med mannen min at dersom han kjøper seilbåt, så skal jeg ha hund.
1: Oi.
0: Åh, hva slags hund?
1: Oi, hva slags hund? Border Collie, ville jeg sagt. Ja, men det ikke jeg som, jeg får ikke
0: dansk, hund. Svensk gårdshund.
1: Nå det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Denne her konkurransen veldig enkel å forstå. Vi stiller tre spørsmål og ute etter forbokstaven I hvert svar, som til slutt da utgjør et ord på tre bokstaver. Og det her ordet melder dere inn I appen NRK Radio, Reiseradion. Og I dag, Thomas, starter vi med...
0: Vi skal til Australia, nærmere bestemt til Operahuset I Sydney. Arkitekten bak dette bygget heter Jørn Utzon. Hvor kom han fra?
1: Ja.
0: Vi vil ha forbokstaven I navnet på dette landet.
1: Spørsmål 2. Vi skal fram til en by I Norge. Kjente øyer som ligger ved denne byen Hisøy, Merdø og Tromøya. Hvert eneste år I uke 33 arrangeres et stort treff der mennesker møtes til debatt I den byen her. Hva forbokstaven I navnet på denne byen?
0: Og spørsmål nummer 3 begynner med en liten låt.
3: California, it's crowded and down.
4: That's why the lady is a tramp.
5: Go to Coney Island.
4: Oh, the beach is divine.
5: And I love the Yankees.
4: Jeter's just fine.
5: I follow Rogers and Hart.
4: She sings every line. That's why the lady is a tramp.
0: Ja, her hører dere The Lady is the Tramp med da Tony Bennett og hans duettpartner. Og det denne duettpartneren vi vil ha navnet på. Hun heter egentlig Stefani Joanna Angelina Germadotta.
1: Ja, fantastisk Germanotta. Navn.
0: Ja, kom fra USA, har italienske aner. Men hva den første bokstaven I artistnavnet hun bruker?
1: Vi vil at du skal sende inn svaret ditt I appen NRK Radio, Reiseradion. Send inn knappen, den finner du helt øverst til høyre, og husk å skrive hva du heter, og fortell gjerne litt om hvilke valg du står I akkurat nå, stort eller smått. Det har også Kjetil gjort. Han skriver, «Hei, skal 2026 bli siste barnløse sommer? Vi nygift, har just kjøpt drømmehuset, typ Maxalone, og vi nyter per nå livet med hverandre uten kids.» Vi ønsker oss barn I fremtiden, men skal det bli 2027? Dette jo et luksusproblem, om vi tar det som at å få barn en selvfølge for de som vil. Livet herlig, ass. God sommer, hilsen Afrodite og Stavros på bryllupsreise I Hellas.

0: Eat hot.
1: Klokka er 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Og vi starter på legekontoret. For flere enn en av fem norske fastleger har skrivet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra i morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykemelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener at det et tillitsbrudd.
3: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt kan du skrive en full sykemelding til meg, så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
4: De nye takstene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
2: Sa reporter Lina Augusta Meland. I Ullensaker kommune i Akershus en person pågripen etter et mistenkelig dødsfall. Det var i 6-tida i dag tidlig at politiet rykket ut etter meldinger om en voldshending, forteller oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt.
5: Der ble da en mann erklært død på stedet, og politiet etterforsker nå da et mistenkelig dødsfall. Der altså en mann pågrepet, og det ikke noe holdepunkt for at det flere involverte i den her.
2: Fotball-VM skal det handle om nå, for tysk presse ikke nådige etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjernene ut av meisterskapen. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkkonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. VM har vært en fiasko for Tyskland også de to siste verdensmesterskapene i 2022 og 2018, i sterk kontrast til 2014, da tyskerne vann hele fotball-VM. Så skal vi høre at årlig må redningsselskapet rykke ut rundt 20 ganger fordi større badedyr og badeleker driver ut på vattnet langs norske kysten. Senest i går skjedde dette med en oppblåsbar flamingo i Oslofjorden, men det gikk bra med de to mindreårige ombord. Ifølge Lars Enger i redningsselskapet får de stadig meldinger om badedyr på AVG.
6: Vi har jo opprettet en fartøyskategori som heter badeleke, og det er en omfattende type små gummibåter og luftmadrasser og oppblåsbare flamingo. Da. Og det er jo spesielt de siste der som har mye vindfang og ofte blir tatt med ut. Og så er det publikum på land som ringer til oss eller til hovedredningssentralen og melder fra om at det kanskje er noen som er i nød.
2: Det var nyhetene, det er det noen i reiseradioen som har reist litt for langt på et badedyr?
7: Nei, ikke vi kanskje, men vi hadde besøk av Else Kåss Furuseth her i går. Hun har en flamingo med plass til 6 personer, så hun kan ha vært langt ute, hun altså.
2: Farlig.

0: Velkommen tilbake til Reiseradioen. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av fotograf, billedkunstner og nå forfatter av boka 12 dager i april, som handler om lamming og på slektsgården hjemme i Bremanger. Men også det å skulle ta et stort valg her i livet.
1: Ja, og i den anledning så har vi også spurt dere lyttere, hvilke eller hvilke valg står du overfor i dag i sommer eller i livet? Og vi har blant annet fått inn en melding fra Guro Bø. Jeg har akkurat tatt det store valget om å studere i Oslo, føles ganske surrealistisk. Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på sendingknappen og gi oss svaret ditt.
0: Snart skal vi få inn Johanne Nyborg inn i studio, men aller først The Girl from Ipanema med Stan Getz, João Gilberto, Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim. Dette brasiliansk digg musikk.

0: for en deilig sommerlåt. Landslaget vårt, de spiller jo i Dallas I kveld, og slapp av, nå skal det ikke handle om fotball. Nå skal det handle om gamle såpeserier, for det, dette fikk jo oss til å tenke på den gamle såpeserien Dallas, som gikk på amerikanske tv-skjermer fra 1978 til 1991, men som ikke ble sendt I Norge før på 90-tallet, for vi så jo på såpeserier som Satans verk.
1: Ja, tenk på det.
0: Mm-hmm. Men de som hadde svensk TV, de fikk sett den.
1: Ja, jeg fikk sett den.
0: Du hadde dere hadde familie ja, Numme hadde selvfølgelig svensk TV.
1: Men det handlet ikke om noe familie Numme, det var Vestfold hadde svensk TV. Jessheim hadde ikke det.
0: Men som sagt, den kom til Norge etter hvert også på 90-tallet, men mange husker kanskje serien og vignetten,

0: og egentlig prøvde å kjøre ned kona hans, Pam.
1: Pam, ja.
0: Ja, og Bobby ble så hardt skadet at han døde. Men så var det sånn at etter en sesong uten Bobby, så altså, folk protesterte så vanvittig, så da ble Duffy overtalt til å komme tilbake til serien, og sesongen ble avsluttet den 16. mai 1986, med at Bobby plutselig kom ut av dusjen og sa «God morgen!» til kona si, Pam. Og så måtte seerne vente hele høstsesongen for å få, måtte vente helt til høsten for å få forklaringen, og da viste seg at Pam, hun hadde bare drømt at Bobby døde.
1: Det er sånn som man lager i gamle dager. Og alt som hendte etterpå, det, ja.

0: Som du er, Camilla North var det.
1: Det handler om små og store valg I reiseradioen I dag, og det helt åpenbart basert på meldinger som har kommet inn at mange må ta noen viktige og noen mindre viktige avgjørelser I løpet av sommeren.
0: Dagens gjest intet unntak, billedkunstner, fotograf og forfatter av boka 12 dager I april, Johanne Nyborg, står nemlig oppe I et av livets aller største valg. Skal hun bli boende I Oslo, eller skal hun flytte til Vestlandet og ta over familiegården? Velkommen hit, Johanne.
2: Tusen takk.
0: Vi skal la dette spørsmålet henge litt I lufta foreløpig, for først må vi bli litt bedre kjent med deg. Nå bor du I Oslo,
2: ja,
0: jobber som fotograf og billedkunstner, men også odelsjente til et småbruk I bygda Bæle I Bremanger kommune.
2: Ja.
0: Hvordan vil du beskrive familiegården din?
2: Som en typisk vestlandsgård. Litt

0: bratt, litt liten, litt krunglete. Mange, mange generationer som har bygget på litt etter litt, renska jordene for stein og ja, en klassisk vestlandsgård som passer fint til sau.
1: Som har vært I familien siden 1600-tallet?
0: Ja, det, eller det så langt bak man har klart å grave da.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og du altså 17. generasjon.
0: Ja. Mm.
2: Men da, altså, du kan da bli sauebonde.
0: Ja, jeg kan jo det hvis jeg vil da.
2: Men hvordan hva karakteriserer en sauebonde?
0: Det, man må ville være sauebonde for å være sauebonde, tenker jeg. For det kommer jo med en del offer da. Det å ha ansvar for en flokk med dyr som det ditt ansvar at de har det bra til enhver tid. Så det gjør jo at man blir veldig bunden da, til en plass. Hele vinteren så står jo dyra inne I fjøsten hos oss, og da ikke det sånn at man kan ta seg en helgetur her og der. Da, ja, så mamma og pappa er jo stort sett hjemme da, på grunn av det.
1: Og når du driver gård med sau, så jo da lamming en naturlig del av drifta. Og for noen måneder siden så ga du ut boka 12 dager I april, nylig bok. Og I boka så har du tatt med leseren inn I fjøset under lamminga, dokumentert prosessen med både penn og kamera. Hvorfor hadde du lyst til å dele denne opplevelsen med andre?
0: Ja, det jo et godt spørsmål, men det vel fordi jeg føler det en helt sånn egen verden de veken I fjøsen på våren. Det veldig sånn, det en veldig sånn kroppslig tid.
1: Ja.
0: både for oss og for sauene, og det blir en liten sånn slags boble I fjøsen da, som jeg ikke føler jeg har sett. Altså man har kanskje sett noen klipp her og der på TV, men å gå sånn virkelig inn I og prøve å beskrive detaljene da, og det sanselige og kroppslige og ekle og ja, brutale,
1: men likevel. Det klarer du på ypperlig vis, ja, og de bildene veldig vakre, men rå.
0: Ja, så å finne den balansen både I tekst og bilde mellom det, ja, mellom det vakre og det rå og litt, kanskje litt ekle.
2: Men I den perioden her, som vi tror ganske intens, hvordan fungerer familien da?
0: Nei, da handler jo alt om fjøsen.
2: Ja.
0: Og I år installerte vi faktisk kamera, ordentlige kamera, så da hadde alle det på en app på telefonen da, på overvåkning, 4 ulike kamera, og da satt til og med tanta mi I Tromsø og inne på og så på appen. Så vi, I år hadde vi faktisk litt, det burde man jo gjort tidligere. så da jo hele familien med på å se om det skjer noe I fjøsen, og, ja. Men ellers så man jo inn og ut av fjøsen hele døgnet rundt. Da.
1: Ja. Og disse søte små, de må jo få noen navn da. Hva typiske navn på lam på gården?
0: Og vi kanskje litt lite kreative på det. Det har vært mye sånn Ole Doledoffen, snipsnopp, snute, sånn, det er mange søskenflokker og mange trillinger, og sånn, så da føler man at alle må ha likeverdige navn. I år var det en som fikk hete Ipa, Espa og Porter var det vel en gjeng som hette, men mamma kanskje ikke så opptatt av navn.
2: Men jeg har skjønt at noen ganger er det at man bruker forbokstaven til morens navn, altså,
0: og så
2: bruker de bokstavene, men det ikke sånn på gården deres?
0: Vi bruker vel kanskje ikke tid på å finne på navn, fordi det skjer litt fort, og så det jo... mamma veldig god til å huske de ulike tallene, for de har jo et øremerke med tall. Så hun husker det mer som et tall, tror jeg, og kan da også huske slekta til den spesifikke sauen bedre.
1: Men det ikke bare merket med tall? For du og mor hekler også?
0: Ja, stemmer.
1: Fortell om heklinga.
0: Nei, det nok. Mamma tok jo over gården i 2005, og når hun var liten, og da hadde de bare en liten flokk med sauer da, men da brukte de å hekle bånd for å merke mor og barn. Og når hun tok over gården, så fant hun ut at det hadde hun lyst til å ta tilbake da. Så fordi, ja, spelsauen, det får potentiellt ganska små lam och då har de också små öra. Ja. Så det är lite sån hon syns det är lite sån stusselig att sätta öremärka i med en gång det är fött för då blir liksom öra hängande och det ser lite sån
1: så då får det hellre häckla
0: ja. Ja. Så då sitter vi i solväggen och häcklar trådar till det.
1: Johanne, vi ska snacka mer med dig, men först lite musik. Här är Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

0: Du hører på Reiseradion, og vi har fortsatt besøk av fotograf, bildekunstner og forfatter av boka 12 dager I april, Johanne Nyborg. Du, nå det sommer, og kan du ikke ta oss litt tilbake til hvordan dine barndomssommere på gården var?
1: Jo, jeg husker det som det var ganske mye fint vær. Det synes jeg rart hvis det stemmer. Men da, vi var jo stort sett ute da, det var vi jo stor del av året, men I alle fall på sommeren. Og selv om både jeg og en av brødrene mine har pollenallergi, som jo litt uhendig, kan du si, så husker jeg det som om vi var... Det er jo slotten, så klart. Det jo to slotter I løpet av sommeren.
2: Ja, fordi at disse sauene skal jo ha mat
1: også. Ja, helst.
2: Ja. Så da det slott. Når det slott?
1: Det en slott I tidlig juni, og så det en sånn slutten av juli, starten av august. Men det kommer jo an på været, og da må man ha noen dager der det tørt, sånn at man... sånn at man får slått effektivt.
2: Og da det hele familien I arbeid?
1: Ja, da, og spesielt brødrene mine som kanskje har litt mer muskelkraft enn meg. Ja. Så deres bidrag mye mer i slotten da, enn I lamminga. Der det jeg som så vi har byttet litt på sånn da.
2: Mm. Men I barndommen, kunne du ha sommerjobb på kiosken liksom? Eller det ikke kiosk I barlet?
1: Nei, det var en liten en, men... Nei, det var så mange som har jobbet tilgjengelig, men vi var jo litt sånn avløser for mamma da, og fikk på en måte litt små penger for å hjelpe til. Og så, når jeg var barn, så hadde vi jo også hesj. Altså, vi hesjet på marka og hadde tørrhøy på marka, så det husker jeg veldig tydelig.
0: Hvor ung var det første gang du måtte begynne å jobbe på gården da? Kan du huske det?
1: Jeg tror vi ble nok ikke tvinget så mye.
0: Nei.
1: Jeg husker det I hvert fall ikke sånn. Jeg husker best at vi hang rundt, og så kom besta med vafler og saft og kaffe til de som faktisk jobbet. Og så var det liksom, det var en veldig sånn, jeg husker det sånn tida rundt slotten som veldig fin, for det var litt sånn samlende. Og jeg hadde valgt noe godt og god snack, så ja. Og så... Ja. Og så har det en lapp inne på loven der det krysser av ett og ett lass. For da kjører man jo, da klipper man jo graset på marka, får det opp I en stor kasse bak på traktoren, og så rygger man den inn på loven, og så hiver man for hånd inn I siloen, som sånne betongsøyler.
2: Ja. Fikk man lov til å hoppe I høyet?
1: Ja, vi hadde et høyloft også, men også fikk man da trakke opp på siloen. Det kunne alle Nettopp, være med på, ja. Å gå inn og bare trakke det ned sånn til plass til meg.
0: Men nå sauene ute på beite, og det ikke mange måneder, så må de lokkes inn igjen.
1: Ja, nå det jo på fjellet, på fjellet. Øya.
0: Så hva... Men vi har en tidligere sauebonde og mamma til Koppeldam I redaksjonen, og hun har funnet fram noen lokkerop. Vi kan høre på det.
1: Hei.
3: Brøya, sjøa! Brøya, rekker I dag, nå får de komme da! Brøya, sjøa, sjø! Brøya, rekker krøm nå da, sjø, får de krøm nå da! Rekker I dag, jeg så flinke, sjø, får de komme da! Jeg rekker av mine, så. Jeg små unge mine, nå får de
0: kramme dine. Hvordan har du noen egne lokkerop?
1: Nei, jeg har ikke, men mamma roper alltid, komme, som med en sånn helt spesifikk tonefall, og en sånn litt sånn syngende klang.
0: Ja, for det litt kjærlighet I det her.
1: Ja, ja.
2: Jeg lurer på om det funker med skryt på sau. Altså, for hun lokker jo med, du flinkere.
1: Ja. Ja, det sikkert som med hunder, at jeg liker et sånn hyggelig tonefall. Ja. At et tonefall mer enn kanskje...
2: Det form mer enn innhold.
1: Ja.
2: Men du, kjære Johanne, vi snakker jo om små og store valg her I dag. Og du altså bosatt I Oslo, der har du vært I 12 år.
1: Ja. 13 faktisk.
2: 13 det blitt, men altså odelsjente, kan ta over gården I Brevanger. Hva taler for at du flytter vestover, og hva taler for at du blir I Oslo?
1: Åh, ja. det som, la meg ta byen først da, det som taler for å bli boende her jo at jeg kan i mye større grad drive med jobben min, det som jobben min i dag.
2: Og være fotograf og kunstner.
1: Ja, ja, at det rett og slett et større miljø, det mer muligheter, det større, jeg har jo hele nettverket mitt her egentlig.
2: Men så? Ja.
1: Men så det jo, det et helt annet liv på Vestlandet da, både det jeg har tenkt mest på de siste årene, og hvor mye mer plass jeg hadde hatt for en mye lavere sum i måneden. Der, på gården så står det jo et helt tomt hus nå, hus til besteforeldrene mine, som ikke lever lenger, som egentlig står der innflytningsklart til meg.
2: Og venter på deg.
1: Ja, så det å ha meg sånn fysisk plass rundt seg og være en sånn del av et større landskap og ikke bare ha en leilighet.
0: Men da kommer det store spørsmålet.
2: Jeg, kan jeg bare si noe? For i boka beskriver du jo også så fint det der det, at du ikke vil bruke, foreldrene dine er jo foreløpig friske og raske, så de kan jo holde det gående ganske lenge. Men du skriver at du ikke vil bruke resten av 30-årene på å ta det valget.
1: Ja.
2: Så da er jo spørsmålet, Thomas.
0: Har du bestemt deg?
1: Nei, jeg har ikke bestemt meg, men jeg har bestemt meg for at jeg må gi bygda en ny sjanse før jeg kan si at det ikke er nok for meg.
0: Men føler du på et ansvar?
1: Jeg har vært veldig heldig med at foreldrene mine aldri har pålagt meg et ansvar. At de har vært veldig bevisste på at de tok et valg som kanskje ikke ville gjelde for sine barn, og at det var helt greit. Så det har jeg vært ekstremt heldig med.
2: Men når du sier at jeg vil gi bygda en ny sjanse, hva ligger det i det?
1: I det så ligger det at jeg var ganske ensom som barn, og at jeg følte veldig på at jeg ikke kunne få gjøre alle de tingene jeg hadde lyst til, og ikke hadde så mange likesinner da, kan du si. For jeg har jo alltid vært opptatt av kunst og kultur, og det kreative, og få utfolde seg på den måten da.
2: Men ligger det også i det at du kommer til å flytte vestover for en stund?
1: Det ser jeg akkurat nå, ser det sånn ut, ja.
0: Det var veldig hyggelig å ha deg her, og uansett hvor du ender, så vi ønsker deg ordentlig lykke til.
2: Lykke til, og god sommer da.
0: God sommer.
1: Takk.

0: 12 a.m. Eventyret fortsetter.
1: Vi i 16-delsfinale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: La meg komme med en serieanbefaling med en gang. Altså, hvis ikke du allerede har sett den, Dear England ligger på TV2 Play. 4 episoder om Three Lions ned og oppturer med den alltid briljante Joseph Fiennes I rollen som trener Gareth Southgate. Mm-hmm. Og når denne låta vi hørte her synges av full hals fra tribunen, det I hvert fall ikke mitt øye tørt. Du hørte Neil Diamonds Sweet Caroline.
1: Og nå skal vi straks høre stemmen til Vebjørn Espeland, for han I Nordfjordeid, og der hører vi også en hest. Gjør vi ikke det?
2: To
1: hester! To. Sitter du på to hester?
2: Nei, ja, det en sånn ny stil jeg begynte med. Jeg står mellom to hester, og så rir jeg av gårde. Jeg synes det litt tøft.
0: Ja, men du imponerer stadig, Vebjørn.
2: Jo.
1: Alt lov på radio.
2: Ja. Ikke tenk på det. Ja da, det viktig å lage bilder. Nei, altså, det da, dere kan jo gjette oss en hest det da, når vi her I Nordfjordeid.
0: Det fjoringhest da, eller?
2: Det fjoring, ja. Og det Norges nasjonalhest. Og ved siden av meg på nabohest, jeg sitter og rir litt da, på Ninni og du har Selmer det?
3: Ja, det stemmer
2: og du
3: Stine Korsedal
2: og glad du I fjoringen?
3: Jeg tror det så glad det går an å bli
2: ja, ikke da det litt sånn krevende øvelse å stå opp på en sånn hest og intervjue samtidig og så må du liksom prøve å få nabohesten ganske nærme da og så, ja men ok, vi har vært på vikingskip I dag og snakket om vikingenes foretrukne to transportmiddel båt og hest og du kan fortelle at den hesten vi ser nede der, den har også vært på det Myklebusskipet.
3: Ja, det stemmer. Den har stått midt inne I skipet, så det litt spesielt.
2: På vannet, eller?
3: Ja, jeg lurer på om den også var ute på vattnet, så det, ja, det litt unikt.
2: For da de fant Osebergskipet, så fant de også hest, var det sånn?
3: Ja, de sier så.
2: Ja. Så det ikke utenkelig at, eller vi vet godt at fjoringen det var på en måte vikingenes stridshest.
3: Ja, det stemmer. Og den jo veldig robust, trygg. Altså, jeg kan nok se for meg at det var en veldig fin hest å krige med, for å si det sånn.
2: Ja, hva det på en måte som gjør, for det første så jo høngammel. Ja. Og gammel den?
3: Ja, den veldig gammel. Dette her jo en av de eldste hestene vi har I verden. Så den ganske ren og en veldig gammel hesterase.
2: Og så, hva som gjør den så bra I liksom, norsk målestokk og for den nasjonalhesten vår?
3: Det jo fordi den helt fantastisk å ta med seg opp, spesielt her på Vestlandet. Fjord og fjell, den klatrer jo som bare det, og helt fantastisk. Både til ja, alt den var brukt til før på gårdene, men også nå I dag som treningskammerat og konkurransehest.
2: Ja, for den tåler litt mer enn araberne.
3: Det helt sikkert, ja.
2: Kom bort I en stor gran eller en fjellstein, så går den videre bare.
3: Ja, den tåler en støyt.
2: Og sterk?
3: Veldig sterk. Den kan jo bli brukt til kjøring og riding og sprang og alt som
2: så. Thomas Solveig, kan jeg få dispensasjon til å hoppe av hesten nå?
0: Det greit.
2: For jeg så et føll borti en innhengning her, og der det litt sperret av. Så skal vi se, hvordan det parkerer? Det bare... Yes.
0: Ja, du så proff.
2: Jeg har vært ute og ridd fjoring. Jeg vokste opp med fjoring, faktisk. Jeg var liten, så... Altså alltid hoppet på venstre side, og så, og så hoppet jeg vekk fra bakbeina på nabohesten. Sånn, oi, sånn jeg. Nå overlevde det også.
0: Ja da, men jeg merker at du blir gammel nok til å få lyd hver gang du gjør en bevegelse.
2: Ja. Det strømmen min?
3: Ja.
2: Oi. Gjennom to, og der, men dette her blir krevende, så dette blir verste. Nå har jeg altså testiklene rett over et strømgjerd, og der kom jeg over.
1: Du skaper nye bilder, Vebjørn.
2: Takk. Bare hyggelig. Ok, fortell om denne vesle, hvite krabaten. Nå satt vi altså på en litt sånn gulaktig fjoring. De som ikke vet hvordan en fjoring ser ut, beskriv det kjapt.
3: Ja, den vi har jo 5 farger på fjordhesten. Den du satt på, Ninni, det var en brunblakk. Og fjoringene, de veldig kjent for den svarte stripa som de da har fra luggen og bak til halen. Men nå står vi ved siden av en litt annen farge. Dette her jo den som mest spesiell. Det den gul blakke fjoringen. Og den her bare født en i år av.
2: En i år, og den står rett foran oss nå. Og den er mer kvit enn gul, da. Og den de andre var jo par meter høye. Den her jo når meg til navlen, knapt nok.
3: Ja, og
2: den... Og gammel en.
3: Nei, Mirakel er jo da mammaen, og den har jo da fått et føll som bare et par dager gammel, og den ikke gulblakk.
2: Født på lørdag, og den eneste som blir født av sin sort i året.
3: Ja, den her jo da ulsblakk, altså babyen, så det jo litt spesielt at mora gulblakk, og babyen uls. Men det ganske vanlig, at det ikke helt samme farge som mammaen, så det går litt sånn på, ja.
2: Nå går den lille lekehesten her, og så i føttene på mora. Den kommer, ja, den ganske tillitsfull,
3: ja.
2: Kommer bort her, skal du snuse på mikrofonen nå? Der. Der, ja, veldig bra, veldig bra. Ok, så har dere også en del fjoringer på beiten nå. Hvor mange hester har dere på fjordhestsenteret her?
3: Altså, vi har plass til 45, og vi gjør jo mye forskjellig. Nå på sommeren så jo alle hestene våre på beite. Dyrevelferd jo superviktig for oss, at hestene får gå ute og være hest.
2: Men da det et problem, for de kan ikke være for lenge på beite.
3: Nei, da må de jo inn igjen til slutt. Så det, ja, men vi har...
2: Fordi?
3: Ja, de må jo inn igjen og være her inne på...
2: De blir så feite, sa
3: du. Ja, det også. Det er litt som en labrador. De kan bli veldig tjukk hvis de får lov å spise masse gras. Så man må passe på det, da.
2: Grådige, rett og slett.
3: Ja, de vet å spise maten sin. Ja, de veldig glad i gras.
2: Nei, men bra, bra det her. Da har vi fått lært ganske mye mer om fjoringen. Ta kjapt de fem fargene, så har vi det. Fem farger på fjoringen.
3: Ja, vi har brunblakk, vi har ulsblakk, vi har gulblakk, vi har rødblakk, og så har vi grå.
2: Da vet dere det til neste quiz, Thomas og Solveig.
0: Takk.
4: Yes, takk, takk.
2: Og forresten?
3: Følge har ikke fått navn. Så det er også noe vi har lyst til å få tips om.
2: Send inn til fjordhesten. Oi, nå satt den i gang, for nå skulle jeg sett her. Nå satt den i gang for radiolytterne til Reiseradioen i en vil. Er det galopp det her?
3: Eller? Dette er galopp.
2: Det er vil galopp på versle to dager gamle følge her rundt og rundt mora. Veldig tøft.

0: Klokka 11, her NRK Nyheter. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly fra Airbus. Det opplyste SAS på en pressekonferanse for kort tid siden, og prislappen blir over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia, ifølge selskapet, som de siste årene har slitet økonomisk, særlig i årene etter pandemien. En mann siktet for drap etter at en person ble funnet død på Kløfta i Ullensaker kommune i dag tidlig. De to i familie, men hverken den sikta eller den avdøde mannen kjent for politiet fra før. I Venezuela flere oppgitt over sine egne styresmakter etter jordskjelva, det sier Venezuela-ekspert Benedikte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, og så mange som 70 000 fremleis saknet ifølge FN. For venezuelerne handler ikke misnøye bare om hva som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
1: Det jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regime de har gjennom veldig mange år, både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen, og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
0: Så til grensekommunene Marker i Østfold, som har de høyeste kommunale avgiftene i landet. Det fordi det har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg landet rundt for tur, og det innbyggerne som må betale. Fagleder Arne Hår i Norsk Vann anbefaler kommuner å samarbeide.
2: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
3: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdraget vårt, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det dyrt, men det positivt for miljøet i hvert fall.
0: Sa ordfører i Marker Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet. Kinas utenriksminister kommer til Norge i juli. Wang Yi skal også innom Sverige, Danmark og Finland for å ha samtaler med utenriksministerne i landet, opplyser kinesisk UD. Fotball-VM til slutt for tysk presse ikke nådig etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjernene ut av meisterskapen. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkekonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. Også Nederland ble slått ut i natt etter straffekonk mot Marokko. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Tusen takk, Hanna, for denne nyhetsoppdateringen. Vi skal prøve å ikke slå ut noen her i sommermusikk. Vi skal heller ta inn Gwen Stefani og

fylle 20 år I år den her låten da Gwen Stefani og Aiken sin The Sweet Escape 7 minutter over 11 God tirsdag til deg som hører på NRK P1 Tusen takk til Solveig og Thomas I Reiseradion De tilbake igjen I morgen klokka 9 Akkurat nå så det Janne-Helene Juliussen Som blir med deg de neste par timene her I NRK P1 Det fordi at landsmøtet har tatt sommerferie Og da må det jo en vikar inn Og akkurat nå så det meg Hvis du har lurkikket I appen NRK Radio Så vet du kanskje også hva dagens tema Vi skal jo dele ut en sommerpakke I dag også, blant alle de som sender inn melding I dag, og I tillegg huske på å ta med navn og adresse når de sender inn. Du trenger ikke å svare på tema, du kan egentlig skrive nesten hva som helst. Du kan slenge på en ønskelåt også hvis du har lyst til det, hvis det en sånn tirsdagslåt som passer bra I dag. Vi tar en titt på temaet ganske straks etter Ruben og Love That Hurts.

sende inn meldingen til meg og legge det fullt navn og adresse. Og så det litt sånn, hva skal man skrive den meldingen da? Og her har jeg et tema for ikke bare sitte her og prate på radioen, jeg også veldig nysgjerrig. Så I dag så lurer jeg på en ting, og det hva din hverdagsluksus? Og det trenger ikke å være de helt store greiene. Kanskje å få sove 10 minutter lenger på morgenen og la den andre parten ta seg av ungene, for eksempel. Eller noe, bare noe helt lite, eller kanskje det noe kjempestort også. Jeg kan fortelle om min hverdagsluksus, den enkel. Jeg prøver bestandig å få meg en kaffelatte, gjerne en jeg har laget selv, med H-melk, for det det som luksusen. Det ikke liksom at det må være en sånn jordelatte som jeg har kjøpt ut en plass til en halv hundrelapp, men det må være kaffe med god melk, og da det H som best for meg. Det min hverdagsluksus, en skvett med H-melk i kaffen. Da koser jeg meg, og så prøver jeg å ta tida til å nyte kaffen. Og hva din hverdagsluksus du som hører på? Store og små ting, tas imot med takk. Send dem inn I appen NRK Radio og skriv fullt navn og adresse. Så det med I trekning av denne sommerpakken da, som består av et handlenett og et par solbriller. Det luksus, det også, skjønner du. Og kunne dra med seg det rundt på stranda nå I sommer. Se fra til meg, og vi skal lese opp noen meldinger etter hvert også. Og husk da, du kan også ønske deg en låt I dag hvis du har lyst til det. Du trenger ikke å ønske deg Boy Made Flower med låta Text Me, for den skal du få her og nå.

Text Me ifra Boy Made Flower. Og det på tide å ta en liten runde på hverdagsluksusen her, og den handler veldig ofte om ting vi heller I oss I kroppen, nemlig drikke, for det veldig mange som har meldt inn sin hverdagsluksus. Fastlytter melkebilsjåfør Svein, du kan jo gjette hva han drikker. Her står det, min hverdagsluksus at jeg kan få sitte her I melkebilen og kose meg med NRKP-en og en kopp kaffe, mens jeg farter rundt I Nordland og Troms og henter inn ferske kumelk. Så for deg som trodde at han drakk melk, så tok du feil, det var kaffe. Svein han skriver, det blåser og regner tett, og det 12 grader. Therisa skriver, min luksus I hverdagen, det en iskald cola-boks. Den tror jeg det mange som kjenner seg igjen I, mens Mona ser at hennes hverdagsluksus, det kaffe på senga hver morgen I lag med mannen sin. Det, da har du underarbeidet en god vane hvis du får til det, altså. Bjørn Egil, litt det samme. Min hverdagsluksus en god kaffe laget med kjærlighet av min skjønne kone Marit, så hyggelig. Mens Aina, hun har gått litt bort fra drikkende eller drikkbare ting og skriver at hun synes at luksus for hun det å få mal I fred mens ungene I barnehagen. Aina, jeg vet ikke om du maler hus eller om du maler bilder, gjerne se fra om det, men det hørtes noe veldig godt ut det og da, å få noen timer fri, eller det, man har vel lov å si det, fri om ungene sine. På hvert fall litt tid til å måle. Fortsett å sende inn din hverdagsluksus, men husk å ta med fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av denne sommerpakken.

hverdagsluksus for meg, det når ting går helt etter planen på radiosendingen min. Det gjorde det ikke nå, for denne låta skulle jeg egentlig spille etter. Jeg hadde lest opp meldingen fra Kristine, som sendte melding I sted. Vi får ta den nå da, Kristine, det hun skrev. God sommer, familien Kalbensvik Noreide på tur igjen og mimret tilbake til da vi var deltakere på Reiseradions sommerleker for et par år siden. Gode minner som vi jannlig går inn på appen for å høre igjen, står det her. P1 med reiseradio og sommermusikk, det med på å få oss inn I feriemodus. Og så står det, Storstad som du kan spille bunnet ifra nord, mens vi teller ned til kveldens kamp, heia Norge. Og da hadde jo faktisk allerede sendt melding til Kristine og spurt hvilken bunnet fra nord vil du ha da? Så hadde jeg klart å legge inn alle tre versjonene da, og så plutselig så var det den her som snek seg inn. Ikke helt etter planen, men bunnet fra nord ble det I hvert fall årets versjon da, heia Norge. Jeg har fått svaret fra Aina også, som forteller at hun maler hus. Når hverdagsluksusen var å se noen I barnehagen, så hun fikk mal I fred, så kunne det jo stå mellom bilder og hus. Og det altså hus det går I der I dag. Tusen takk for alle hyggelige meldinger. Ta gjerne og send flere. Jeg leser og koser meg mens du hører Zimmermann og Ripper I lakken.

Simmermann og Ryper I Lakken. Det var det du hørte her I sommermusikk I NRK P1. Straks halv tolv, og vi ser en liten runde ut I trafikken. Vi tar med oss faktisk en melding fra en fylkesvei nå I Esefjorden I Sogndal I Vestland. Da skal vi til rett utenfor Balestrand. Det har gått et steinsprang eller et steinskred der, og veien stengt. Og det her får også konsekvenser for fergesambandet Hella Dragsvik Vangsnes. Der det iverksatt kriserute, og den fergen går nå også innom Balestrand. Du kan se en oppdatert ruteplan på nordled.no hvis du skal den veien I dag. Ellers så ser det ut at det går greit på de store strekningene, skulle du si store veiene I Norge I dag. Og det som alltid mulig å se fra til meg hvis du ser noen ting I trafikken. Full oversikt over veiarbeid finner du på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Og for et nydelig samarbeid, Astrid S og Dagny og Pretty, og for den hørte du også en nydelig låt fra Enya Caribbean Blue her I sommermusikk I NRK P1. Vi snakker om hverdagsluksus I dag, og det går mye I kaffe, folkens. Her drikker vi kaffe så det tyter ut av ørene, og det liksom det som hverdagsluksusen. Men det tyder jo også på at folk som hører på P1 veldig flink til å ta seg pausa I hverdagen og kjenne litt ekstra på gode ting, som en jo god kaffe kan være. Da. Det noen som liker å ha noen spesielle bønner som de kverner opp og lager, og noen liker å få kaffen sin servert av noen de glad eller lag kaffe til noen de liker godt selv. Så det veldig hyggelig. Har også fått noen meldinger som ikke handler om kaffe da. Toril I Siljan, hun sier at det å ha en blank dag, det luksus for meg. Den kjenner jeg meg veldig igjen selv, det å ha en sånn fridag der man sier det at men jeg gidder ikke for å fikse ting til huset I dag, jeg skal bare sitte hjemme og lese bok, eller ha en blank dag, ikke liksom ut og fikse ting. Så den ser jeg veldig godt. Luna Aurora, hun sitter og soler på terrassen nå, og hennes hverdagsluksus, det å se på favorittserien One Tree Hill, hvis noen husker den, mens jeg nyter dagens frokost, skriver Luna Aurora, som sender en solfylt hilsen til å hete nesten Måne. Luna, veldig fint navn. Måne Nordlys, egentlig, ja. Og så det Anna som sier at hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Og hun spør om jeg kan spille In The Club med 50 Cent. I dag blir det feiring med mine foreldre som har kommet hele veien fra Sør-Amerika for å feire med meg og barnebarnet, skriver Anna. Hilsen fra oss og god sommer, står det her. Og klart vi må spille 50 Cent med In The Club. Go shorty, it's your birthday.

50 Cent og In The Club, en slags bursdagslåt, men jeg husker at vi spilte den her for alle som hadde bursdag når jeg var ung også, for 20 år siden. Det var Anna som hadde ønsket seg den her og hadde sendt melding I appen NRK Radio I dag. Vi har plass til låtønske også, ikke bare hverdagsluksusmeldinger I dag. Vi skal straks få med oss Manu Chao med Bongo Bong, før det CC Cowboys.

Bongo Bong fikk du her. Før den hørte du Sissy Cowboys og Ugress og Vilnis her I sommermusikk I NRK P1. Har også fått en ønskelåt. Den kommer fra Arne, som for det første forteller om sin hverdagsluksus. Det morgenstund og stille før alle våkner med en kaffekopp og en sigg på verandaen. Jeg stiller meg alt bak alt det her, bortsett fra den siggen, Arne, den kan du ha for deg selv. Mens ønskelåta di skal du nå hvertfall få Electric Light Orchestra med Showdown, en klassiker, skriver Arne, og si fortsatt god sommer til alle.

Light Orchestra og Showdown ønsker av Arne, som sier at hverdagsluksus for Arne, det å ta en morgenstund før alle våkner med en kaffekopp og en sigg på verandaen. Og det her med å stige opp før resten av verden våkner, den ganske fin altså. Håper du likte låta, Arne. Det gjorde du sikkert siden du ønsket deg den Showdown fra Electric Light Orchestra. Vi tar med oss Miles Smith og vi nå mens vi i gang. Det her Stargazing.

Singe, og det sommermusikk I NRK P1 du hører på. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, blir med deg en time til fram mot klokka ett I dag. Og klokka tolv så blir det nyheter fra gjengen I NRK Nyheter. Før det hører vi Emma Steinbakken for alltid type ting.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Norske tilknyttede skip som har vært fast i Hormuzsundet har nå kommet seg ut, det stadfester Rederiforbundet i dag. Over 3000 skip og 20 000 sjøfolk ble råket da sundet stengte ned i februar som følge av Iran-krigen. Noen norske tilknyttede skip fremdeles i sundet, forteller Audun Halvorsen, direktør for beredskapsavdelingen i Rederiforbundet.
1: De som fortsatt på innsiden, og det fortsatt et ikke ubetydelig antall, de der av en grunn. De har pågående operasjoner, de der på langtidskontrakter, og de har et operativt grunnlag for å være der. Men de skipene som har vært fanget, og som skulle gått ut, de har nå gått ut.
0: Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne, når det nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig sleit økonomisk.
2: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse.
0: Sa reporter Tore Tollers Rud. Den omstridde norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen i Danmark. Ifølge VG kommer avlysninger til det som en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden i Sverige. Der viste Bærums-trioen en omstridd video som ble oppfattet som samehets. Dette førte blant annet til politietterforsking og stor merksomhet i Sverige, og nå altså avlyst konsert i Danmark. Fotball-VM nå, for det vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten i kveldens 16. finale. Da må laget være mer påkoplet enn det har vært tidligere i mesterskapen, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Elfenbeinskysten det skarpeste afrikanske laget i VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko i generalprøven. Det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbeinskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Avspark klokka 19 i kveld. Hør kampen på NRK Sport eller se den hos TV 2. NRK Nyheter, Hanna. Kolos.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
5: Tusen takk, Hanna, for din nyhetsoppdateringa. Her hos meg skal du få deg en ordentlig

Friends on TV. Vi skal prøve å få den til å skinne litt på radio også. Det her sommermusikk I NRK P1, 8 minutter over 12. Vi spør I dag, hva hverdagsluksus for deg? Og Liv I Indre Fosen, hun opplever det akkurat nå, skriver I en melding her. Det blir ofte sånn når kjæresten på besøk. Det sent start på dagen I dag, siden vi var I Trondheim på Sting I går. Nå står min Fredrik på kjøkkenet og lager omelett til oss, skriver Liv I Indre Fosen. Dagene, hun skriver, hverdagsluksus å kunne gå ned på stranda og ta et kveldsbad som en deilig avslutning på dagen, og best det jo at man slipper å hugge høl I isen først, skriver hun. Da du vel en helårsbader, vil jeg tro. Iris Maria har som hverdagslykke å kunne gå på kafé med sin venninne, og det skal hun gjøre I dag. Da får du hils, Iris. Carmen sier at hverdagsluksus å ligge på skjæret og sol seg, mens Siv, hun synes at hverdagsluksus det å ha en jobb å gå til som hun stortrives I, og med kjekke kollegaer. Da det jo nesten så galt at du ikke vil ta ferie heller, vet du, når det så bra på jobben sin. Tusen takk for alle meldingene. Fortsett å sende inn din hverdagsluksus, uansett hvor stor eller liten den Jeg skal servere deg det som min sommerlåt ganske så snart. Den dukket opp I midten av juni. Først til Taus. Det her Trur jeg feller.

Antageligvis ikke musikk for alle sammen det her. Andreas Rotevatn, Sidebrok og Mari Kvin Brunvoll mellom Saltvatn og Sola fikk du her I NRK P1. Min sommerlåt det her I hvert fall. Og hvis du ønsker deg en annen type låt, så må du gjerne sende meg en melding I appen NRK Radio. Katrine var en av dem som synes at den her kan vi kanskje spille en annen gang. Men det går bra. Jeg synes den dritbra. Og vi kan ikke alle ha samme smak, for det hadde vært veldig kjedelig. Nå skal du få to du kjenner fra før I hvert fall. Daniel Kvammen straks, før det Inger Lise Hope og låta Paralyzed.

Men si at du fortjener en som han, så da får du bare ta det til deg. Vi snakker om hverdagsluksus her I dag, og det har på en måte bikket litt over I hverdagslykke og sommerlykke. Nå ser jeg på meldingene, så folk sender inn ting som gjør dem lykkelig nå på sommeren. Og Anne Siri en av dem. Hun skriver, min sommerlykke når det en vindstill tidlig morgen på hytta I Dypvåg, og tevattnet koker etter dagens første store tekopp. Og ekstra lykke det når jeg drar til nærmeste by og finner en isbod som selger rom og rosinkuleis I kjeks. Det var helt utrolig spesifikt, og rom og rosinkuleis, det noe godt da? Det smaker jo sikkert akkurat det høres ut som, så ja, det hørtes, det var bare så veldig, veldig spesifikt. En liten sommerlykke for meg, det å få spille denne låta fra Rakel. Den her kul. La meg gå, får du I sommer.

Ah, den här är så kul. Rakel sin La mig gå. Akkurat nå så var det klokka 12:30 og det er på tide å se en tur ut I trafikken og vi tar med igjen da det her raset som gått på Fylkesvei 55 ved Esefjorden med Balestrand I Vestland. Det steinskred eller steinsprang. Veien I hvert fall stengt og det her har konsekvenser på Sergefergesambandet Hella Draksvik Vangsnes på Riksvei 13. Der det nå iverksatt kriserute og Frega nå går nå også innom Balestrand. Du kan sjekke ut rutetiden på Nordled.no under ruteplan kriserute der altså. Ellers så ser det ut at det går ganske så greit på veien ellers I landet. Statens Vegvesen sine nettsider 125.no gir deg flere opplysninger om for eksempel veiarbeid.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: telefon.
1: Ja, telefonkiosken er en utdøende rase. Det er ikke så lenge siden jeg har sett den, fordi vi har hatt en stående sær på NRK. Nå den flyttet, så vi spørs litt da, hvor den ble av. Maroon 5 fikk du I hvert fall her. Så skal vi straks trekke en vinner av dagens sommerpakke også, men jeg skal ta med et par meldinger til først. Den ene handler I hvert fall om hverdagsluksus, og her tror jeg vi har med en ekte livsnyter å gjøre. Det Terje som har sendt inn melding. Den beste hverdagsnytelsen, det fyrstekake og et stort glass med iskaldt melk, mens man leser I boka Dyrelyder og fuglesang I norsk fauna. Der har du en som virkelig har liksom perfeksjonert det å ha det. Ordentlig på dagtida. Riktig god sommer, og må sola skinne som nypolert panser, kaffekoppen aldri bli tom, og myggen være like sjelden som en stille diskusjon på Reodor Felgens verksted. Ta livet med et smil, nyt hver eneste sommerdag, og husk, det ikke farta som teller, men hvor trivelig turen skriver Terje. Jeg tror han parafraserer noen kjente forfattere inni her. Da. Så hyggelig, det her var kanskje den hyggeligste meldingen som har kommet inn I dag. Og vi skal trekke melding, nei, trekke vinner blant alle meldingene som har kommet inn I dag. Og så det Lydia da, som kommer et lite sånn hjertesukk. Hun vil gjerne høre Glass Animals og låta Heat Waves, siden det ikke kom noen heat wave til Vestlandet. Lydia, det kan fortsatt skje, men både du og jeg vet at det lite sannsynlig. Derfor får du det lille jeg kan gi deg av en hetebølge her I NRK P1.

Også låta Heat Waves ønsker av Lydia, som da har til gode å oppleve hetebølge på Vestlandet, I hvert fall enn så lenge I sommer. Håper denne hjelper litt, Lydia. Så har jeg fått melding fra Oddrun, som skrev «Hei, Anne, den sommerlåta du presenterte, den traff meg nok ikke helt», og det var det jo flere som synes. Det greit. Man må jo bare prøve, sant, å vise frem gode låter, synes jeg. Men Oddrun, hun skriver «Det har nok både med musikksmak og alder å gjøre. Min all-time sommerlåt, det Mungo Jerry's In The Summertime. Den ble gitt ut da jeg ble 12 år. Kan du spille den, please?» Oddrun, det så mange som har spurt om akkurat det samme de sier. Siste dagene her. Og nå kommer den endelig. Vi trenger ikke være enige I hele teksten, men vi kan digge melodien Mungo Jerry in the summertime.

0: Ja, det var mange som ønsket seg denne låta I dag også Og Oddrun, hun sendte meldinger som fikk droppen til å bli begret og bli fullt eller noe sånt Margot Jerry in the summertime her I PN Så det på tide å trekke inn personen som får seg denne lille sommerpakken av du som har drivet og prøvet å prakke på deg hver eneste dag I sommer. Det ikke helt sant da, jeg ferdig for sommeren nå, men I morgen så Pia på plass, og hun skal også prøve å prakke på deg denne sommerpakken da. Den består av et handlenett og et par solbriller, alt man trenger egentlig for en sommerdag. Kanskje tillegg til litt kleda da, men det her avgjør du helt selv. Og det har kommet veldig mange meldinger på denne hverdagsluksusen. Veldig mange har handlet om kaffe, og så har jeg fått systemet til å trekke ut en tilfeldig melding her. Den kommer fra Lisbeth på Herøy, og hun skriver «Hei, min hverdagsluksus, det å få besøk av barnebarn. Mye latter og lek, det bare så herlig», skriver Lisbeth, og det kan jo hende at du skal unne deg en liten kaffekopp også da med de her barnebarna. Unger jo kjent for å stige opp veldig tidlig, men kanskje du også et A-menneske, Lisbeth. Uansett så kommer det solbriller og Og handlenatt I posten til deg. Tusen takk for alle hyggelige hverdagsluksusmeldinger I dag. Og jeg kan bare si at det å ha det her som jobb, det absolutt en hverdagsluksus for meg, for det veldig trivelige folk som hører på NRK P1 nå på sommeren. Og helt sikkert ellers I år også. Men hva vet jeg? Det bare på sommeren. Jeg sender mellom 11 og 1. Tusen takk for alle meldingene. Vi skal ta med oss snø nå. Ja, faktisk midt på sommeren. Dette låta Fotspor.
1: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde

0: Happy Tears.
1: Her var Victoria Nadine og Happy Tears før den snø og fotspor her I sommermusikk I NRK P1 som skal fortsette hele sommeren til langt ut I august. Men da, som heter Janne-Helene Juliussen, ferdig med min programledergjerning her nå. Og I morgen så det Pia Skjevik som tar over og hun skal fortsette å spille god musikk og dele ut sommerpakka til deg som hører på mellom 11 og 1. Bli gjerne med videre utover P1 her I dag også. Straks får du dagens med Elin Åndal Herset. Og før det så tar vi med oss det her fra Dreadlock, ikke fra Dreadlock Holiday, nei, fra 10cc. Dreadlock Holiday, det navnet på låta. Nå blir det bra med sommer for meg også. Ok, god tirsdag videre. Ha det!

Ja, da har vi en aktualitets- og nyhetstime foran oss her i kanalen, og i dagens skal du få høre mer om både Hormåsstredet og norske skip som er ute derfra nå. Og du, husker du de her?

0: Da var porunge Markus og Martinus den gang de charmerte hele landet I MGP Junior. Nå det på tide å snurre I gang det maskineriet igjen. Ikke Markus og Martinus, men MGP Junior skal altså arrangeres på ny. Mer om det I dagens dagens. Og selvfølgelig, på ny kampdag for mannfolkene. Vi skal starte I USA med fotball-VM. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og du velkommen til dagens. Aller først... En kort nyhetsoppdatering, og den får du av Hanna Kolo. Så Hanna, du startet med en fersk dom.
1: For nå dommen etter kampen drapet I Oslo klar. George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet som skjedde I fjor sommer. 18-åringen drap Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak der han var beboer og hun jobbet. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet, og at han drap Juhar fordi hun var muslim. 18-åringens forsvarer Petter Matt ikke enig I dommen.
2: Etter mitt syn så den uriktig for så vidt spørsmålet om forvaring. Det må vi da bruke litt tid å gå gjennom dommen med han, så han får avgjort om han ønsker å anke den eller ikke.
1: Påtalemakta I Monaco mener en eksplosjon I første døm I natt var et attentat, det melder Reuters. En ukrainsk oligark og to andre ble såret I den kraftige eksplosjonen I en bostad. Alle var ukrainske statsborgere. Politiet mistenker at en person står bak og etterforsker ikke hendinger som terror. Så skal vi høre at årlig må redningsselskapet rykke ut rundt 20 ganger fordi større badedyr og badeleiker driver ut på vattnet langs norske kysten. Senest I går skjedde dette med en oppblåsbar flamingo I Oslofjorden, men det gikk bra med de to mindreårige ombord. Ifølge Lars Enger I redningsselskapet får de stadig meldinger om badedyr på AVG.
3: Vi har jo opprettet en fartøyskategori som heter badeleke, og den omfatter type små gummibåter og luftmadrasser og oppblåsbare flamingoer. Og det jo spesielt de siste der som har mye vindfang da, ofte blir tatt med ut. Og så det publikum på land som ringer til oss eller til hovedredningssentralen der, og melder fra om at det kanskje noen som I nød.
1: Til slutt skal vi høre at det nasjonal fridag I Paraguay I dag, etter at landet sjokkerte hele fotballvær I natt, da de vann over stormakta Tyskland I 16-delsfinalen I fotball-VM. Det presidenten I landet som har bestemt at det skulle bli nasjonal fridag. Paraguay vann etter en nervepirrende straffesparkkonkurranse mot den tidligere VM-vinneren Tyskland. Jeg rekner med du tek til ordet for fridag I morgen hvis du vinner kveld, Elin.
0: Jeg tør ikke å jinx noen ting her. Men vi skal snakke om fotball snart her I NRK-fen. Takk skal du ha, Hanna. Etter Carly Rae Jepsen sin I Really Like You, så skal vi til disse likende fotballkarene våre. I really want you.

0: Carly Rae Jepsen var det med I Really Like You. Det passer egentlig godt med den akkurat nå, for da herrelandslaget landet I Dallas, så satt altså 16 politimenn og rodde som en mottakelse på flystripa. De norske supporterne, de yndlinger hvor enn de fær, og den godeste Erling Braut Haaland, han stjerna I hvert fall annen hver post på mine sosiale medier. Hør på dette.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og, og I kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg utrolig stolt og, og alt det der for å være en del av det.
0: Ja, det norsk fotballfeber I VM, her illustrert med litt av euforien etter at vi slo Senegal 3-2. Vi hørte Erling Braut Haaland og NRK sin fotballkommentator Kasper Wikestad der til slutt. Men nå begynner vi å snakke om skjebnekamper som på ekte, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hvordan har du det før 16-delsfinalen I kveld?
2: Og blanda følelser, altså. Dette jo
0: et,
2: ja. Det jo så spennende som det går an å få det innen idrett for en nordmann, og det det viktigste her. Men jeg føler på en sånn, altså, jeg jo trønderslekt, og da føler man på en sånn naturlig pessimisme, og et ønske, sånn indelig ønske om å bli positivt overrasket. Men jeg går, akkurat nå går jeg mest og gruer meg.
0: Det såpass. Ja, for jeg har jo tenkt at, jeg gleder meg sånn til denne kampen her. Men jeg kjenner også på at det har begynt å snikke seg inn litt sånn her grugledelse eller kanskje engstelse om du vil for altså, nå har jo både Tyskland og Nederland røket I løpet av natta mot henholdsvis Paraguay og Marokko og da begynner du på hva som har skjedd med europeisk fotball?
2: Nei, vi tåler åpenbart I hvert fall ikke å være favoritter og det Norge I dag det jo en del av de tradisjonelle stormaktene I Europa, Tyskland Italia som ikke har kvalifisert seg tre ganger på rad, Nederland som var gode mot Marokko, men det jo også disse, ikke sant, Marokko et land som satser enormt og det har gitt resultater de var tredje I VM sist og var kjempegode I natt, Paraguay, mer tilfeldige med Tyskland som har vært fryktelig dårlig, men det ikke like forutsigbart lenger. Vi vil jo ikke det skal være det heller, unntatt nei, kanskje I kveld.
0: Nei, det akkurat det. Vi kan godt si at vi ikke vil, vi vil gjerne konkurranse og sånn, men ikke akkurat nå da vel?
2: Nei, ikke akkurat nå.
0: Nei. Men tilbake til våres kara, for nå det jo vinn eller forsvinn kamp av resten av mesterskapet, og som vi så I natt, det kan bety straffespark konkurranse. Hvordan det norske laget på straffa?
2: Det vet jeg ikke. Vi har prøvd det en gang, og det var en helt elendig straffe.
0: Ja, det gikk jo ikke bra.
2: Nei, overhovedet ikke. Og så sier jeg at de har snakket om det, de har trent litt, og så har man bare erkjent på et vis at dette en så spesiell situasjon. Det et så høyt stressnivå. Det så mye forventninger og et sånt press at man må bare håpe at de som går fram der viser seg å takle en utfordring ingen av dem har vært I nærheten av. Elfenbenskyst gode, så straffsparkkonkurranse helt, en helt realistisk mulighet I kveld.
0: Det det, ja. Det kan bli langt der her. Du, før mesterskapet så var det en del snakk om nye regler, for eksempel direkte rødt kort for å dekke munn når du snakker og diverse sekundregler. Hvordan har de nye reglene fungert, synes du?
2: Ja, mange av de regelinnstramningene har gjort at man har fått mer flyt I spillet. Det viser tallene. En som har blitt utvist for det der, og en som ikke ble det, Jude Bellingham fra England, og da fikk man enda en nyans at du må si noe slemt til synlatende for at du skal bli utvist, og så har vi lært litt grann til, og så skjønner vi det ikke helt på en stund ennå.
0: Ok. Du, hva du synes om det som var lekka angående startoppstillingen vår I kveld da?
2: Jeg gjetter at en viss programleder fra Bodø ganske fornøyd med at Patrick Berg skal inn på mitt
0: hånd. OK pluss vil jeg si, ja.
2: Nei, og det har gjort seg fortjent til, og så jo, måtte man jo bytte ut, altså Aursnes skadet og da har man skadet
0: ja.
2: Så har man Aursnes I bakhånd både på høyrebekken og på midtbane som han har spilt I de to kampene før det virker veldig, veldig fornuftig og stabilt, og alle de som har jo blitt hvilt nå og bør være I absolutt beste format når de skal ut mot Elfenbenskysten. Det trenger de også. Mm. De fysisk enormt sterke, disse motstanderne våre i kveld.
0: Du må ikke gjente. Ja, ja, okay.
2: Unnskyld.
0: Ja, det, du, hvis vi tar på sånne, sånne velurkappe over hodet, og så finner vi frem spåkula.
2: Og så gniver vi om
0: det. Hva ser du da for resultatet i kveld?
2: Jeg våkna i dag og tenkte vi taper 3-0. Det gjør jeg ikke lenger. Nei. Så nå er jeg nede på at vi taper 2-1 etter ekstra omganger, og så tenker jeg at jeg har så lyst på den fridagen som de hadde fått i Paraguay, ja. At både en åttedelsfinale mot Brasil på søndagskvelden, og så fridag både i morgen og mandag, det er såpass besnærende at jeg skal tro at vi vinner 2-1 innen klokka 7 i kveld.
0: Ok, klokka 7 i kveld er det altså 16-delsfinale mellom Norge og Elfenbenskysten. Se kampen på TV 2, hør den på radio på NRK Sport.

0: Ja, det er altså musikken som ljomer utover stadion når Norge skårer mål I VM. Det har I hvert fall gjort det hittil. Så skal vi se hva som skjer I kveld. Klokka 7 skjer det altså. Da det kamp mellom Norge og Elfenbenskysten 16-dels finale. Vi skal gjøre det som ofte skjer I nyhetene. Vi skal gjøre et stort hopp nå, for nå skal det handle om Hormuzstredet her I dagens. For I dag så kunne vi Rederiforbundet bekreft at flere norsk tilknyttet skip nå har kommet seg ut av det her stredet. Disse skipene har vært fanget der på grunn av krigen mellom USA, Israel og Iran, og nå har de også kommet seg ut, selv om det fortsatt flere andre norsk tilknyttet skip som fortsatt på innsida her.
1: De som fortsatt på innsiden, og det fortsatt et ikke ubetydelig antall, De der av en grunn, de har pågående operasjoner, de der på langtidskontrakter, og de har et operativt grunnlag for å være der. Men de skipene som har vært fanget, og som skulle gått ut, de har nå gått ut.
0: Ja, det sa Audun Halvorsen, som direktør for beredskapsavdelingen I Rederiforbundet. Og Vilde Skorpen Vikan, utenriksreporter her I NRK, du har fulgt denne saken tett. Senest I helga så angrep USA og Iran hverandre. Likevel så valgte disse norske skipene å forlate Hormuzstredet nå. Hva det var som gjorde det mulig?
2: Rederiforbundet mener jo at situasjonen I Hormuzstredet nå inne I en ny fase som følge av denne intensjonsavtalen som Iran og USA underskrev for et par uker siden, med mål om å få slutt på krigen. Så selv om situasjonen beskrives som usikker og uforutsigbar, så har avtalen gjort at næringen nå tar sjansen på å gjenoppta seilinger ut, men også inn gjennom Hormuzstredet.
0: Hvor risikabelt var det å seile ut her nå da?
2: Ja, det absolutt ikke risikofritt. Som du nevnte, så har det jo nylig vært nye krigshandlinger, inkludert med droneangrep på kommersielle handelsfartøy. I tillegg så har Iran utplassert et ukjent antall sjøminer I det som var den gamle ruta som skip tok gjennom stredet. Så det betyr at nå må de seile helt inn til kysten av Oman eller helt inn til kysten av Iran. Og så det jo en del usikkerhet knyttet til videre forhandlinger mellom Iran og USA.

0: Likevel så håper man jo da at disse kan føre frem at våpenhvilen fra tidligere vår har fortsatt å bli forlenget, til tross for flere brudd, gir også håp.
1: Hva vet du om hvordan mannskapet på disse skipene har hatt det I denne perioden?
0: Ja, I forrige uke så seilte et av tankskipene til Oddfjell ut av Hormotstredet. Det hadde vært fanget på innsiden I over 100 dager. Enkelte I mannskapet, som alle fra Filippinene, har vært på skipet I hele perioden. De får nå oppfølging fra selskapet, inkludert profesjonell hjelp til å bearbeide inntrykk. Men jeg har fått beskjed om at de skal ha det bra under forholdene.
1: Ok. På pressekonferansen I dag så kom det også frem at den norske krigsforsikring for skip DNK nå tilbyr begrenset forsikringer for seilaser I Persiabukta, som blant annet gir dekning hvis skipet skulle utsettes for et fysisk angrep. Hva sier dette om bransjens tro på en løsning for konflikten I Hormuzstredet?
0: Nei, bransjen klar over at situasjonen usikker, og det en risiko for nye krigshandlinger og at forhandlingene mellom USA og Iran skal bryte sammen. Iran har demonstrert sin evne til å stenge stredet, og dette bransjen klar over. Samtidig så Hormuzstredet så viktig for verdensøkonomien at man rett og slett ikke føler at man har noe annet valg enn å gripe sjansen til å starte opp trafikken igjen nå som det roligere. Men de klar over at dette en situasjon som uavklart, og det gjøres kontinuerlige evalueringer.
1: Ja, hva slags løsning ser man for seg for skipstrafikken I stredet fremover da?
0: Ja, så bransjen håper jo selvfølgelig at stredet skal kunne åpnes fullstendig slik det før USA og Israel startet denne krigen med Iran. Iran tydelig på at ting skal ikke tilbake slik det før. De vil ha en ordning der de administrerer hvem som seiler ut og inn, og der de krever en avgift, altså da I praksis bompenger for å bruke stredet. Dette blir ansett som et brudd på havretten, og det spørs om bransjen vil gå med på dette. Oddfjell avviser at de vil det, og man jo selvfølgelig også redd for hvilken presedens en slik ordning kan sette. Man vil jo ikke at dette skal spre seg til andre deler av verden. Men det gjenstår å se hva andre land, som India og Kina for eksempel, gjør, og rett og slett altså se på hvilke alternativer man har, om man har noen alternativer.
1: Flere norsk tilknyttede skip altså ute av Hormuzstredet. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Og for å si takk til deg, utenriksreporter her I NRK, Vilde Skorpen Vikan Vadde. Vi skal få Kløver, som sønger Bit av meg her I NRK P1 og Dagens.
2: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
0: Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: vi ga deg to på rappen der. Det var Odd Nordstoga sin En sång som finst, før det kløver bit av meg. Og du hører på NRK P1 og dagens, i det klokka snart er 13:30 denne tirsdagen. I natt så kom det meldinger om at tre personer var såret etter en eksplosjon i Monaco. Et par i 50- og 60-årene er kritisk skadet, mens en 13-åring fikk mindre skader. Og en av de voksne skal være den rike ukrainske oligarken Vadim Jermolajev. Og Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra, du er med oss fra Kyiv. Hva er det her, og hva vet vi om hva som har skjedd her?
1: Nei, det skrives i lokalsk fransk presse og ukrainska Pravda at dette her har vært et angrep rettet mot den ukrainske forretningsmannen Vadim Jermolajev. Han skal ha overlevd angrepet, som også hans kone og 13 år gamle sønn var en del av, men konen skal ha mistet deler av begge føttene som følge av denne eksplosjonen. Jermolajev en forretningsmann fra Dnipro, litt øst i Ukraina, og var en stor eiendomsutvikler, men har senere da sagt fra seg sitt ukrainske statsborgerskap for å bli kypriotisk statsborger, og har vært på sanksjonslistene til Ukraina fordi at han har drevet forretninger i de okkuperte områdene siden.
0: Vi vet kanskje ikke om vi kan lengte etter spesielt til krigen akkurat nå, men snart 4,5 år etter at Russland hadde sin fullskala invasjon av Ukraina, så hører vi om nye angrep på begge sidene av landegrensene. Hvordan er situasjonen i Ukraina nå?
1: Nei, akkurat nå er situasjonen ganske spent. Det som skjer er jo at det er et nøkkelslag om Kostjantinivka, en av fire såkalte festningsbyer øst i Donetsk, der Ukraina har ganske sterke forsvarslinjer, men man ser at de nå nærmer seg et, ja, at den kommer til å falle i russiske hender. Samtidig så ser man også at ukrainerne har hatt ja, litt framgang i enkelte områder lenger nord i Donetsk og i Zaporizjzja, men det er spesielt disse her angrepene bak frontlinjen som vekker oppsikt om dagen. Ukrainske angrep mot logistikken til russerne i de okkuperte områdene og mot oljeinstallasjoner og våpen leverandører dypt inn i Russland, mens det motsatt vei har vært en litt sånn interessant utvikling, fordi Russland har vanligvis pleid å angripe med ganske mange droner og missiler, ja, cirka hver 7. til 10. dag, men nå er det rundt 2 uker siden siste angrep, og da lurer man jo på, er det sånn at de nå sparer opp ekstra mye, eller har ukrainerne faktisk lykkes i å kvele litt av kapasiteten og med disse angrepene de har gjennomført.
0: Ja, for det er rett og slett litt uvanlig stilt?
1: Ja, det har vært det altså. Det har vært enkelte angrep, men i ganske mye mindre skala enn det man har vært vant med i Kyiv de siste ukene. Det har vært eksplosjoner å høre, men det har ikke vært noe som har holdt folk våken gjennom hele natten og forstyrret døgnrytmen til folk nevneverdig. Så det er ganske spesielt, og man vet egentlig ikke helt grunnen heller.
0: Samtidig så hører vi jo nå at Russland vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi landet mangler drivstoff. Hva er grunnen til det?
1: Det har en direkte sammenheng med de angrepene Ukraina har gjennomført. Det er spesielt prekært på den okkuperte Krimhalvøyen, der folk ikke lenger får fylle bensin, men man ser også at selv i Moskva, hvor man skulle tro at Russland hadde veldig god kontroll, så sliter man med å kunne fylle opp tankene. Man har innført grenser på, eller begrensninger på hvor mye man kan fylle. Du kan ikke fylle mer enn 30 liter bensin eller 60 liter diesel per besøk på enkelte av stasjonene som tilhører flere av de store, store leverandørene. Og dette her er jo et problem som kanskje ikke er langvarig. Altså man regner jo med at Russland, som er et land som har så store råvareressurser, skal kunne klare å forsyne innbyggerne sine. Men det har en direkte sammenheng med at Ukraina har gjennomført en rekke operasjoner mot den industrien, altså petroleumsindustrien i Russland over tid nå.
0: Mm. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra, du altså i Kyiv, og hetebølgen i Europa, jeg skjønte at den har kommet til dere nå.
1: Ja, nærmest i hvert fall. I går var det full tordenstorm på kveld, og nå så har det vært... Ja, det rundt 30 grader, og det skal være enda litt varmere de neste dagene, så det har vært... Det mange som søker inndørs og til godt avskjølte steder nå, for det ganske klamt i en så stor by. Mm. Og så ser man at det samme tendenser andre steder i landet her, og det jo spesielt enkelte områder som nærmere fronten. Det her vanskelig fordi at der det kanskje mangel på vannressurser og andre ting som helt nødvendige, og der bor det ofte mange som dårlige til beins og som litt oppe i årene, som gjør at de sliter mer enn det vi gjør i storbyen her.
0: Fredrik Tombra, takk for at du var med oss og orienterte om siste nytt fra Ukraina. Vi skal på Rebecca Bangfield nå. Dette låten her heter Untangling, så skal du få værvarsle for resten av dagen i dag etterpå.

0: Rebecca Bangfield var det med sin Untangling.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja, du, det har vært kø utenfor Torshov Sport i Oslo i dag, men det var mange skuffer som måtte vente tomhent hjem derifra. For butikken skulle få flere landslagsdrakter på lager til kampen i dag, men draktene de var dessverre forsinket og kom ikke fram. Beklager, vi er like skuffet som dere, det skriver butikken på Instagram. Håper ikke værvarslet skuffer deg like mye, men vi vet jo hvor vi bor, som man sier nord på. Her er varevarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. I dag så får Spitsbergen for det meste skyet, og det blir litt spredt regn, særlig i vest, og det blir 9 varmegrader på Longyearbyen. I Nord-Norge så kommer det til å blåse fra vest eller sør-vest med frisk bris til liten kuling på kysten, til dels stiv kuling i Finnmark, etter hvert opp i sterk kuling øst i Finnmark. I kveld så blir det stiv kuling også i Troms og nord i Nordland. Det fortsetter med regn eller regnbyger, men avtagende nedbør i nord utover dagen. Kirkenes får 14 grader, Alta 13, mens Tromsø og Bodø får 12 grader. Sør-Norge får sør- eller sørvestlig bris, stedvis perioder med frisk bris eller liten kuling på kysten. Nord på Vestlandet og i Trøndelag så blir det skiftende skydekke og perioder med regnbyger, men færre byger utover dagen. I ettermiddag så blir det spredte regnbyger lengst nord og vest på Østlandet, ellers stort sett opphold og perioder med sol. Det er lokale skogbrannfare på deler av Østlandet og Sørlandet inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 16 grader, Bergen og Kristiansand 20, og i Oslo så blir det 25 grader i dag. Dette varslet får du fra Meteorologisk institutt, og selvfølgelig flere detaljer finner du på yr.no eller i appen Yr om du er sånn appbruker som meg. Og SAS har også vært ute med spanderbuksene i dag. Vi skal snakke mer om det etter Kings of Convenience her i NRK P1.

0: Winning a battle, losing the war. Det var låta til Kings of Convenience som du fikk her I dagens på NRK P1. Ja, vi jo allerede på lufta, kan du godt si. Vi skal på et vis holde oss der, for flyselskapet SAS slår på stortromma I dag. På en pressekonferanse I formiddag så avslørte toppsjef Anko van der Werf at SAS satsa stort og kjøpte inn 40 nye fly fra selskapet Airbus til den nette sum av over 10 milliarder dollar, altså nesten 100 milliarder norske kroner. Den største investeringen I selskapets historie. Og flyekspert Hans-Jørgen Elnes, du med oss fra København, der du har vært og følt denne pressekonferansen. Hva slags fly det her snakker om?
1: Ja, det noen langdistansefly som produsert av den franske Airbus. Og det Airbus 330 Neo og 330 900. Og SAS har noen tilsvarende fly allerede I flotten sin I dag. De kan ta fra ja, rundt 300 opp til 400 passasjerer, litt avhengig av hvordan man setter opp interiøret og sånt. Og hvis vi tenker på hvor langt kan de fly fra København da? Jo, de kan fly helt til Sao Paulo I Brasil, nonstop. Så det dekker jo nesten store deler av verden da, med denne typen her, fra utgangspunkt til København.
0: Mm. Vil vi I Norge merke noe til denne storsatsingen?
1: Ja, for det første så vil jo København bli et mye mer attraktivt knutepunkt for de som skal ut og reise. Men SAS-sjefen, Anko van der Werf, han var også veldig tydelig I dag på at både Oslo Gardermoen og Stockholm Arlanda, de vil også få sin del av denne kaka.
0: Okay.
1: Mest sannsynlig så det ruter som går til Amerika eller Nord-Amerika. Så det blir ikke bare København som får det seg.
0: Du altså med oss ifra flyplass. Vi har det litt aktivitet bak deg, men du, tror du det blir billigere å reise for oss på grunn av dette?
1: Ja, det litt tidlig å si, men det er jo mange seter som skal fylles opp. Men det vi vet at det vil bli mer og mer kostbart å drive flyselskap. Mange nye forskjellige avgifter og kostnader som kommer inn. Så jeg tror at det blir en blanding her, at det må være greit pris av billetter, og så har man da en mulighet til å reise fryktelig langt dit man vil, uten at man må reise hele Europa rundt for å komme seg dit. Så det blir en kombinasjon, men det klart, man må også være konkurransedyktig på pris.
0: Ja, men du, jeg må jo spørre for deg, altså SAS har jo vært I økonomisk trøbbel, og det ikke lenge siden de var på jakt etter penger for å unngå konkurs. Hva har skjedd? Hvordan kan de kjøpe seg masse nye fly nå?
1: Ja, det spørsmålet som mange har stilt seg da, for alle ble veldig overrasket når det var 40 fly og 100 milliarder kroner på listepris. Man får mye rabatt, så det ikke det de betaler, men det blir mye uansett. Mm. Nei, så SAS leverte jo siste regnskapsåret, så leverte de et overskudd på rundt 2 milliarder, driftsoverskudd på 2 milliarder svenske kroner. Så de forbedret det med 3-5 milliarder på ett år, fra gruelig og underskudd til bra overskudd. Og det hadde de også gjort I år, hvis ikke denne krigen hadde kommet og flytristoppreisen og gikk I taket. Mm. Så SAS vært gjennom en stor omendring, så nå de på vei fremover, og så skal de da ta igjen det de har tapt over tid og vokse, og det tror jeg de får til.
0: Ja, SAS-sjefen tror altså, som du sa, at det her skal skape tusenvis av nye jobb, og at investeringen vil styrke Skandinavia som et knutepunkt I verden. Men SAS-flygerne sin forening sitter også I NRK I dag at de alvorlig bekymret for om SAS klarer å skaffe nok piloter til alle de her nye flyene. Det grunn til bekymring?
1: Ja, dette også var et tema som vi har snakket om I dag, og SAS mener jo selv også at de da blir en mer attraktiv arbeidsgiver, fordi at pilotene kan starte med de små flyene de har I flåten sin, og så jobbe seg oppover og fly med store fly som kan gå over hele verden, slik at de blir en attraktiv arbeidsgiver, og nå det jo slik at piloter ikke nødvendigvis å være norske, svenske og danske, de kan komme fra overalt, for så lenge de har de kvalitetene og kvalifikasjonene som gjelder. Så det tror jeg vil ordne seg fremover. SAS var I hvert fall ikke noe stor bekymring for det.
0: Ok. SAS sier de gjør sin største investering noensinne og brenner altså av over 10 milliarder dollar på 40 nye fly fra Airbus. Flyekspert Hans-Jørgen Elnes, takk for at du var med oss fra Kastrup I dag.

0: I disse dager er jo fotball supert, men det er også MGP Junior, for etter 4 år så jeg så programmet straks tilbake på TV-skjermen. Og det med deg som programleder, Martin Lilleberge, som for mange kjent fra Flipklipp og Norges tøffeste. Du skal være programleder. Hva du gleder deg mest til med å skal lede selveste MGP Junior?
1: Ja, det stemmer det. Det stemmer det. Det er mye å glede seg til, egentlig, altså. Men det må glede meg aller, aller mest til, det må være å få se de her innsendte bidragene fra alle de her veldig modige, vil jeg påstå da, kidsa som skal dele av sin låtskrivertalent og sangglede. Det er jo ikke alle som tør å kaste seg ut i noe sånt, ikke voksen engang, så det gleder jeg meg skikkelig til. Mm.
0: Cyril Heyerdahl, du også med oss, redaktør for Barn og Unge I NRK-programmet, har altså for mange skapt gode barndomsminner, vi hørte litt av dem nå her I stad. Likevel så ble det her programmet tatt av lufta I 2022, hvorfor det?
2: Altså da hadde det programmet vært nesten likt I 20 år, og det var jo også den perioden hvor barns medievaner endret seg nesten allermest, fra å liksom se på at alle så på det som gikk fra liksom 6 til 6:30, og hvis det var noe ekstra etter det, som MGP Junior, så så man det. Og så så vi at liksom ble stadig flere pensjonister linjært NRK på lørdag kveld, og stadig færre barn. Så nå har vi tenkt at vi må liksom gjøre noe som får med oss dagens barn og med dagens medievaner, og da det så perfekt at Martin og også Tonje Gilje kan putte dette inn I Flipklipp-universet, for de som kjenner til hva det det gjør alle barn I hvert fall.
0: Ja, det blir veldig spennende, det bra læringskurve for oss alle, tror jeg. Men du, I en tid der man nærmest kan lage en hel låt med kunstig intelligens på mobilen I løpet av bare noen sekunder, Cyril, hvorfor det viktig å ha et program der ungene lager alt helt selv?
2: Ja, vi har faktisk måttet legge inn at sånn, ikke lag dette med kunstig intelligens, vi får se hvor mye som kommer inn fra det. Nei, men det jo akkurat sånn som vi lager jo TV-programmer, og det lages filmer og alt som er beregnet direkte for barn og unge, og det jo, man kan jo være opp til 16 når man melder seg på, så det ikke bare de minste barna dette her, men det jo nettopp det der at man lager ting om det man bryr seg om I den aldersgruppen hvor man unge, og vi vet også at liksom, de mellom 10 og 16 da blomstrer ofte den musikalske kreativiteten, så vi ser for oss at vi kommer til å få inn utrolig mye bra, og jeg tror jo faktisk, jeg må bare si også på disse 4 årene, vi har fått inn ukentlige spørsmål med hvor kan jeg melde inn på låta med, så dette her det har ikke gitt seg på en måte, trykket på MGP, det mange, mange kreative barn som bare har ventet på denne muligheten, tror jeg.
0: Ja. Planleggingen den startet for fullt til høsten, hvordan blir MGP Junior annerledes nå da fra tidligere?
2: Altså vi kobler det jo da opp mot Flipklipp, og Martin her sitter jo, jo en av de som sitter og lager gøyale og kreative planer akkurat nå. Så, men det jo, ikke sant, Flipklipp har jo ukentlige sendinger, så vi håper jo at det også liksom skal leve litt, ikke bare på en lørdagskveld, men at vi liksom skal ha det med oss I en periode. Men vet du hva? Sannheten at vi også var sånn, nei, nå må vi gjøre dette her, så vi klarte å finne pengene I budsjettet til å ta det opp igjen. Og så vet vi ikke alt ennå, ikke sant Martin, om hvordan det blir, men vi vet at det blir de fine tingene med at barn sender inn bidrag og skal få opptre og kule låter og så vet vi at det blir koblet mot Flipklipp og så skal vi finne ut av detaljene, rett og slett
0: Ja, Martin, hvordan tror du Flipklipp kan påvirke MGP Junior?
1: Nei, jeg tror Flipklipp jo litt sånn hakket, litt sånn rampete. Flipklipp kanskje litt rampete storebroren til NRK Super på en måte. Men jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å spille seg ut akkurat I MGP Junior sammenheng. Men jeg kan love at det blir lekent, og at det blir mye sprell, og at det blir mulighet til å få lov til å vise seg frem og komme med sang og musikk som alle slags sjanger og stiler.
0: Mm. Fristen for å melde seg på altså 26. august, men MGP Junior blir ikke å se på TV-skjermen før høsten 2027. Hva drømmen?
2: Nei da, vi får det på til våren.
0: Og kommer det til våren? Ja. Det bra du med, Cyril, og kan korrigere meg. Hva dere drømmer om å se på scenen da?
2: Ah, hva skal vi si, Martin? Det er jo veldig gøy som du sa at det et spenn da, ikke sant? At ikke alle ligner på hverandre, men at man får opp liksom ulike sjangre, ulike barn og ungdommer som sånn at man får liksom litt sånn dyppe tåa ned I den bredden av hva som finnes av unge kreative musikalske artister I dette landet.
0: Ja, Martin, hva ditt drømmebidrag?
1: Nei, jeg jo svak for det som litt funky, da, og har litt fart, men absolutt åpent for det litt sarte såret som treffer hjertet også. Så Det är rätt och slett bara att komma med det du har och det du brinner för, tror jag. Så är det det som ofta slår bäst an. Hvis du bryr deg om det, så är det ofta det som träffar, för det är flera som bryr sig.
0: Mm. Hoppas vi får se allt möjligt när MGP Junior alltså är tillbaka. Tack för att du var med här I dagens Cyril Heyerdahl och Martin Lilleberg. Kan vet? Kanske finns någon sån nya av det slaget här där ute bland norska barn. Det hade ju varit fruktligt artigt då. Hade inte det? Ja, ett AC/DC liknande grej. The Thunderstruck I dagens på NRK 1 fram mot uppdateringen från nyheterna och sändningar från där du befinner dig runt omkring I landet.

0: opptatt bare også for meg som MGP Junior ACDC-deltakere nå. Thunderstruck fikk du her I dagens NRK PN. Et program som I dag ble laget av Johanne Brevik, Venke Glørstad og Jon Arne Hoff Johansen. Og sådan Ole Jørgen Norvik som var vaktsjef og produsent. Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Husk at du kan stjerne oss I denne appen som heter NRK Radio. Da får du melding med en gang denne sendingen over om at den ligger klar til din lytting. Nå klokka to, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så skal det handle om hetebølgen på kontinentet.
1: For den ikke over. Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge når meteorologer I landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP det forberedt usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært råket av en hetebølge den siste tiden, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter har registrert 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser I Skandinavia og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig sleit økonomisk.
2: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling I USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn I denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og I dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som, altså, som store fly og som skal benyttes på langdistanse.
1: Sa reporter Tore Tollers Rud. Den omstridde norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen I Danmark. Ifølge VG kommer avlysninger til det som en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden I Sverige. Der viste Bærums trioen en omstridt video som ble oppfattet som samehets. Dette førte blant annet til politietterforsking og stor oppmerksomhet I Sverige, og nå altså avlyst konsert I Danmark. Etterspørselen etter norske landslagsdrakter fremleis enorm nå under fotball-VM, men tilbudet står det dårligere til med. I dag sto over 500 personer I kø utenfor en sportsbutikk I Oslo som skulle få flere drakter på lager. NRK møtte en som hadde stått I kø I 2 timer.
3: Jeg sto her ganske lenge, og så endte vi opp med å få beskjed om at vi ikke, de fikk noen trøyer I dag, men de reserverte av telefonnummerene våre, og så fikk vi en reservert av per kunde. Vi sto her ganske lenge, så fikk vi en kopp med vann, så jeg veldig fornøyd med det da, I hvert fall. Det var jo ganske varmt her I dag.
1: Men ikke verst, bare det, med eller uten drakt, når jeg møter Elfenbeinskysten klokka 19 I kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: God sommer!
5: Ja da, da var det vår tur igjen da, litt god ettermiddag, Møre og Romsdal.
6: Synneve og Paul Christian heter vi, kjekt at du med oss din onsdagen, hjertelig.

0: På et vis en norsk versjon av The Best her i god ettermiddag, Møre og Romsdal, men han var på engelsk altså. Det var bare, ja. Det er sagt.
1: Vi skal til Båndtvang nå, for hundeeier Cato Innedal har i årevis kjempet for å få fjernet reglene om utvidet båndtvang i Tingvoll. Både statsforvalteren og departementet har slått fast at deler av forskriften er ugyldig uten at den har blitt opphevet. Nå mener Innedal at det er på tide.
2: Jeg er dumme bonde, sier jeg.
3: Hun Kira prøver å bite stykket båndet mellom hun og eier Cato Innerdal.
4: Kira er en turkamerat, og vi deler ganske mange timer ut i lag.
3: Etter 20. august er det vanligvis lov å lufte hunden uten bånd i Norge. Etter hundeloven kan det ikke innføres utvidet båndtvang over hele kommunen, men bare der det går beitedyr og hvis vilt er i fare.
4: Stortinget har satt rammene for hva kommunen kan gjøre i disse sakene, og da mener jeg også loven gjelder for kommunen.
3: Cato Innerdal har kranglet med Tingvoll kommune i 3 år. Han mener at forskriften om utvidet båndtvang kommunen vedtok i 2020 er ugyldig, og at kommunen burde ha evaluert forskriften i 2023.
4: Det er jo ikke det at man har gjort den feilen som hovedproblemet. Hovedproblemet er jo at man viser lite vilje til å rette opp i feilen.
3: En lettere overarbeidet landbruks- og skogbrukssjef, Lars Erling Koksvik, innrømme at de burde ha evaluert forskriften før, og at del av den ikke er gyldig, men skylder på arbeidspress og kapasitetsproblemer.
5: Den heller ikke helt, slik jeg ser det i etterkant, det da, på akkurat det med viltbiten der.
3: Ja, og så er det jo området å kunne tråkke ut.
5: Ja.
3: Innerdal har klaget inn saken til både statsforvalteren og departementet, men fikk avslag fordi klagefristen var gått ut.
4: At klagefristen er utgått gjør jo ikke en ulovlig forskrift mer lovlig.
3: Over halvparten av landets kommuner hadde i 2021 ugyldige forskrifter om utvidet båndtvang. Departementet vil ikke stille til intervju i saken, men skriv i en e-post.
6: Lova stiller ingen krav om at forskrifter skal bli meldt til eller bli godkjent av statsforvalter eller departement.
3: Marie Gjerde Rolandsen i Norsk Kennelklubb mener at situasjonen ikke har blitt noe bedre i dag.
7: Vi er fortsatt av det inntrykket at det er veldig mange kommuner som først og fremst ikke har oppdatert forskriften sine.
3: Tingvoll kommune har nå, 3 år på etterskudd, bestemt seg for å evaluere om de fortsatt skal ha utvidet båndtvang.
4: Jeg var det ganske overbevist om at det handler om masing fra min side.
5: Ja, vi må jo prøve å få gjort noe med det når det blir så mye blast rundt det. Jeg skjønner, jeg tenker at forskriften blir justert, eller å bli kalt tilbake, da, at vi vedtar å ikke ha noe utvidet båndtvang.
4: Jeg håper at de får rydde opp, og så gjenstår det å se om det skjer.
1: Det sa hundeeier Cato Innerdal til slutt, og reporteren i denne saken, det var Roar Strøm.

0: Try to forget you med Mai. Vi skal ta en titt på din ettermiddagens nyheter.
1: Vi skal til Robek-lista, der Ørsta kommune meldt inn. Denne lista kommuner som har statlig kontroll med økonomien. Det statsforvalteren som skriver dette på sine nettsider. Ørsta blir meldt inn fordi det akkumulerte mer forbruket i regnskapet for 2025 på mer enn 3% av bruttodriftsinntekter. Kommunen hadde også et mer forbruk i regnskapet for 2024.
0: Mannen så i 20-åra som iførte plastsandaler sprang fra politiet i Ålesund varetektsfengslet på nytt. Han varetektsfengslet i 4 uker, siktet for en rekke innbrudd og tyveri sist helg, samt biltyveri. En annen mann i 20-åra siktet for det samme forholdet, og varetektsfengslet like lenge.
1: Så tar vi med en fotballmelding, for keeper Kristoffer Claesson gir seg i Ålesund fotballklubb og legger fotballskoa på hylla. Det skriver de selv i pressemelding tirsdag, altså i dag. Claesson har tidligere vært innom både engelske Leeds United, Vålerenga og danske AGF. Han har også vært fast på det norske U-landslaget med over 50 aldersbestemte kamper.
0: Vi tar med oss en værmelding her også. Meteorolog Emilie Karin Rønning, hva kan du si om været dine tirsdagen?
2: Ja, det skiftende bris og også litt skiftende skidekke. Det fortsatt enkelte regnbyger, men stort sett vil det være oppholdsvær og også perioder med sol. Kanskje underkant av 20 grader utover dagen i dag, så det skal bli en fin dag i dag.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: Et samarbeidsprosjekt med Inge Bremnes og Marie Tveiten, en å kvile øynene på.
1: Og kviler du øynene utover Kristiansund I dag? Og akkurat nå så garanterer jeg at du ser en seilbåt, eller to, eller fem. For massevis av seilbåter har inntatt Nordmørsbyen. Byen nemlig vertskap for den regattaen Race to the Arctic, som visst nok skal være verdens største med et mannskap på to. Reporter Marius Stenberg stakk nedan for å se hvordan det stod til med seilerne etter en ruskete ferd forbi Stad.
2: Her står jeg I Vågen, hvor det samlet seg hele 80 seilbåter av ulik størrelse. For her har de kommet I land egentlig først I går kveld, og noen kom kanskje I nattestid og litt sånn. Og her det fortsatt mange som sover, da, for det har vært en lang ferd. Du jo en av løpsarrangørene, jeg kan ikke si hva du heter.
3: Ja, jeg heter Sigmund Hertzberg. Ja, det lang og lang. Vi trodde at den skulle bli mye lenger, for vi fryktet at det kunne bli nordavind eller vindstille, men det ble jo søravind, og det betyr at de fleste båtene går veldig fort. Så det ble jo til dels mye vind også. Både over Stad og Ustadvika var det jo... Nå så ikke vi 30 knop, men det var flere båter som så 30 knop. Vi så kanskje sånn 26-27, vi som var langs frem I feltet. Ja, vi hadde I hvert fall kjempeartig, selv om det mye hat underveis, det... Veldig artig regatta, utrolig artig å komme til Kristiansund, bli tatt imot av seilforeninger som stiller opp med båter som gir oss plasser og med hamburger og sånn med målgang og I dag det frokost og nei, skikkelig imponert over hvordan de stiller opp, det har vært utrolig artig.
2: Du jo Kristiansunder selv, og en av de som har tatt initiativ til å arrangere dette her. Og målet jo da å seile fra Sørlandet og helt opp til Lofoten, og tre stopp der I mellom. Det første gang. Hvorfor vil dere arrangere dette her?
3: Nei, det godt spørsmål. Nei, vi har hatt liksom flere tanker hvordan vi skal få en litt sånn kul regatta til Norge, da, for det jo... De store ofte I utlandet. Du har Fastnet I mellom England og Frankrike, og så har du Sydney Hobart nede I Australia og New Zealand, og så tenkte vi at Søren, vi har mye finere skjærgård og kystlinje vi enn det de har. Og når vi etter en og en halv uke vi har utseilt, så tenkte vi at Søren, det her kommer til å bli kjempebra. Siden da har det bare gått slag I slag.
2: Skal jeg snakke litt mer med deg, men vi har med oss et par fra Sør- og Sunnmøre. Og hvordan har, eller først, hva heter dere?
4: Ja, Vidar Flø.
5: Leif Oskar Karlsen.
2: Hvordan har det vært?
5: Jo, det har vært veldig artig. Det var en rolig start for Mandal. Startet heldigvis litt ut på dagen på søndagen. Og startet egentlig I fin vind, men det var meldt mye vind, så vi seilte litt konservativt I vente på at det skulle smelle. Men det tok sin tid. Det gjorde det først på nordvestsiden av Stad, like før vi har rundet Stad, og smalte bra opp I 32 knop. Og, ja, så byggende sjø. Ja.
2: Og hva skjedde da?
4: Nei, det sånn, det regatta, konkurranse, så vil jeg gjerne ha opp mest mulig seil. Og når vinden da plutselig kommer som ut av en sekk, så det for mye seil. Så det å ligge på den grensen hele tiden. Og da det veldig vanskelig å få det ned. At. Så det som skjedde var nå at med brosje, så det heter, vi lå helt på tvers. Ødelegger du litt seil, for det blaffret veldig, og ja. Så fikk vi det ombord igjen, og så det opp med et nytt seil, og så det fortsette. Så det gikk noe bra da, men det sånn som det vanlig de fleste opplever I løpet av en periode med båt.
2: Ja, har du litt å ordne opp da?
4: Ja, vi må stå sy og teipe og ordne litt da.
2: Ja, får du til det? For I morgen skal dere vel videre? Eller du I hvert fall?
4: Ja. Jeg vet ikke om vi ferdig til, men vi skal klare oss likevel da.
2: Ja, da skal ikke jeg holde på det så veldig lenge, men du første reis, skjønte jeg. Ja, Hvordan har det vært?
5: Jo, det spennende. Ganske ny båt for min del. Jeg ble invitert med Vidar I litt på jul, og tenkte det her ville være med på hvis jeg takket for tilliten og invitasjonen til det.
2: Du sa til meg at det var hard konkurranse her.
5: Ja, vi ser det høyt nivå. Det det. Og når vi begynner å lese litt media, så jo de tidligere olympiske mestere og verdensmestere her I feltet, så da forstår vi hvorfor vi ikke helt klarer å holde følge.
2: Ja, nettopp. Nei, men dere får komme av dere og prøve å få ordnet opp I dette seilet. Lykke til med det. Og så skal vi høre med en amerikaner som gjør bra I regattaen.
6: I'm Justin Wolf. It's the first time we've been to Norway, actually. We're from the United States. And this, I mean, the course going from the south to the north, it's been fantastic scenery. It's really interesting. Lots of different conditions. it's been really a lot of fun so far. We're only halfway.
2: What do you think about Kristiansund so far?
6: Yeah, it's great. I mean, what an interesting place with all these little islands sort of connected together right here and the harbor. We haven't seen too much yet. That's what this afternoon's for. It's nice we actually have a full rest day here today.
2: Du, jeg hørte rykter om at du har jo noen meritter du også, at du rett og slett verdensmester.
3: Ja, vi har seilet flere VM og EM også. Når vi fikk det til hjemmebane i 24, så tenkte jeg at da må vi satse skikkelig, så da klarte vi å vinne VM da i 2024, som var også en lang regatta, men det var da i Skagerrak i juni, eller juli var det kanskje i 24, ja.
2: Nå har du jo fått det her regattaen hit. Det høyt nivå her, merker du det?
3: Vi jo en gjeng her som det jo de som mest aktive i Norge på å seile. Det noen som mangler selvfølgelig, men stort sett vi liksom de beste som seiler short-ended, for det litt viktig å si at vi bare to i hver båt. Så det gjør jo at alle må kunne alt ombord. Det ikke sånn at en dedikert på en oppgave. Alle må kunne bidra. Så det gjør jo at nivået i Norge hadde vi alltid syntes vært høyt, mens nå kommer det jo utlendinger som OL-seilere og seiler Volvo Ocean Race, America's Cup, de store gattene i verden, og de jo fantastisk flinke. Det jo heltidsseilere noen av de, og har det her som jobb, så det alle tre klassene ledes nå av utenlandske båter, amerikanere som har kommet fra Houston, og tyskere som leder de to andre klassene. Så det artig å ha noe å strekke seg etter. Det sier at vi må opp i handska, eller opp og nikke med de store, da må man ta seg sammen. Og så det jo bra at Kristiansund stiller opp sånn som de gjør nå, for alle båtene skal jo sørover. Mange av de skal bruke båten på ferietur sørover, og da vil jo Kristiansund kanskje være et naturlig stopp for dem, da, siden de hadde en veldig god opplevelse her nå. Ser på gjestehavna, ser hvordan det har blitt her nå siste årene. Nærheten til flyplass og...
2: Det en bra seileby.
3: Ja, det fantastisk bra for seiling, vet du. Du har jo nesten alltid vind på en måte, stort sett i hvert fall på utsida. Og så ser vi nå det mange båter som har fått problemer på vei hit. Det vel 10 sånne spinnakere som har røket, 2 storseil som må repareres, en som har knekt et ror, en som mistet en del av mast, så han måtte dessverre bryte litt lenger sør. Og så har vi en som, hvor båten nesten har løsnet fra spantene. Da. Nå jo Kristiansund en sjøfartsby, så de fleste vet jo hva er spantet, men det en helt ny båt faktisk som har fått så mye slag at den har løsnet, så da kommer det folk og skal støype den i dag, så han klart det i morgen. Så det... Det blir ikke noe kviledag for mange da. Nå var vi heldige å ikke ødela noe utstyr, så vi kan fokusere på litt andre ting, men det mange her som har en full dagsjobb i dag for å få båten klart det i morgen.
1: Lykke til med videre seilas, og tusen takk til Marius Stenberg, som var vår reporter i Kristiansund. Men nå, folkens, siste sjanse til å gå inn i NRK Radio-appen, stemme på Kalla fotball supportersang du vil høre neste, for først skal vi høre Ask Embla, så etterpå. Er det ditt valg?
0: Ja, for vi skal feire litt grann landslaget vårt da, som skal i ilden i kveld. Men det har jo så mange sanger, vi må velge en.

0: Ask Embla med Father's Eyes.
1: Nå, folkens, er det du som har vært DJ, for du fikk lov å velge en supportersang for fotballlandslaget inne I NRK radioappen. Vikingblod det jo noen som har lyst på, men ikke nok. Bønna fra Nord det også noen som har lyst til å høre, men ikke nok, fikk ikke med seg flertallet. Nei. Det var vel helt på slutten her ganske close race mellom denne nye som NRK laget, Sammen for Norge, og så denne gode gamle. Alt for Norge. Nå skal vi oppsummere dere. Det gode gammelt som gjelder fortsatt. Yes. For vårt publikum I hvert fall. Den fortsatt best. Det alt for Norge.
0: Ok. Ivar Dyrhaug og Torsten Flakne sin utgave.
1: Det Drillos som synger selv.
0: Skal ikke den bare få nyte den og så glede oss til kveld?
1: Heia Norge!

0: Klokka er 15, her er NRK Nyheter. George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet som skjedde på kampen I Oslo I fjor sommer. 18-åringen drap Tamima Nibra Suhar på et barnevernstiltak der han var beboer og hun jobbet. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet og at han drap Suhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Schjøsser Møller sier det en grundig og god dom.
1: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt, det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert. Vi I påtalemyndigheten tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon I all hovedsak.
2: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig I den saken her?
1: Det for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger I fremtiden.
0: Reporter Eva-Marie Nøsen. Norge øker støtta til nødhjelpsarbeidet I Venezuela med 20 millioner kroner etter jordskjelvkatastrofen forrige veke. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som råka. Frankrike forbereder seg på en nyhetsbølge når meteorologer I landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP det forberedt usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært råket av en hetebølge den siste tida, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter registrerte I perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Om akkurat 4 timer det avspark I kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten I fotball-VM. Nå det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene I meisterskapen, og hvis de vinner I kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg optimistisk, selv om Elfenbeinskysten en tøff konkurrent.
3: Jeg har en kjempegod følelse. Jeg må innrømme det. Jeg har en kjempegod følelse. Det ikke veldig mange timer til kampstart, og jeg sitter med en kanongod følelse. Det utifra alt det har sett av det norske laget de siste årene. Det har sett av det norske laget her, som har vokst seg inn I turneringen. Oppladningen til kampen har blitt ypperlig, med tanke på det dem som fikk hvil mot Frankrike. Alt ligger til rette. Det eneste skår I gleden at Ryerson ikke klar, for det et stort savn.
0: Kampen kan du altså høre på NRK Sport eller se hos TV 2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.

0: gjør virkelig live suksess, Sara Larsson, rundt omkring I hele verden på konsert. Her I NRK P1 fikk vi høre Can't Tame Her, ja. Og hjertelig velkommen hvis du nettopp har skrudd på radioen.
1: Yes, alle og enhver. Vi griper jo an denne dagen litt sånn forskjellig, ser jeg. Vi bak oss her så ligger en båt I Brosundet da, I Olsund. Vi ser hva som skal skje der om 4 timer. Det altså kvitte, røde og blå ballonger, norske flagg og hele båten pynta. Der skal det sikkert ses fotballkamp.
0: Antar det.
1: Og så har vi Jonny da, den tredje Jonny I dag, må vi bare vel merke, som henger seg på her, som litt lei av hele greia. Og akkurat nå har funnet frem penne og papir og spiller bondesjakk. det er sin lyst.
0: Synes det mer underholdende enn fotball-VM.
1: Ja. Ja. Men sånn vi forskjellig, heldigvis for det. Men heng på, for nå, den neste halvtime skal det skje litt noe rart her, har jeg fått beskjed av min kollega Sunneve, for hun har funnet på en ny konkurranse. Jeg vet, per nå, like lite som du, vi blir klokere snart.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

vezes para a hora chega. Tudo isso faz mal.

God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Pål Christian Lindseth og Synnøve Kalvø Stefansen. God sommer med NRK P1.

0: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Flyselskapet SAS har I dag gjort sin største investering noensinne når de nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser I Skandinavia og et utvidet rutetilbud for et selskap som slitt økonomisk etter pandemien. Flyekspert Hans-Jørgen Elnes tror SAS lykkes med satsingen.
1: SAS leverte jo siste regnskapsåret, så leverte de et overskudd på rundt 2 milliarder, driftsoverskudd på 2 milliarder svenske kroner. Så de forbedret det med 3-5 milliarder på ett år, fra gull og underskudd til bra overskudd. Og det hadde de også gjort I år, hvis ikke denne krigen hadde kommet og flydriftsprisene gikk I taket. Så SAS vært gjennom en stor omendring, så nå de på vei fremover, og så skal de da ta igjen det de har tapt over tid og vokse.
0: En stor mengde demonstranter samlet seg I Johannesburg sentrum I Sør-Afrika I dag under en anti-immigrasjonsmarsj som en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene I byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betaler tilbake 155 millioner kroner I statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høyskolen har brukt deler av statsstøtten I oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskuddet til private universiteter og høyskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner I statsstøtte. Høgskolen uenig I NOKUTs vurdering. Så fotball for Norge holder pusten når det bare to timer igjen til kampen, tre timer unnskyld til kampen mot Elfenbenskysten. Forventningene enorme til det norske laget før 16-delsfinalen sparkes I gang I Dallas. Over hele landet gjør supporterne seg klare til å ro for harde livet. NRK møtt supportere som har stått I kø I flere timer for å få plass på et fotballarrangement midt I Oslo sentrum.
2: Sto her fra klokka 10, og så fylte gratis på da, rett og slett. Så ja. Til klokka 12, da var det full kjør.
3: Dere har vært her lenge. Hvordan har dere holdt ut?
4: Nei, vi har jo hatt med oss litt utstyr da, så vi har pakket matpakke og hatt med oss en fotball og et sjakkbrett og litt kort, ja. Så det har gått både I litt poker, litt sjakkspill og litt enspretten og nullspretten og ja, litt av hvert.
0: Reporter her var Tuva Skøyen Grue. Og for å hindre køkaos har politiet bedt om bistand, og arrangementer I byen har styrka bemanning og logistikk rundt innslipp. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og I studio, Terje Tobias Tønne.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Pål Christian Vinseth og Synnøve Kalve Stefansen på NRK P1.

0: Oh Love med Emilie Nicola.
1: Du, vi kommer jo ikke unna det at det er en viss kamp, fotballkamp
0: i kveld. Et mesterskap i kveld. Mm. Det er jo mange som begynte å varme opp. Vi ser det faktisk ut av vinduet vårt her, at det ligger båter i Brosund her i Olsund, ja. Der folk har pyntet med ballonger, og de er helt sikkert klar til det. Jeg antar at det er en fotballkamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Mm. De skal se på.
1: Ja, og så ble det forsøkt et stunt i Kristiansund i dag.
0: Ja!
1: For hundrevis møtte opp på papiren i sentrum av Kristiansund for å ro for Norge, selvfølgelig. Det var Avisa Tidens Krav og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening som forsøkte å samle så mange som mulig til dette her stuntet. Reporter Marius Stenberg, han var på plass for å følge det hele, og sånn hørtes det ut.
2: Ja, nettopp, ja, det må jo være flere hundre mennesker som har samlet seg her på pien for å rett og slett ta i et tak og ro for Norge. Det er både barnehagebarn og voksne foreldre, ungdommer. Alle generasjoner har samlet seg her for å prøve å ro for Norge. Hvordan var dette her, du som fikk slå trommene?
3: Det var veldig kjekt, det er veldig artig. Det synes jeg også, det veldig artig roinga i Norge nå, så det veldig viktig og veldig artig at vi blir med på det her å tenke.
2: Ja, hvorfor fikk du denne æren da?
3: Det var jo for jeg jobber jo i KBK da, vet du, og så har vi en tromme. Og da var jeg liksom, da tok jeg med tromme fra stadion, og da fikk jeg en ære av å tromme her da. Så det var jo veldig kjekt.
2: Ja, du som hadde tromme rett og slett, praktisk, men hvordan føles det å ha så mange som er med da?
3: Veldig artig. Det er veldig artig å se mye unge og barn og unge som kommer, og barnehager og barneskoler, så det er veldig kjekt at de blir med, tenker jeg.
2: Fotballfeber?
3: Fotballfeber i Norge nå, ja. Det blir veldig artig og spennende kamp i kveld nå, så da blir det fotballfeber i Norges land, ja, det er helt sikkert.
2: Ja, ja, kjempefint. Takk for det. Hva er navnet ditt, kjapt?
3: Alexander Gjelseth.
2: Hva heter du da?
4: Annie Tordén Dyrseth.
2: Du, hvordan var det å være med å ro?
4: Det var ganske gøy å liksom ha opplevelser selv om vi ikke er i USA og får gjort det.
2: Ja, hvordan tror du det går mot Elfenbeinkysten i kveld da?
4: Jeg tror vi vinner 3-1.
2: 3-1? Du er trygg altså?
4: Ja.
2: Ja, ja. Hva er det som er så gøy med å være med på noe sånt som dette her da?
4: Det er gøy fordi det er så mange som er samlet og gjør det samme.
2: Hei, hva heter dere to da?
5: Jeg heter Olivia. Aspe Starnheim. Jeg heter Louise Bergskjønner.
2: Hvorfor ville dere komme hit i dag?
5: Fordi at vi ville ro.
2: Ja.
5: Og det hørtes gøy ut, og det var gøy.
6: Ja.
2: Hvorfor var det så gøy, ja?
5: Fordi at alle ropte ro, og så var det noen som spiller kjempehøyt på tromma.
6: Ja.
2: Hva synes du om at plutselig har alle i hele Norge begynt å ro, da? Er det ikke litt rart fenomen?
5: Jo.
2: Ja, hvorfor roer vi egentlig?
5: Fordi at vi heier på Norge.

0: skal på pieren midt på dagen, det synes vi fantastisk.
1: Hva heter du?
2: Paul Engas Nordvik.
1: Var du med på dette?
2: Ja, var med på Roring da. Ja.
1: Ja, hvorfor det?
2: Nei, jeg må være med på det, vet du, det som skjer rundt VM I fotball, det viktig.
1: Ja. Hva så viktig med det da?
2: Det viktig at en held på å holde med og med og deltar, og selv om det ikke I USA. Mm. Det kjempeviktig, så det viktig å vise ansikt og være med, og så var det mye folk som var også.
1: Ja, hva synes du om oppmøtet?
2: Oppmøtet synes det var veldig bra. Det kunne jo vært enda flere av dem som stod rundt som var med rod da. Det kunne jo vært. Da kunne vi fått fylt opp enda mer på plassen.
1: Ja, tror du folk litt sånn, det folk som fortsatt synes det litt rart, tror du?
2: Det det garantert, og det hører jeg for noen som sier at synes det litt merkelig å drive og ro når det gjelder fotball. Men det en image vi har laget, som har slått an veldig I utlandet, så vi skal ikke være så kritisk til det.
1: Nei, det sunt å på en måte slippe seg litt løs også.
2: Det klart det sunt, ja. Det må vi gjøre. Må Tora være med på ting.
1: Ja, hva tror du om kampen I kveld da?
2: Ja, kampen I kveld blir spennende. Nei, jeg tror vi vinner. Men det blir en tøff kamp.
3: Men det så gærent at det artig.
1: Ja, men du, hvorfor hadde du lyst til å være med på dette her da?
3: Nei, fordi at... Vi håper jo, vi må jo ro for at Roiland seieren I dag da. Men ja, så vi får håpe at vi hjelper til.
1: Hva var det du heter igjen?
3: Anne-Marie Wærstad.
1: Ja, dette, ja. Det klart ikke vi skal alle navn.
3: Nei, det kan ikke. Nei, gubba, det var ingen som forventet heller.
4: Nei. Nei, det ikke lett. Men det så mange samlet på en plass I Kristiansund, selv for reporter Marius Stenberg, som kjenner sitt område godt.
5: Jeg ser videoen på tidens krav på nett. Jeg ser, det var mange. I mange forskjellige aldre. Ja. Det var kjekt å både se og høre.
4: Det bra. Vi har en gjeng ute her som sitter og forbereder en tv-sending som går på NRK1 klokka 19.30 I dag. Da vel mange opptatt på TV2. Men fortvil ikke, for I NRK TV så finnes jo den sendingen, og der kan du få se innslaget som Marius har laget fra Pieren I Kristiansund. Så du kan se den I pausen da. Eller hvis kampen blir veldig kjedelig og sånn. Du, vi må spille en liten sånn supporter-låt til. Ja. Her kommer Nicolai Ram og Markus Neby og Stjerner for Norge.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Zimmermann, eller Amund Zimmermann som han heter, riper i lakken. Vi skal ta en aldri sliten titt på lokalnyheter dine tirsdags ettermiddagen.
1: Og først så skal vi høre at dine måneden det påvist flere tilfeller av MRSA ved Råkhaugen omsorgssenter i Molde. Kommunen har startet smittesporing, og personer som regnes som nærkontakter blir kontaktet direkte. Assisterende kommuneoverlege Marit Teigen Hauge forteller at de har satt inn tiltak raskt og følger situasjonen tett. Målet å få full oversikt og hindre videre smitte.
0: Så skal vi til Geirangerfjorden, der to ferger mistet dispensasjon. Klima- og miljødepartementet har sagt nei til at de to vernede fergene MF Veøy og MF Bolsøy får fortsette å seile med midlertidig unntak, som det heter, fra dette nullutslippskravet i verdensarvfjordene. Det det Sunnmørsposten som skriver. Dermed så blir Sjøfartsdirektoratets tidligere vedtak om dispensasjon omgjort.
1: Ørsta kommune meldt inn på ROBEK-lista. Dette altså en liste over kommuner som har statlig kontroll med økonomien. Kommunene der blir meldt inn fordi det akkumulerte merforbruk i regnskap for 2025 på mer enn 3% av bruttodriftsinntekter. Det statsforvalteren som informerer om dette. Kommunen hadde også et merforbruk i regnskapet for 2024.
0: Vi tar med oss meteorologen vår, Emily Karin Rønning. Hva kan du si om været vi kan vente oss i morgen?
2: I morgen vil det være ganske lignende vær. Det vil fortsatt være skiftende bris, mens fra i morgen ettermiddag vil det legge seg på en nordøstlig bris på kysten, og det vil være skyet, delvis skyet og oppholdsvær med perioder med sol, og ellers så kan det kanskje komme noen regnbyger i indre strøk utover dagen i morgen. Men det vil være veldig spredt og ikke sånn veldig mye regn da. Så morgendagen ser også ganske fin ut, kan kanskje bli oppimot 20 grader i morgen ettermiddag, så det en fin dag venter i morgen.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK.

0: Runar Bang var dette her. Be so beautiful. Nå er dere, vi hadde jo en litt overraskende ekstra konkurranse.
1: Ja, det var jeg som fant på i farta, ja. For jeg tenkte at vi skal jo kjenne, vi har snakket om denne fotballkampen da, i kveld, og der er det jo viktig å kjenne motstanden sin, og det kommer jo masse gode fotballspillere derfra. Vi kan nevne i fleng, nei, jeg skal ikke gjøre, men vi, hva kalles dem som kommer fra Elfenbenskysten, lurte jeg på. Det må vi trenger litt hjelp. Kirsti Irene Strand, du har vel oversikt over hva slags lag vi møter i dag?
2: Nei, jeg har ikke oversikt på laget.
1: Nei.
2: Men jeg vet at de gode.
1: Ja.
2: Og så vet jeg at de som kommer fra FN-benskysten, de kaller seg ivorianer.
1: Yes! Ivorianer! Yes!
2: Ja.
1: Det er litt grann rart at vi velger et sånt navn, men det er jo ikke så mange alternativer når du kommer fra Elfenbenskysten. Da bruker vi den engelske eller den franske. Da.
2: Ja, det franske.
1: Ja.
2: Og fortelle navnet hvis på landet.
1: Ja, Ivory. Eller ja, så blir det ivorianer på norsk.
0: Ivoire heter det vel?
1: Côte d'Ivoire.
2: Ja.
1: Du, men er du klar til kamp i dag da? I og med at du har så mye kunnskap om motstanderen og sånn, sitter du klar eller?
2: Ja, jeg skal nå følge med her i stovet
1: mitt. Ja, det er så bra. Du har flagg og alt på plass?
2: Nei, da er jeg ikke der, men det var litt artig det med Elfenbenskysten, for jeg kjenner jo mange sunnmøringer som jobber der og som
1: ja. Ja, oi!
2: Det er derfor jeg har litt peiling på dette der.
1: Ja, ok. Ja, men hva gjør folk som holder til der?
2: Ja, det er folk som er med i forskjellig utviklingsarbeid.
1: Ja.
2: Og også i utsendinger for Norsk Luthersk Misjonssamband. Der ja. Med språkopplæring, altså leseopplæring, og det også har kristne virksomhet.
1: Det er så godt, så kjekt at vi fikk med oss det da, Kirsti.
2: Og det er jo forskjellige folk rundt på Sunnmøre som sikkert heia. Eller som er veldig tvil i dag. Da.
0: Ja, sant. Det sliter litt. Jeg vet ikke hvem helst jeg skal heie på.
2: Heier på, ikke sant?
1: Ja, jeg forstår. Nei, men du, Kirsti, du skal få fortsette dine forberedelser til kampen i kveld, og takk, vi sender ekstra premien til deg, vi.
2: Tusen takk.
1: Ja. Ha det godt da.
0: Heia Norge.
1: Heia Norge.

0: bara stemme, altså. Share if I could turn back time.
1: Vi nevnte tidligere at vi står med ryggen mot Brosundet I Ålesund sentrum her fra studio til NRK Møre og Romsdal. Der det samlet seg et lite, liten flåte, vil jeg kalle det. Altså, det ikke sånn treflåte, men med flere fartøy da. Og jeg ser dem har pyntet til et visst arrangement I kveld. Så jeg tenkte det, hvis vi låner en TV-reporter, og får han til å gå ned og kanskje vi kan få en liten rapport fra forberedelsene der det skal dere få etter Åge Aleksandersen og sambandet ja, de har med seg Dala Copa også her det låta Kveldsol, det kanskje ikke så mye av det I Møre og Romsdal I dag men vi kan jo ha det på radioen da

0: Ja, vi skal til vår venn Fredrik Ringnes akkurat nå. Dine musikken du hørte nå, Fredrik, kan det passe den på stemningen der du akkurat nå, eller?
1: Ja, Åge Aleksandersen vil jeg si passer her, for her står jeg nede i havna i Ålesund, og her har jeg treffet på fire båter, og alle fire fra Frøya. Og jeg har med meg hun Bente og Eva, og hva det gjør her, Bente?
2: Her? Jo, vi får noen turer hit til Ålesund, ja, vet du. Det en vakker by å være i. Og så i kveld så har vi jo ordnet oss til fest. Og pynta og styra på, for vi festkomiteen for oss her på, i Ålesund, ja. Og du vet, det en kamp i kveld, og jeg har nå vært og sagt at Haaland har en herlig kropp, og fotene vet ikke, de bra dem også.
1: Så sånn stemningen her nede, og det rett og slett grunnen for at jeg så at de hadde pynta båten så fint, så tenkte jeg, her må jeg ned og snakke med litt folk, og Eva, hvordan det å liksom være på ferie nå?
3: Det bare herlig, og vi gleder oss sånn til kveld at stemningen bare fyker i været av den grunn. Vi så glad i fotball, i hvert fall jeg og mannen min og noen til her også. Og i dag skal det store skje. De skal vinne og komme seg videre og møte Brasil.
1: Ja, og hvordan blir det? Du fortalte meg her at du så nylig Norge-Brasil 98. Hvordan blir det å kanskje se den kampen igjen?
3: Ja, det blir enda mer spennende. For nå de jo, hvis de kommer så langt, så de jo i åttendelsfinalen. Og det jo lenger enn de var den gangen. Så det blir, nei. Jeg får helt spader når jeg tenker på det. Jeg har det med å bli litt sånn overivrig, skjønner du?
2: Vi skal ha på redningsvest i kveld, for vi er litt usikre på hvor vill hun blir.
1: Ja, hvor vill er det man kan bli når man ser på fotballkamp, Eva?
3: Nei, man roper så mye at hele nabolaget og unga kommer og kikker på hva som foregår. Det gjorde det i 98 da, når vi satt ut på altan og så kampen.
1: Så hvis det noen som hører at det veldig mye roping og høying fra Brosundet i Ålesund i kveld, så da det bare Eva som ser på fotballkamp. Men du, Bente, ja. Nå er vi jo på en veldig fin båt, og hvordan det å være på ferie med den gjengen her?
2: Åh, fantastisk. Den fineste gjengen. Og så at vi frøyværing alle sammen, og ja, står opp på morgenen, kommer bare brøstholderen da, vet du, frem på der, og så bare vinker åt hverandre, og så tar vi kaffekoppen da, og koser oss sammen, og sitter jo bare og prater sammen her, og rakler opp i byen her, og treffer på, i går så treffet vi noen fine damer fra Ålesund, litt eldre enn oss, og vi fikk en sånn god dialog med dem, og de synes vi var noe trivelige freiværinger da, og ja, nei, Ålesund er en fantastisk by, og sammen vi gull her.
1: Og nå litt tilbake til det her VM. Hva drømmekampen din? Eva sin jo Norge-Brasil. Hva din?
2: Rosenborg og Brann. Ja, det var jo, jeg var jo nede i selveste Oslo-gruta da. Ja, så var jeg der. Og men jeg var så uheldig. Jeg var på den kampen Rosenborg tapet. Ja, for det ble omkamp der. Og, men jeg var der og gjorde stemningen og var med på det. Så jeg jo egentlig noe sånn fotballkjæring, men dere karrene bra å se på, synes jeg. Ja.
1: Så det er noe for hver smak her, kan man si.
2: Ja, det sant. Ja. Jeg var noe skrytt av Haaland, men jeg synes Gjøran Sølåt er herligst. Nei, ja, Gjøran Sølåt, det er jo kappaen til en. Alexander Sølåt.
1: Ja. Så da vet dere hvordan liksom stemningen er her. Her. Det fire båter her som bare klar.
4: Fantastisk.
0: Du, Fredrik, hils gjengen så masse fra oss, og så takker vi for laget.
5: Ja, og de som lurer på om de skal stikke haude inn til den båtingen, du ser hvem de med. Ja. De har altså røde, hvite, blå ballonger utenfor båten sin, har brukt teip til å skrive heia Norge på båten. Du kjenner dem igjen med en gang du går forbi.
0: Jeg tror du kommer til å høre dem igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. USAs høyesterett avviser Donald Trumps forsøk på å begrense retten til statsborgerskap ved fødsel. Et flertall av dommerne stemte for å opprettholde retten til statsborgerskap for nesten alle som født i USA. Trump utstedte en presidentordre i fjor som begrenset denne retten. Ordren er tidligere blitt avvist i lavere rettsinstanser. Tjorde Wilms og hans forsvarer Petter Matt vil nå gå gjennom dommen og vurdere en anke etter at Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drepte Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak, der han var beboer og hun jobba. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet, og at han drepte Juhar fordi hun var muslim. Forsvarer Petter Matt er ikke enig i dommen.
1: Etter mitt syn så er den uriktig for så vidt gjelder spørsmålet om forvaring. Det må vi da bruke litt tid å gå gjennom dommen med han, så han får avgjort om han ønsker å anke den eller ikke.
0: I Ungarn er det satt ny varmerekord med 42 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tida, og i Frankrike forbereder de seg nå på en ny hetebølge i helga med temperaturer på over 35 grader. Det skjer etter at Frankrike har opplevd temperaturer på over 40 grader i sommer. Franske helsemyndigheter registrerte i perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Påtalemyndigheten i Monaco mener en eksplosjon i fyrstedømmet i natt var et attentat, skriver Reuters. En ukrainsk oligark og to andre ble såret i en kraftig eksplosjon i en bolig i Monaco. Alle var ukrainske statsborgere. Politiet mistenker at en person står bak og etterforsker ikke hendelsen som terror. Om to timer er det avspark i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten i fotball-VM. Det er vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i mesterskapet. Og hvis de vinner i kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, tror på en lang kveld.
2: Elfenbenskysten er et lag jeg ikke ville vært særlig glad for å møte, hadde jeg vært Norge. Jeg er nesten... Så jeg håper på ekstraomganger at vi heller vinner, altså at vi får en ordentlig lang og fin fotballkveld når alle absolutt skal få med seg dette, og få hele den spenningen, få en sånn dramaturgi som vi egentlig aldri har prøvd. Det med Norge ekstraomganger i et VM er jo noe som er helt unikt i så fall, så kan vi ikke si uavgjort i første omgang.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne. NRK P1
3: God tirsdag, Norge!
4: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til
3: oss. Vi er inne i junis, siste ettermiddag.
4: Ja, den tiden.
3: Det handler om å nyte her og nå.
4: Og det kan du gjøre med god musikk og godt selskap i radioen.
3: Her kommer Bruno Mars.

0: Han er giftesjuk.
1: Ja.
0: Bruno Mars synger Marry You.
1: Men jeg synes det overraskende. Jeg tror nok han kravstor.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Fordi jeg tror det mange som har sagt seg villig.
0: Ja, men jeg tror han har litt høye tanker om seg selv.
1: Ja.
0: Derav navnene.
1: Ja.
0: Ja. Han kaller seg Bruno Mars fordi han mener han større enn denne verden.
1: Utenomjordisk,
0: ikke sant?
1: Bra.
0: Akkurat som Mars. Eller Mars da.
1: Mars, ja. Ja. En rar planet.
0: Det er en rar planet.
1: Håper jeg slipper å bo der.
0: Ja, det er en planet som fyker mellom Mars og Jupiter, som heter Asteroid Day. Egentlig heter den 248750, men det er veldig kjedelig. Men på dagen i dag, 30. juni 2017, så fikk den navnet Asteroid Day.
1: En planet?
0: Ja, fordi at dagen i dag er asteroidedagen. Den internasjonale asteroidedagen markeres, at det er en FN-dag altså, så det ikke noe tøys, øker bevisstheten rundt asteroiderisikoen, og for å informere om mulige trusler med disse objektene som flyker rundt ute i der. Det er jo definitivt noe, ikke bare gass, og det fikk de merke i Russland i Tunguska i Sibir, den 30. juni i 1908.
1: Ja,
0: nei da, men det var tøft nok, for da datte ned en sånn en. Og etter det så har altså dette blitt, eller altså det ble ikke det før i 2014, men det var fordi det der skjedde i 1908, at dette er den internasjonale dagen for sånne ting som flyr opp i lufta.
1: Men er det ikke bare en asteroide? Det er en asteroide.
0: Asteroide.
1: Asteroide.
0: Ja.
1: Asteroide.
0: Asteroide.
1: Asteroide.
0: Ja. Skal vi si det flere ganger?
1: Steroider er noe annet.
0: Ja, det er noe helt annet. Ja. Og så er det Lars Lillo Stenbergs bursdag i dag.
1: Hipp hurra, yep. Når du en gang kommer neste sommer.
0: Ja.
1: Det blir sikkert fint for deg.
0: Det er sjelden, synes jeg.
1: Ja,
0: en gang
1: du,
0: i året. Men ok, nå skal vi snakke om noe helt annet.
1: Ja, takk.
0: Det hadde vært gøy med en liten reise snart.
1: Ja.
0: En liten feriereise.
1: Ja, det nærmer seg jo ferietid.
0: Ja, det gjør jo det. Det er jo ut uka, og så skal det bli sommer i alle kamre i livene våre.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg tenkte i den anledning at vi skulle hanke inn noen tips.
1: Jeg synes det er en god idé, fordi hvorfor reise utenlands når vi har det så fint her til lands?
0: Det er nettopp det. Så vi trenger ferietips, og spørsmålet er i dag, hvorfor skal vi besøke ditt sted i sommerferien?
1: Ja, hvorfor burde folk komme og feriere litt der du er fra?
0: Er det ekstra god iskrem der?
1: Kanskje du har en hemmelig strand?
0: Ja.
1: Da er det nok hemmelig etterpå.
0: Nei, du må være villig til å offre den eksklusiviteten.
1: Mm.
0: Eller kanskje det er en utsikt som ikke er ved havet, men oppe i fjellet et sted.
1: Ja.
0: Det kan være hva som helst. Den lille kafeterian du elsker, eller campingplassen du alltid tyr til når du skal være turist i eget lokalmiljø.
1: Ja, en mulighet til å løfte fram ditt eget lokalsamfunn i dag altså. Fortell oss om hvorfor folk burde feriere der du er i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn, og husk å stjernemarkere oss.
0: Og du som har planer om å reise på ferie, men ikke planer om å gi oss et tips, finn fram penn og papir, for her kommer det til å bli verdt å notere seg ting i løpet av den neste kvarter 20 minutters tid. Simple plan det. De kommer her for øvrig, sammen med Jean-Paul. Her er Summer Paradise.

0: Summer Paradise med Simple Plan og Sean Paul, var det?
1: Ja, det var hyggelig.
0: Den veldig fin, synes jeg.
1: Ja, en av dine nyere favoritter.
0: Ja, nettopp. Pluss at det passer veldig fint med dagens tema.
1: Som
0: At vi lurer på, hva ditt sommerparadis? Hva ditt sted der du bor og som du vil anbefale til andre som trenger et tips om hvor de skal reise i sommer?
1: Ja, for jeg tror det lett å tenke, og det jo ikke noe å ha til Kristiansand Dyrepark og Nordkapp.
0: Eller Hundefossen og Tusenfryd.
1: Nei, at det flotte destinasjoner å ta med hele familien. Mm. Men det jo så mange flere steder,
0: ja.
1: Og det finns mange som kanskje ikke har brukt så mye penger på markedsføring.
0: Nei,
1: som kan
0: sant.
1: Fortelle om stedet sitt nå. Ja.
0: Jeg gleder meg veldig. Trenger gode tips.
1: I appen.
0: Ja.
1: NRK Radio. Søk om på Sandra og klikk på send inn.
0: For det jo tross alt ganske mange av oss som har planer om å dra på ferie.
1: Ja, Norges ferie eller ferie generelt?
0: 90% sier at de skal reise på ferie.
1: Ja.
0: Og så det altså 10 da, som vet at ikke de skal. Av de 90 så det 19% som usikre fremdeles.
1: På hvor de skal.
0: Ja, mm-hmm. Og så det 63% som sier at de skal ha sommerferie i Norge,
1: ja.
0: Men det altså NTBs tall hentet fra Virkes store reiseundersøkelse Reisepuls for 2025, for vi vet jo ikke ennå hvor

0: sant, synes det ekkelt å få tang og sjøgress på kroppen når de bader?
1: Ja, det kan være litt ekkelt å sparke bort, jeg kan være enig i det.
0: Ja. Og hva med deg? Foretrekker du steder hvor du kan gå barbeint, eller har du helst sko på deg?
1: I vannet?
0: Nei, på generelt.
1: Oh, ja. Ja, det jeg prøvde å gå litt barbeint på grusen for ikke så lenge siden, det var overraskende vondt.
0: Jeg også i helgen, jeg glemte skoene mine, det skal jeg aldri gjøre igjen,
1: nei,
0: det var fælt.
1: Nei, det var fælt.
0: Men 19% går barbeint uansett underlag.
1: Ja, jeg veldig glad å gjøre det hvor det ikke gjør vondt.
0: Ja, det, jeg enig i det. 88% bruker solkrem, det vil si 12% sliter litt. Ja, hvis 10 av de 12 de som ikke drar på ferie, men på jobben, så jo tallet litt penere. Mm. 31% bruker ansiktskrem med solfaktor gjennom hele året.
1: Og dette driver Virke med, altså?
0: Ja, nei, det der siste var ikke Virke. Okay. Virke kan imidlertid fortelle at vi planlegger at vi i fjor brukte 126 milliarder kroner på ferie i Norge.
1: Oi. Ja,
0: bare 102 på ferie i utlandet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og 47% av de som tilbringer sommerferien i Norge planlegger å bruke privat hytte. Mm. 42 sier at de besøker venner og familie. Så det mye feriering.
1: Ja, og det var mange tall.
0: Veldig mange tall.
1: Vi vil jo at du skal fortelle oss hvorfor folk burde feriere der du er. Mm. Hva det som det fineste hos deg som folk burde få med seg? Kanskje de stikker innom på en biltur i sommer. Det jo 100 milliarder selvfølgelig,
0: ja,
1: som går ut av landet.
0: Ja,
1: tenk,
0: det det.
1: De kan havne i din kommune.
0: Ja, de kan det.
1: Ja, så nå får du jobbe for det.
0: Gjør det. Vi gleder oss til å få mange gode tips i appen NRK Radio hos Hosse og andre. Ja, du kan tipsa oss ved å trykke på knappen send inn. Vi tar toget nå til neste stasjon. Her Emily Hallow.

0: Og hvis noen spør deg hvor går Emily Hollow av, så er svaret
1: Neste stasjon.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Vi har stillet et helt annet spørsmål.
1: Ja, hvorfor skal man reise dit du er? Kanskje du har lyst til å selge inn hjemstedet ditt som en feriedestinasjon for vennengjengen din?
0: Ja, vil du det, så husk at du gleder mange som sitter og trenger litt inspirasjon til hvor de skal reise i sommer, for veldig mange av oss reiser innenlands.
1: Ja, og hvor er det man tipser om dette?
0: Ja, det gjør man i appen NRK Radio. Da er det bare å gå inn der og lete deg fram til Fosse og Andrea, etter programmet, og trykke på knappen send inn. Trykk på direkte, for da dukker vi opp der ja, rett på PN-logoen.
1: Ja. Ola, han har funnet fram, Ola i Bodø, han sier at de skal jo til Vesterålen. Det er like fint som Lofoten, og så er det bare en brøkdel av turisttrykket.
0: Det der har jeg hørt om.
1: Null kø, og nok av alt,

0: Og særlig da, Ellevill Natur,
1: ja.
0: Hvor jeg bodde med frue.
1: Ja, vår venn. God tur, god sommer.
0: God sommer.
1: Kjære dere to, skriver vår venn Jørn.
0: Mm-hmm.
1: Mjøsparken I Brømmendalen svaret.
0: Er det sant? Det har kommet flere ganger her, sier jeg.
1: Ja, 220 dekar med stas.
0: Ja.
1: Det høres gøy ut. Aktiviteter av alle slag, sykkelbane, padel, skating, parkour, volley, petank, sansehage.
0: Oi.
1: Hundepark, streetbasket, spisesteder og den deiligste utsikt over blanke, vidunderlige Mjøsa.
0: I all verden.
1: Kjære dere, verdens beste tips, og det helt gratis.
0: Ja.
1: Tusen takk for beste tips og pene ord, Jørn. God sommer.
0: Ja, men det jo nettopp dette som smart, fordi Mjøsparken, det tror jeg nesten ikke jeg har hørt om det engang.
1: Fy på lanken.
0: Ja, ikke sant?
1: Men nå
0: det. Vet jeg bedre.
1: Ja.
0: Magnus sier at det Tønsberg, og heller nærmere bestemt Tolvsrød.
1: Ja.
0: Nydelig Ringhaustranda og Furustrand Camping. Hvis du har dette, så trenger du ikke utlandet.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og det, ikke til forklaringelse for Tolvsrød, men det gjelder så mange steder.
0: Mm.
1: Og heller ikke noe galt på å dra til utlandet. God tur, alle sammen som skal det.
0: Ja, koste masse.
1: Men akkurat I dag så det innenlandstipsene vi går for. Og vår venn Svein Melkemann skriver at Engeløya I Steigen stedet.
0: Ja.
1: Nydelige Bøsanden, God nok-festivalen, Elses oase, og mange fine toppturer, utsikt mot Lofoten, og det en utsikt som praktfull.
0: Mm.
1: Hilsen fra melkebilsjåfør Svein på Engeløya.
0: Ja, det høres jo, du hører jo at det fint.
1: Ja, hvis noen drar dit, så hils Svein fra oss.
0: Ja, det må du høre. Og så det jo Ivar Morten som sier Fedje, eller Feie, som det sånn det sies.
1: Ja.
0: Det en øy vest I havet, nord for Bergen, en vakker øy med kyststi og landhandel og bilferie, et paradis 80 minutter nord for Bergen, og det anbefales, hilsen stolt vestlending.
1: Ja, jeg har tenkt meg til Feie I sommer.
0: Har du?
1: Ja, det okay. står på planen min.
0: Feie over.
1: Ja, Feie over til Feie.
0: Ja.
1: Sommerfjord stedet.
0: Sommerfjord?
1: Ja, altså noen sier Sandefjord da, men ja. Vi har alt, skriver Jan. Fine campingsteder, bobilplass I sentrum, mange utesteder med live musikk hele sommeren, og vi har mye sol og hyggelige folk. Du kan ta en harrytur til nabolandet I øst, og så kan du komme til sommerbyen igjen rett etterpå.
0: Ja.
1: Finnmark jo mitt fylke, men over 50 år her I Sommerfjord, så sier jeg kom hit.
0: Ja, det en nydelig sommerby.
1: Ja, det
0: Vi
1: det.
0: Skal få for det Vestfold.
1: Ja. Ja, hele Vestfold. Vestfold har jo veldig pen utsikt, pleier jeg å si.
0: Ja, og det, Mona inne på noe av det samme altså. Det finnes vel ikke noe bedre sted I Norge enn Fredrikstad, vel?
1: Nei.
0: Telle litt på Vålandet, besøke Gamlebyen, ta seg en tur rundt I byen. Det nok å se på her. Is, brus og pølser har vi også I byen.
1: Ja.
0: Så den slår vi tilbake med.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så kan vi jo kanskje runde av denne runden hos Sigmund som skriver «Heisan, nå anbefaler jeg mitt ferieparadis Valldal,
0: ja.
1: Der jeg har fast plass med campingvogn og spikertelt. Vi har også Norges beste jordbær.
0: Oi.
1: Det klart det teller.
0: Ja.
1: Valldalbær. Og dere får også med dere Trollstigen og Geiranger.
0: Ja.
1: Valldal ligger midt imellom, skriver vår venn Siggy.
0: Ja, men det var smart, Siggy.
1: Mm-hmm. Det var det. Veldig godt tips.
0: Ja.
1: Har du et du har lyst til å komme med, så gjør det I appen NRK Radio, Finn Hasse og Andrea, og trykk på send inn. Her kommer Hedda. Sangen heter Just By Looking.
0: Kan finne ut mye på det.
1: Det sant.

0: Litt spretten elektronisk musikk har jo ingen tatt skada. Hedda Vigren Gjerheim var det som fremførte Just By Looking.
1: Vi snakker om hvorfor man burde reise dit du er i dag, og det kommer jo så mange gode tips, så finn fram pen og papir og noter deg.
0: Ja.
1: Eller gjør det på en app da det går an.
0: Ja, ikke sant? Du kan bare spole tilbake igjen i appen etterpå, så hva var det de sa om det og det stedet?
1: Klar,
0: du
1: holder
0: det. Ja, det er kjempelett. Ja. Selv har jeg pen og papir.
1: Ja. Ja. Marte sier, kom til Sørlandet. Det er en del turister her allerede, men vi har plass. Vil spesielt anbefale Landeskog kunstsanatorium og Moisan.
0: Ja.
1: Camping i Grimstad.
0: Mm.
1: Og Jørn skriver Moisanbukta. Det er det fineste feriestedet. Er det da det samme?
0: Jeg tror det er det samme med Moisanden, ja. Men ja. Det er jo usikker. Jeg beste, har vært der. Det er flott.
1: Ja, den beste barbeinstranda. Perfekt for vassing i perfekt temperert saltvann. Og ikke minst en familiecamping med verdens hyggeligste ansatte.
0: Oi, så hyggelig.
1: Veldig hyggelig.
0: Og så er jeg feil nå, så bare arrestere oss.
1: Ja, det
0: tror
1: du.
0: Det er viktig at det er riktig. Smøla.
1: Smøla.
0: Smøla er en opplevelse som turistene begynner å oppdage nå etter hvert, så ta turen mens det enda er god plass der.
1: Ja.
0: Her er oppfordringen fra Gudrun, som skriver det er fine steder å overnatte, og det er egen bobilparkering like før du kommer til fiskeværet Veiholmen, som er en opplevelse i seg selv med smale veier og hus tett i tett i trange smug.
1: Ja. Koselig.
0: Veldig.
1: Trond Kjetils i Nordfjord, de har Europas største vikingskip. Og så er det mye fjell og natur å gå tur i.
0: Ja.
1: Det holder jo,
0: det. Ja, det gjør det, absolutt.
1: Ja.
0: Så har vi Aina, som er litt bekymret for at det bare er 1000 tegn hun kan skrive i appen.
1: Åh!
0: Og den deler jeg, Aina. Det skulle vært flere tusen. Aina skriver, jeg bor i Larvik, så det sier ganske mye.
1: Ja.
0: Ja, da trenger man god plass. Vi har kyststi, Follvik familiepark, stolpejakt, høyt og lavt, strender, Nevlunghavn. Strender, Nevlunghavn. Strender, Nevlunghavn,
1: ja.
0: Og veldig mye annet fint.
1: Og det varer i 1000 ord.
0: Ja, det var, nå la jeg til noen også, bare for å være litt grei mot Aina.
1: Ja. Ja. Nei, men det var et godt råd.
0: Takk, Aina.
1: Thor vil anbefale Helgeroa, helt sør i Vestfold. Helgeroa er et lite strandsted med 3 restauranter, det er 2 campingplasser og passasjerferie til Langesund i Telemark. I Helgeroa så kan du bade, fiske, gå turer og nyte sommeren. Dra til Helgeroa, det er motto, sier Thor.
0: Det er det.
1: Mm-hmm.
0: Og Dag oppfordrer alle å avlegge Norsk Motorhistorisk Museum på Stange et besøk. Det er en motorteknisk opplevelse.
1: Ok.
0: Sikkert veldig gøy.
1: Ja, det vil jeg tro. Det er jo smart, altså. Det kommer mange forskjellige typer ting å drive med her også.
0: Ja.
1: Man har litt forskjellige interesser.
0: Mm-hmm.
1: Jane anbefaler å sjekke ut Vrådal i Telemark i sommer. Der kan du nyte fjellturer, bade i nisser, spille golf og nyte mat på gode spisesteder.
0: Ja.
1: Det er jo det som er. Er det en skrivefeil? Er det sant? Jeg vet ikke.
0: Nei, det kan jeg ikke vite.
1: Og denne uka så er det også fotballskole for barn og ungdom der. Til lørdag så er det Vrådalsdagen med mange utstillere i sentrum, loppmarked og salg av kjempegod pizza.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ikke noe sukkerspinn?
1: Nei, men på kvelden så er det musikk nede på Strand Sommerland.
0: Ja. Det høres hyggelig ut.
1: Ja, det gjør det.
0: Ragnhild Margrethe skriver at Rogaland fylke generelt er et sted du må besøke. Preikestolen spesielt, kanskje?
1: Ja.
0: Ryfylke med mange flotte øyer, også Flor og Fjære. Stavanger med Fargegado. Fargegado.
1: Ja.
0: Ja, unnskyld.
1: Ja, det får gå.
0: Fint program, skriver Ragnhild. Tusen takk, Ragnhild Margrethe.
1: Ødela du det for noe?
0: Ja, det var ikke meningen. Jeg beklager.
1: Fargegata.
0: Ja.
1: Siri sier at hun bor i hun bor i Norges sydligste by med mye sol, og det er vakre Mandal. Her er det mange strender i umiddelbar nærhet til sentrum, fra 600 meter lange sjøsanden i øst til de små og intime strender rundt vakre Furulund. Det er rekreasjonsområdet som store og små mandalitter elsker. Mandal Hotel ligger midt i byen, samt campingplasser som tilbyr overnatting.
0: Ja.
1: Mandalitter er jo det hyggeligste.
0: Det hørtes veldig bra ut. Jeg var ikke klar over at det var det det het, men det er jo...
1: Det er det det heter, ja. Mandalittene disse.
0: Ja. Monolitter og mandalitter.
1: Mm.
0: Kari Lise da,
1: ja.
0: Hun skriver Vangenfarmen i Gjeving.
1: Jaha.
0: Ja, det er Tvedestrand, det vet du. Himmel på jord.
1: Okay.
0: Her er det mulig å overnatte, låne kanor. Det er grillplass, det er badestrand. Du kan kose med dyrene, nyte sommeren. Fine turområder og kort vei til saltvann. Ferskvann i hagen.
1: Ja.
0: Det høres jo veldig deilig ut. Og så lager du vel kjøkken i Gjeving? Gjeving-kjøkken?
1: Det kan gå til
0: det.
1: Det var litt utenfor
0: hva jeg kunne. Det lenger, men...
1: Jeg synes det var kjempekoselig.
0: Ja, du verden.
1: Det blir nok en biltur på meg.
0: Ja, en liten sør eller vest, eller?
1: Ja, hvorfor må jeg velge?
0: Nei, hvorfor må du velge?
1: Jeg kan jo reise både nordover og sørover og...
0: Du kan jo feie gjennom alt sammen.
1: Jeg kan det.
0: Kanskje vi kan møtes der da?
1: Ja, bare være i nærheten av et sykehus, i tilfelle jeg føder.
0: Ja, ikke sant? Oi, oi, oi.

0: Dancing on the Ceiling og Lionel Richie har du hørt i hverdagsfesten på NRK P1.
1: Som nå på jakt etter en ny venn.
0: Ja.
1: En venn som har noe å feire.
0: En venn som har lyst til å snakke med oss på radioen etter klokka 18.
1: Og en venn som skal få en premie.
0: Ja, det blir en god venn det der, tror jeg.
1: Ja, vi kjøper vennskap og vi ikke redde for å si det.
0: Men hvem det blir, det vet vi jo ikke ennå. Det forutsetter at du som har noe å feire i dag, stort eller smått, sender oss en melding.
1: I appen NRK Radio, du søker altså opp Påse og Andrea, finner denne send inn-knappen, og det der du skriver hva du feirer, litt om deg selv, og husker å ta med et telefonnummer.
0: Og som vi har sagt så mange ganger før, du må være tilgjengelig klokka 18, og du må ikke være redd for at det du feirer er for lite eller uviktig.
1: Nei, kanskje du har kjøpt en perfekt kurv med nektariner. Det var ikke en eneste en som var blaut. Alle var søte og gode.
0: Går det?
1: Det er mulig, ja. Jeg har hørt om det.
0: I så fall hadde jeg også feiret det.
1: Ja, men det kan selvfølgelig også være bursdagen din eller bryllupsdag. Helt opp til deg.
0: Vi gleder oss veldig til å få en ny venn rett etter nyheten. Akkurat nå er det Sigrid sin tur. Her kommer hun med Sucker Punch.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Marcus Ir og Jessica.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn?
0: Ja, jeg har egentlig det, men jeg kan ikke melde meg på.
1: Nei, du kan ikke det, men var det noen andre der ute som sa ja nå, så kan de gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea. Klikk på send inn, fortell oss hva de feirer, om det er noe stort eller lite, det er helt opp til deg. Bare husk å legge ved telefonnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg.
0: Ja.
1: Jeg ordner resten, ikke tenk på det.
0: Nei, da Andrea har full kontroll, så vi gleder oss til å få deg som venn etter nyhetene. Nå, ikke nyheter, men vær. Mm-hmm. Statsmeteorolog Siri Wiberg, hvordan blir været i morgen?
2: Det blir litt ymse. Spitsbergen kan få litt regn av og til, men ikke noe store mengder. I Nord-Norge her vil det blåse en del, i hvert fall stedvis. Sørvestlig liten kuling på utsatte steder, og så skal vinden minke i Nordland utover dagen, mens Troms og Finnmark får også period med stiv kuling, så her blir det en del vind. Og det blir fortsatt regnbyger, kan bli periode med sol øst i Finnmark og på Vidda, og ut på ettermiddagen og kvelden så blir det også ganske så bra vær sør i Nordland med opphold og periode med sol. Trøndelag og Møre og Romsdal får skiftende bris, litt sånn skiftende skydekke og enkelte regnbyger, og bygene kommer stort sett i de indre strøkene. På Vestlandet sør for Stad, rolige vindforhold, en og annen regnbyge først på dagen i Vestland-fylket, eller så blir det opphold og perioder med sol, men det kan være at det blir litt tåke på kysten, og ut på ettermiddagen så kan det også dukke opp enkelte regnbyger igjen i indre strøk i Vestland-fylket. Og på Østlandet og Sørlandet, rolige vindforhold, bortsett fra østlige kyststrøk i Agder, her øker vinden på til sørvest liten kuling om ettermiddagen. Og det starter med lett skyet eller delvis skyet, kan gå noen spredte byger nord i innlandet først på dagen, men ut på ettermiddagen så øker bygeaktiviteten på i hele området, og da kan det dukke opp ganske kraftige byger også med torden. Og det er fortsatt lokal skogbrannfare på deler av Østlandet og Sørlandet inntil det da kommer nedbør av betydning.

0: Shakira, Shakira.
1: Whenever. Shakira, Shakira.
0: Ja, Shakira, Shakira. Hun er god på det der å putte sitt navn på tingene. Whenever, Wherever heter denne kjempehitten.
1: Ja, for en låt det er.
0: Og for to låter vi skal velge mellom nå.
1: Ja, det er på tide å gjennomføre folkets sommerlåt-duell igjen.
0: Ja, dette vil jeg si en enorm suksess.
1: Det er veldig hyggelig med alt engasjementet.
0: Ja, folk melder inn duellanter til folkets sommerlåt-duell. Og hvis du vil melde inn din duellant til i morgen, så gjør det i appen NRK Radio. Finn HC og Andrea og trykk på send inn.
1: Ja, det kan være en stor hit, det kan være en litt mindre hit. Det er helt opp til deg selv. Det må jo være noe du tror kan hamle opp med noe annet da.
0: Ja.
1: Kanskje du vil sette to opp mot hverandre, du kan foreslå to også.
0: Veldig, veldig spennende. Vi skal sette to opp mot hverandre nå. Vi har riktig nok ikke foreslått av de samme menneskene.
1: Nei.
0: For den ene er foreslått av både Oddveig og Stian, og den andre er foreslått hvertfall av Jan.
1: Ja.
0: For der var det så mange at vi kunne ikke ta med alle.
1: Ja.
0: Skal vi ta Jan sin først? Litt grann om den.
1: Ja.
0: Den heter Sommeren er kort.
1: Åh.
0: Og da vet alle resten.
1: Ja.
0: Ja, Thomas Ledin, 1982-albumet Grensløs. Den ja, og det kan vi også fortelle. Hvis du har lyst til å høre Sommeren er kort på spansk, så skal du søke etter Y me sorprendio. Den er også
1: y
0: utgitt
1: Y me sorprendio.
0: Ja, eller på engelsk er lettere å forstå Taken by surprise. For det heter den på engelsk. Ja, nok om den. Den andre er norsk.
1: Ja.
0: Gitt ut.
1: Det holder ikke.
0: Nei, gitt ut av en gjeng bestående av Ottar Big Hand Johansen fra Sully Chamber, Krogtoft, eller Asbjørn Krogtoft fra Bodø, og Dag Spantell fra Oslo, mannen bak låta Kjendisfest. Eller Kjendisparty heter den vel.
1: Ja.
0: De tre sammen kalte seg
1: Strikk.
0: Ja, nemlig. Og fikk en stor hit. Den var på LP i 1980, ga bare ut en LP disse menneskene. Meteorologisk institutt er nevnt her. Låta heter Sol.
1: Ja. Ja, dette er spennende.
0: Det er det.
1: En liten grensedebatt, ikke debatt, duell.
0: En duell. Vi hører litt på hver.

0: Ja, da får vi se da hvor mye stolthet det er i den norske radiobefolkning.
1: Ja, jeg har en klar favoritt her altså.
0: Ja, og jeg tror kanskje at du går over på andre siden av fjølen.
1: Ja, men det er jo ikke jeg alene som bestemmer, men jeg skal jammen inn og stemme i dag, jeg også.
0: Ja, så gøy. Da kan dere følge Andreas eksempel og gjøre det alle sammen, så ser vi.
1: Mm.
0: Appen heter NRK Radio.
1: Søk opp hos Andrea. Finn den avstemningen. Trykk på den du helst vil høre. Det er ikke lenge til, så få fingrene i fart.
0: Ja, gjør det. Blir det svensk eller blir det norsk etter at vi har hørt Shaboozy med A Bar Song?

Dag Spantell sang. Vidar Theisen stod og pekte på et værkart, husker jeg, I videoen til Strikk og Sol. Dette var dagens vinner I Folkets sommerlåtduell. Frem til nyhetene nå kommer Henrik Heaven. Rett etter nyhetene får vi oss en ny venn. Vi gleder oss. Hverdagsfesten fortsetter på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Over 1700 mennesker bekreftet omkommet I jordskjelvene som rammet Venezuela torsdag morgen. Over 70 000 mennesker fortsatt savnet, og over 15 000 mennesker står uten hjemmene sine. Ifølge FN har de blitt enige med venezuelanske myndigheter om å skaffe 10 000 likposer I påvente av at dødstallene vil stige. Det har lekket kvikksølv ut av det tyske ubåtvraket utenfor Fedje I Vestland, det viser undersøkelser fra Kystverket. Det har I lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til, og nå har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. verdenskrig. Det forteller avdelingsdirektør Hans Petter Mortensholm I Kystverket.
1: Og det var også et viktig funn, det at det fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
0: USAs høyesterett avviser Donald Trumps forsøk på å begrense retten til statsborgerskap ved fødsel. Et flertall av dommerne stemte for å opprettholde retten til statsborgerskap for nesten alle som født I USA. Trump utstedte en presidentordre I fjor som begrenset denne retten. Sjømatselskapet Hofseth har bestemt seg for å redusere de omstridte planene for etablering av landets største landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdensarvområdet på Sunnmøre. Selskapet reduserer nå produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000. Og det en time igjen til Norges skjebnekamp mot Elfenbenskysten I fotball-VM, og over hele landet gjøres det klart til fotballfest, og også I Dallas, der det hele skal avgjøres, strømmer nå norske fans til. Andrine Hegerberg, fotballekspert I NRK, sier det knyttet store forventninger til kampen.
2: Det en vanskelig situasjon å være I, og det 28 år siden sist. Det ingen som har denne type erfaring, og sånne mesterskap som her, det krevende ikke bare 90 minutter pluss på banen, men alt som utenfor. Alt sånne ting trekker jo krefter. Nå det en gullrot med Brasil I neste kamp. Folk begynner allerede å snakke om det, og forventningene øker den kampen her. Det kommer friske bein ut på banen. Der og det en fiasko om Norge skulle ta plutselig, til tross for at det første VM for alle de guttene her. Så det klart det en stor anledning, og det merker man som spiller, til tross for at man prøver å holde fokus på kamp for kamp.
0: Det sa altså fotballekspert Andrine Hegerberg. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Og så Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
5: Vi håper du har lyst til å være med.
6: Spesielt nå som vi skal ønske velkommen til en ny venn.
5: Og ikke minst til Roxette. Her Joyride.

0: Roxette og Joyride fikk åpnet time 2 av hverdagsfesten.
1: Ja, og nå blir det en skikkelig Joyride, det skal jeg love fra.
0: Ja, det er i hvert fall helt sikkert visst.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Tide. God kveld.
2: Hei på dere.
1: Hei,
2: det var veldig stas.
1: Ja, det er kjempestas.
0: I like måte. Ja.
1: Hva feirer du for tiden, du da, Tine?
2: Ja, nå er det solgt 1000 billetter til Minifjorden I Sandefjord.
1: Oi.
0: Gratulerer.
2: Og det synes vi veldig stas.
1: Ja. Ja, det forstår jeg. Gratulerer så mye. 1000 billetter høres veldig mye ut. Hva Minifjorden?
2: Ja. Minifjorden en teaterfestival for barn. Og der det forskjellige teaterforestillinger. Den går over 2 helger. Første, det åpning på fredag, 3. juli. Og så det fredag, lørdag og søndag. 3., 4. og 5. og så det 10., 11. og 12. som fredag, lørdag, søndag, uka etter. Og ja. Da avslutter vi med Bukkene Bruse.
1: Ok, ja, for da det forskjellige teaterforestillinger man setter opp da?
2: Ja, forskjellige teaterforestillinger hver dag. Det Star Wars med Å, Plutselig Barneteater, Brillebjørn, Øysteins Blyant, Detektivbyrå nummer 2 og Bukkene Bruse.
1: Åh.
0: Så gøy.
1: Ja, veldig hyggelig. Ja. Det fortsatt billetter da, hvis det sitter noen I Sandefjord og online som kunne tenke seg dette?
2: Det det absolutt, og så det, og hvis ikke det billetter til akkurat den forestillingen som de ønsker seg, så blir det ofte satt opp ekstra forestillinger. Og da det jo også mulig å få tak I billetter her, fordi nå har ikke jeg fullstendig oversett over billetter og sånne ting fordi det Lasse som driver med det og han festivalsjef og lager Minifjorden på en måte og holder I tømmene der
0: ja.
2: Og sammen med Elias og da har de liksom vurderer de om de skal sette opp noen ekstra forestillinger og sånn og det har det vært gjort tidligere I år, for dette 8. året vi har Minifjorden I gang.
0: Ja, så gøy. Og det må jo være et enormt publikum å ta, for det altså teaterfestival, det for barn, det for foreldre, det for besteforeldre, gjerne oldeforeldre, tippoldeforeldre også sikkert hvis de med.
2: Absolutt, og vet du hva? Godt barneteater, det gøy for voksne også, vet du.
1: Ja, det klart det. Ja. Men hva din rolle oppi det hele da, Tine? Hva gjør du på Minifjorden?
2: Altså, jeg pynter opp kan jeg vel slå meg litt på brystet og si, tror jeg, fordi jeg maler og lager og skjærer ut ting og skrur sammen og snekrer og bygger og holder på. Ja. Ja, alt mulig rart. Nå jeg laget blant annet en sånn kjempestor boks med popcorn.
1: Oi!
2: Som skal stå ute I foyeren. Det alltid liksom noen nye ting med på Minifjorden hvert år.
1: Ja.
2: Men ellers så blir det pyntet opp med vimpler og bandere og flagg og alt mulig. Så litt nytt for året I år at vi skriver opp noen vitser og lager tegninger rundt det. Og da fikk jeg høre 2 vitser av mitt barnebarn eller bonusbarnebarn på 5-6 år. Ja. Han fortalte 2 vitser, og den ene var, kan jeg få lov å fortelle det?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, kamelen sa til elefanten, hvorfor har du tissen midt I ansiktet?
1: Det morsomt.
2: Og så var det den andre, da var det elefanten som sa til kamelen, hvorfor har du puppene på ryggen?
1: Ja, ikke sant. Det gode spørsmål.
0: Ja, det det.
2: Ikke sant. Og så blir det litt alle barnavitser litt rundt omkring.
0: Ja, så gøy.
2: Og sånn.
0: Ja. Men så vet vi også da at når du sier du pynter opp litt, altså du jo fagmenneske på det der med å pynte opp på scener, for du rekvisitør ved Christiania Teater også.
2: Ja da.
0: Ja,
2: ja da.
0: Så du vet hva du driver med.
2: Ja, da har jeg samlet en del rare ting som har vært på scenen rundt omkring, ja. Og så altså jeg veldig god venn med Finn, da, for der finnes det også veldig mye rart.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: Som jeg trenger å få tak I.
1: Kjører rundt I hele landet og henter ting på Finn?
0: Ja, det den.
2: Ja, for et par uker siden så møtte jeg en fyr på Kaja I Moss, som hadde et gammelt ratt som jeg trengte, og det skulle jeg få låne.
1: Åh, jeg har så lyst til å komme på besøk hjemme hos deg, Tine. Det må jo se fantastisk ut der.
2: Hjertelig velkommen.
1: Ja, takk for det.
2: Garasjeloftet fullt.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Vi må avklare en ting. Dette skjer altså I Sandefjord, men før I dag så lærte vi at det heter ikke Sandefjord, det heter Sommerfjord.
2: Ja,
0: det
2: det er klart.
0: Ja.
2: Absolutt. absolutt.
0: Og teaterfestivalen Minifjord er en del av Sommerfjord I Sandefjord.
2: Ja.
0: Ja. Dette var veldig hyggelig. Tusen takk for at du fortalte oss om dette. Takk for at vi får lov til å være vennene dine, og ikke minst gratulerer med billettsalg og tvi-tvi med festivalen.
2: Ja, tusen takk for det. Vi gjør alt vi kan for å gjøre det så bra som mulig, ja. Og så håper jeg at alle blir glad for det vi steller I stand.
1: Det håper jeg.
0: Jeg er helt sikker på. Riktig god sommer.
1: Ja. God sommer, Tine.
2: Takk, like måte.
1: Takk for det.
2: Ha det kjempefint. Du, jeg har en sommerlåt som jeg aldri hører på radioen.
0: Ja.
2: Det antagelig mange som mener at det ikke noe rart.
1: Den skummel måte å åpne på, men ja, ok.
2: Den heter Her kommer sommeren med Balsam Boys.
0: Å, det min favoritt.
1: Hallo, vi spilte den jo for bare noen dager siden, Tine.
2: Gjorde det?
1: Ja.
0: Ja, det en sommerfavoritt, det. Men plutselig dukker den opp igjen.
1: Jeg skal sende til deg, så kan du høre på det.
0: Ja.
2: Fantastisk,
1: nå får du noe annet.
0: Ja, nå får du Rebecca Bangfield. Tusen takk for vennskapet, Tine.
2: Tusen takk.
0: Ha det. Ja, jeg helt enig med Tine, det en knalllåt.
1: Jeg vet, du den også veldig glad I den.
0: Bør jo dukke opp flere ganger den. Men nå det altså Untangling som kommer til deg fra oss på P1.

0: Ja, morgen. Balsam Boys, tidlig 2000-tall. Her kommer sommeren fra søta bror.
1: Den bare dukket opp helt tilfeldig.
0: Ja, plutselig lå den der, og det var jo pussy da at det var akkurat den vår nye venn Tine hadde lyst til å høre.
1: Ja, Tine liker Balsam Boys, synes at dette her er det som skal til i starten av sommeren, for å liksom sette den skikkelig i gang.
0: Rolf ønsket seg den her om dagen, det er flere.
1: Ja, det er mange som liker den, og jeg synes det er viktig å gi folk det de vil ha.
0: Ja, det er liksom det som er oppdraget vårt. Hvis folk vil ha mer refreng og mindre sånn svensk mororap, så finnes det en annen versjon også med noen som heter Texas Sunseekers.
1: Ok, høres den like ut da?
0: Ja, refrengen er helt, omtrent helt det samme, og så er det mer dansmusikk imellom, i stedet for rappingen. Det er jo en smaksak.
1: Og når du sier dansmusikk, er det da svensk danceband, nei, eller er det mer sånn?
0: Nei, det er mer i retning av The Weeknd.
1: Oi!
0: Ja.
1: Nei, så

0: Stilig. Kanskje ja, det blir den versjonen.
1: Kanskje Texas Sunseekers dukker opp en dag den også.
0: Det kan hende.
1: Ja, nei, det alt kan skje. Men du, verden altså, 1000 billetter solgt for minifjor.
0: Ja, og jeg hadde bare lyst til å tipse om det også. Tine var jo en beskjeden dame sånn sett. Tine Røtnes på Instagram, der kunne Tine fortelle meg at hun legger ut noen bilder av det hun lager og sånn. Hun syr jo og holder på selv
1: også. Ja, sa hun ikke også at hun har kjole og svennebrev i kjole og draktsøm?
0: Jo, det sa hun til oss.
1: Ja.
0: Så det var bare...
1: Så det var kanskje hemmelig.
0: Ja.
1: Men nå sa jeg det til alle.
0: Ja. Ja, det er en dame som kan mye, det er det ingen tvil om.
1: Ja, det er veldig flott. Jeg er stolt av å ha deg som venn.
0: Mm.
1: Det skal du ikke lure på. Så fint, det kommer en dag i morgen. Da blir det selvfølgelig en ny venn, og det blir også et nytt tema, og det er mange ting å kose seg med, men det er overhovedet ikke slutt forrøpig.
0: Nei.
1: Her fortsetter hverdagsfesten, og jeg har lyst til å spørre deg, skal du... Se fotball om ikke så lenge?
0: Ja, jeg må vel komme hjem etter sending, og da, jeg antar at den står på allerede.
1: Ja, ikke sant.
0: Er det ikke avspark 7?
1: Jeg har hørt rykter om at det er 7, at det er i Dallas det skal skje.
0: Det stemmer det.
1: Der borte. Norge skal spille fotball.
0: Mot?
1: Mot Elfenbenskysten.
0: Riktig.
1: Hvem er jeg? Siri Kalvig er statsmeteorolog. Skal du se kamp i kveld, Siri?
2: Ja, det skal jeg.
1: Har du da sjekket hvordan vær blir, om du kan flytte TV-en ut på gressplenen?
2: Ja, jeg kan i hvert fall gjøre det.
1: Ja, hvordan blir været for fotballfans rundt omkring i landet som vil se kamp i kveld?
2: Det blir ganske bra mange steder, særlig i sørlige deler av landet, da, hvor det er ja, stort sett delvis skyet og oppholdsvær, selv om det kan gå enkelte byger i ja, nord i innlandet fylket, og også i deler av Trøndelag, kanskje helst i de sørlige strøkene. Men ellers så ser ja, de som bor i Sør-Norge ut til å få ganske fint vær, og så er det i Nord-Norge da, hvor det er mer vind og nedbør, ganske så grått, og lokale regnbyger og vind kommer fra sør-vest, og det vil nok blåse både liten og stiv kuling på utsatte steder, så ikke så kanskje hyggelig å ta TV-en ut da.
1: Nei, men så, altså, praktisk sett så er det greist å ha TV-en inn uansett kanskje, for er det fint vær så blir det refleksjoner i skjermen, og så ser man ikke detaljen. Og...
2: Ja, sånn er det jo, men det er jo sikkert mange som skal ut å se på storskjermer rundt omkring da, så, ja. Men de har vel kanskje gardert seg med litt utstyr.
1: Ja, sannsynligvis. Og gutta som skal spille da i Dallas, hvilket vær venter dem?
2: Ja, de skal jo forhåpentligvis spille inne, og det er ganske bra, for det blir jo kokvarmt. Ja. Det er et høytrykk som ligger over store deler av USA, og det er varmt når de er ferdige med kampen og kommer ut, så tror jeg det ligger mellom kanskje 35 og opp mot 38. Grader, og det er ikke noe særlig vind heller, litt sånn svak vind fra en sørlig kant og strålende sol, så det blir ganske hett. Jeg tror de er glad for at de skal spille inne.
1: Ja, det tror jeg også. Og hva tror du? Går vi videre?
2: Jeg har trua, vet du.
1: Nei, vi er glad for å høre. Tusen takk, Siri Wiberg.
2: Vær så god.

0: Tro det eller ei, men det du nettopp har hørt var egentlig en country-låt. Ja da, den ble skrevet av Peter Sterling Radcliffe.
1: Hørtes country ut,
0: ja. Ja, ikke sant? Men han var god kompis med Barry White. Og denne Peter brukte 21 år, uten hell, på å få noen til å gi ut denne sangen.
1: Ja, han var også en snill kar, så da Barry White ikke hadde noen penger til julepresanger til barna sine, så dukket onkel Peter opp med noen gaver.
0: Så hyggelig.
1: Og Barry White, han nølte jo ikke da med å gjengjelde tjenesten, da Peter ville at Barry skulle skrive denne låten til en diskolåt.
0: Ja, det er det jeg sier. Godhet lønner seg.
1: Ja.
0: Ja, det må være moralen i denne historien. Vi hørte altså Barry White med You're the First, the Last, My Everything.
1: Ja, den er god.
0: Ja, den er
1: god. Vi reiser videre til 1976, så vi skal bare 2 år nærmere vår tid.
0: Ja, det var litt snaut,
1: ja.
0: Men det er et viktig år.
1: Snaut, men greit.
0: Ja, helt sant.
1: Og det tenkte jeg skulle rime litt mer enn det gjorde. Det var rart.
0: Ja.
1: Snaut, men greit.
0: Ja, dette var greit, men teit.
1: Mm.
0: Brødrene Gibb ga jo ut plata Children of the World det året.
1: Mm.
0: Og i september så fikk de en førsteplass på hitlistene i USA med det som skulle bli, jeg tror vi kan si, en av de største disco-hittene i historien.
1: Ja, for da filmen Saturday Night Fever kom på kino i desember 1977, så ble jo denne sangen brukt i en scene hvor John Travolta tar over dansegulvet med sine helt spesielle disco-moves.
0: Og fra den dagen var verden aldri den samme igjen.
1: Nei.
0: Og det passet jo veldig bra at det var han som tok over med disco moves, for sangen heter jo You Should Be Dancing.

0: Det var Bee Gees med You Should Be Dancing. En sang som også The DGs ga ut, men det var I 2021.
1: The DGs tror jeg trenger en introduksjon.
0: Jeg tror du har rett.
1: Ja.
0: For det jo sideprosjektet til rockebandet Foo Fighters.
1: Åh.
0: Ja, de lagde 4-5 Bee Gees coverversjoner.
1: Som I rock?
0: Ja, nei.
1: Nei.
0: Nei, de gikk disco.
1: Ok.
0: Ja, og kalte seg altså DGs.
1: Hmm.
0: Selvfølgelig fordi at det var DGs låt, unnskyld, Bee Gees låt de ga ut, men også fordi at D og G jo vokalist Dave Grohl's initialer.
1: Ikke sant, DGs.
0: DGs, ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Akkurat som The Brothers Gibb. Ja.
1: Ja. Ja, nei, men fra rockband som gikk disco da for 5 år siden, så skal vi nå til samisk musikk som ble populær for 2 år siden.
0: Kult!
1: Her kommer Ovla og Agnete Saba med Halidan. Musikk

0: Ovla er sørsamisk for Ole, og hans fulle navn er Ole Henrik Bjørkmo Lifjell. Ovla fikk med seg Agnete Saba, som vi hørte i låta Halidan.
1: Ja, hun er jo mange som husker henne, kanskje best til og med, fra The Black Sheep.
0: Ja.
1: Gjorde jo enorm suksess i MGP Junior i 2008, med Oroyeska Bena.
0: Ja, den var fin.
1: Det var en hand av en hund, husker jeg.
0: Ja, det husker du.
1: Og hallo, MGP Junior skal jo gjenoppstå.
0: Er det sant?
1: Våren 2027.
0: Så gøy!
1: Ja, det synes jeg var en veldig hyggelig nyhet.
0: Ja.
1: Men Agnete har jo selvfølgelig klart seg etter det også.
0: Ja,
1: har jo vært med Eurovision og vanlig MGP og
0: i aller høyeste grad.
1: TV har vært på.
0: Flott artist.
1: Ja, veldig.
0: Her i P1 blir det også flott. Det er kveldsåpent, nemlig, etter nyhetene.
1: Hva kalte du det?
0: Kveldsåpent, nemlig.
1: Ja.
0: Nesten. Hanna Enger Guttormsgård skal slå følge med deg utover tirsdagskvelden, og jeg lover, det blir trivelig.
1: Ja, og trivelig blir det nå også, for her kommer en av dine favoritter.
0: Å, jeg gleder meg, Hanna.
1: Ja, Tanita Tikaram med The Cathedral Song fra 1988. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Akkurat nå det avspark I skjebnekampen mellom Norge og Elfenbenskysten I fotball-VM. Nå det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene I mesterskapet. Og Norge stiller med de store stjerne I kveld, det forteller reporter Harald Tingnes som følger kampen fra Dallas.
1: Ja, nå det absolutt beste laget Norge kan stille med. Bortsett fra Julian Ryerson som skadet, så det Markus Holmgren Pedersen som tar hans plass på venstrebekk, og Patrick Berg som spiller venstre indreløper. Så stemningen sånn blant eksperter og blant publikum at det kanskje sånn 60-40 for Norge, men det blir ekstremt jevnt. Kanskje ser vi en litt mer sliten norsk tropp enn vi hadde håpet på, og en voldsom intensitet etter laget til FN-kysten. Men samtidig så har jo de fått kvilt de store stjernene nå mot Frankrike, så det bør ligge til rette for at det fulladet batteri på hele gjengen I dag.
0: Og kampen den kan du høre på NRK Sport. Norsk Tipping har store problemer med innlogging og betaling. De jobber nå på spreng med å rette opp feilen, sier pressevakt I Norsk Tipping til NRK. De vet foreløpig ikke hva som årsaken til problemene. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kunne få en bot på stedet, uten at det senere vises på politiattesten eller kommer på rullebladet. Og ungdommer under 18 år de skal ikke få bot I det hele tatt. Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer på den mulige endringen.
2: Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig, og det jo egentlig ikke sant, da, fordi det farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken nå, så jo Norge I Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og vi mener jo at det alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller ha faktisk sikret at narkotika vært mer straff og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp innen man får noe.
0: I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader I dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tiden, og I går ble det blant annet satt ny varmerekord I Slovakia, og på søndag ble det satt varmerekorder I både Polen og I Tyskland. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
3: Dette kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter og til HC og Andrea. Nå blir det musikk fra Elton John. Her Nikita.

John sin Nikita fra året 1985 fikk vi her. Og et lite fun fact om denne låta, det kan være at, eller det er, mener jeg, at det er George Michael som har backingvokalene på låta, og det er Nick Kershaw på gitar. Med andre ord, et stjernespekket lag som står bak låten om Elton John sin forbudte kjærlighet til en østtysk soldat med navnet Nikita. Riktig god kveld og god tirsdag. Jeg håper at du nyter sommerkvelden hvor enn du er, og håper ikke at du er en av de som står i bilkø, eller for så vidt hvilken som helst annen kø, for å rekke å se kveldens kamp. For 8, snart 9 minutter siden, så var det avspark mellom Norge og Elfenbenskysten, og er det heller det du vil få med deg de neste 2 timene, så skal ikke jeg være vrang. Da er det mulig å bytte til radiokanalen NRK Sport. Eventuelt så kan du også se kampen da, som spilles i Dallas Stadium, eller Cowboys Stadium som det også heter, på TV2 da. Men er det god musikk som er din ting, så er det også greit. Jeg, Hanna, skal gi deg det siste fra popkulturen og musikkens verden de neste 3 timene. Så skal jeg holde litt oppdatert på kampen, da, for jeg skal også prøve å passe og si ifra før jeg sier noe om kampen og stillingen og sånn, hvis du vil se kampen i etterkant, men vi må jo få med oss litt også her på PN. Vil du være med på fotballstemningen oppåtil, så har jeg nå lagt ut et spørsmål i appen NRK Radio, hvor jeg har stilt det enkle eller eventuelt vanskelige spørsmålet «Hvem tror du vinner i kveld?». Og vil du bli med på denne avstemningen her, så kan du gå altså inn i appen NRK Radio og finne fram kveldsåpent. Så vil det dukke opp litt nedi der. Det skal straks bli mer om fotballen, eller nærmere bestemt om en spesifikk fotballspiller. For en av de norske herrene som gjorde seg litt ekstra synlig i kampen på fredag mot Frankrike, han har også en helt annen interesse ved siden av gressmatta. Men det blir det mer om etter norsk musikk. Her skal du få Rakel.

0: Rakel, hun synger La meg gå. Nå er 16-delsfinalen mellom Norge og Elfenbenskysten i gang, og flere sitter spente rundt om i barer og stuer og i stadioner og alt mulig annet for å se på denne kampen, hvor det rett og slett er vinn eller forsvinn. For øyeblikket så er stillingen, bare vente litt der hvis du ikke har lyst til å høre noen ting om kampen. Stillingen den er fortsatt 0-0, bare 14 minutter inn i kampen tross alt. Men vi får håpe at de norske herrene skårer litt etter hvert, skal følge med. Men vi skal ikke snakke om det som skal skje. Vi skal mer snakke om hva som har skjedd med Norges herrer i VM. For en spiller som virkelig har markert seg i dette mesterskapet, det er Telo Oskar. Flere av NRKs fotballeksperter har allerede trukket frem Telo som en mulig joker for Norge videre i turneringen. Men det er også noe helt annet han holder på med ved siden av fotballen. Han er ikke bare interessert nemlig i å score mål.
1: Og hvordan responderer Norge på det? Telo Oskar!
2: Telo Oskar redusert til 2-1 mot Frankrike med en fantastisk avslutning som fikk hele Norge til å jubel og selvfølgelig å ro. Mange husker også da han skåret 4 mål som innbytter mot Moldova i VM-kvalifiseringen i fjor.
3: Og det er mål igjen, og det er 7-0, og det er Oskar som gjør det.
2: Den offensive midtbanespilleren spiller til daglig for Rangers i Skottland. Han er født og oppvokst i Liverpool, har norsk far og fransk mor, og valgte å spille for Norge selv om han aldri har bodd her. Men visste du at Telo Oskar også lager musikk? Når han ikke er på fotballbanen, produserer han under artistnavnet Telo, som er skrevet med en X i stedet for en E. Og det nyeste albumet det kom 18. mai, bare noen vekker før landslaget reiste til VM.

overraskende. Han kommer fra en svært musikalsk familie. Foreldrene hans er profesjonelle cellister, og søsknene hans er også musikere. Selv om Telo har vært en helt annen retning enn klassisk musikk.

Ganske annet enn å score mål dette her, men kult er det likevel fra fotballspiller Telo Oskar, som altså både er målskårer, ja, og ikke minst også musikkmann, og lager sin egen musikk, og vi fikk låta I'm Free. Vi skal flytte fokuset fra fotballen og videre inn I musikken, og holde oss til litt mer sånn oppesen stemning, kanskje ikke mest pene, vennlige, hatt opp å si låta, den vi hørte. Litt sånn rolig var den vel. Vi skal få opp musikken, vi skal få opp stemningen her med musikk fra The Jayhawks. Om å spare det triste til en annen dag. Spar det til en dag hvor det regner.

0: Så jag står fortsatt och väntar på, jag står och väntar på något.
1: Christian Christensen sin låt fra året 2019, Du ga meg viljestyrke. Og før det så hørte vi The Jayhawks med Save It for a Rainy Day. I kveld så har jeg stilt spørsmålet som jeg ikke alene om å lure på svaret på. Hvem tror du vinner I dag? Det flere som har lagt sin stemme inn I appen NRK Radio, og det jo selvfølgelig snakk om VM og kveldens kamp, som en halvtimes tid inn akkurat nå. Og det åpenbart at folk flest har trua på at Norge stikker av med seieren. Det rett og slett 100% overvekt til de norske herrene. Vi får vel også håpe at det går veien. Jeg skal ta en bitte liten oppdatering om stillingen. Det fortsatt 0-0. Så får vi satse på at det går oppover da, for de norske herrene fremover. Og det flere som følger med. Jeg har blant annet fått en melding fra Eirik I appen NRK Radio. Og Eirik han skriver at vi sitter et helt crew og ser på fra den spanske plassen Torrevieja. Og her kan vi meddele om at det 500 nordmenn som samlet og meget god stemning I varmen. Nyt varme og fotballfeber I Spania, Erik. Det det også flere som gjør her hjemme, for å si det mildt. Mange som følger med I kveld når Norge skal forhåpentligvis ta med seieren videre fra kampen mot Elfenbenskysten. Vi skal få litt mer musikk her, hoppe fra fotball til musikk. Amanda De Lara, hun ga ut et nytt album for en måneds tid siden, og det heter Sjelen. Det også neste låta som du skal få her.

Amanda De Lara, hun synger sjelen. Klokka den har blitt litt over halv åtte, og vi skal ta en titt på trafikken. Det har vært en, eller Statens vegvesen melder om en trafikkulykke på E134 mellom Røyken og Setre i Asker. Elgkausåstunnelen er det trafikkulykke meldt om, noe som gjør at veien er stengt. Og det er ifølge Statens vegvesen omkjøring som er skiltet, enten du kommer fra eller skal til Oslofjordtunnelen rundt Drøbak. For det er, ja, det er, den går jo, veien går altså mot eller fra Oslofjordtunnelen. Som jeg kan se på mitt kart nå, så ser det likevel ut som det er god flyt i området, men kan være greit å vite. Ellers så skal det være forsinkelser på ferja mellom Bodø og Moskenes på E10. Dette er på grunn av uforutsette forsinkelser på nødvendig reparasjon, og da er det litt utsettelser på de avgangene. Ellers så ser det ut som det går greit i trafikken, og er det noe jeg bør vite om som du ser der ute mens du kjører bil, gjerne stopp bilen da hvis du skal sende en melding, så kan du si ifra til meg i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Men nå skal det bli mer musikk. Her kommer Wishing Well.

0: liv.
1: Joa, hun ga oss If I'm So Bad. Vi i Kveldsåpent jo glad I å snakke om musikk, og ikke minst spille musikk også. Men så det jo en del av programmet at vi gir oppdateringer fra sporten. Og nå jeg helt sikker på at det både en og annen der ute som tenker, ikke mer VM I hver eneste kanal jeg skrur på. Jeg jo ikke interessert, jeg følger jo ikke med på VM. Det ikke mulig med en liten pause? For ja, det spilles jo en kamp akkurat nå for øyeblikket selvfølgelig også, med et visst lag I rødt, hvitt og blått. Og kanskje du bare litt lei, litt ekstra lei akkurat nå. Men da dette spørsmålet til deg. For jeg lurer på, hva gjør du I stedet for? En ting vet jeg jo helt sikkert at du gjør, og det at du lytter til Kveldsåpent I NRK P1. Og med mindre du har to radioer på en gang, så vet jeg at du ikke lytter til radiokanalen NRK Sport. Og jeg ganske sikker på at du heller ikke ser på kampen på TV2, eller på bar, eller et annet sted, men hva vet vel jeg? Men da lurer jeg altså på, hva det du holder på med nå? Kanskje så nyter du at andre bruker tiden sin foran skjermen, og I stedet for nyter kveldsola, for eksempel kanskje du maler et gjære som du har tenkt på at du skulle male I evigheter. Ellers kan det hende at du kanskje inndørs likevel og lager den tradisjonelle tirsdagsbiffen som du pleier å lage. Eventuelt så har du kanskje din første ferieuke, og rett og slett bare nyter litt radio. Uansett hva det så vil jeg gjerne høre hva du driver med denne sommerkvelden her, enten det gøy eller ikke så gøy. Og hvis du vil bli med, så kan du søke opp kveldsåpent I appen NRK Radio, og der finner du en knapp der det står «Send inn» helt øverst I det høyre hjørnet på appen. Og jeg må jo bare legge til før du går inn at jo da, det kommer til å være litt fotballstemning der også, for jeg har stilt spørsmålene I kveld om hvem det du tror vinner I dag. Det åpenbart at folk flest tror at Norge vinner, det 100% fortsatt til Norge, og ikke en eneste skarve stemme til Elfenbenskysten. Men vil du heller fortelle om alt annet enn fotball, så kan du sende meg en melding altså. Og da det mulig altså. Og slenge på en sommerlåt. Du tenker forbinder deg med du forbinder noe helt annet enn fotball med den låta. Det skal du også få lov til hvis du vil. Og så spiller vi av litt sanger etter hvert og leser opp litt meldinger.

saft. Kjent og kjær låt fra den norske popgruppen Fabel. Sykkeltur hørte du her fra albumet Flirt fra året 1997. Og før det så var Limp Bizkit innom med låta Behind Blue Eyes. Jeg stilte jo dette spørsmålet her, hva er det egentlig du holder på med nå? For jeg vet jo en ting sikkert, og det er at du lytter til radiokanalen NRK P1, og da er jeg ganske så sikker på at du ikke ser på kveldens fotballkamp. For det er mange der ute som ikke er like interessert i fotball, og vi må gi også de en stemme her i Kveldsåpent. Og det viser seg at folk holder på med litt av hvert. Her er det en inbox som oser over av meldinger. Jeg har blant annet fått en melding fra en som kaller seg for Vikværingen, og vedkommende skriver «For en herlig sommerdag! Jeg har gått lang tur på stolpejakt på åsen, og jeg vet så inderlig vel at i kvelden går jeg ikke glipp av noe på TV-en. Jeg koser», det skriver Vikværingen altså. Og så kommer det en ny melding fra Bente Lill, som er 62 år og som bor i Harstad. Og hun sier «Jeg koser meg på kjøkkenet med å lage seiersløkpesto», altså den nordnorske varianten av ramsløk og gressløksalt. Og Bente Lill, hun skriver at hun faktisk aldri har sett en fotballkamp i hele sitt liv. Neste melding, det kommer fra en som er anonym, men som likevel også føyer seg i rekka her av de som ikke er så veldig interessert i fotball. Det er en her som har en plan om å utnytte oppholdsværet i Trøndelag til å produsere mer ved, som jeg er veldig forsinket med. Og så er det neste melding her, for å kruse gjennom. Familien Rognerud sier at de er på tur fra Østfold til Nordfjordeid, akkurat over Valdresflya. Nydelig vær og gleder oss til fjellørret på menyen i morgen. Og familien Rognerud takker også for koselig radiosending. Det er tradisjon på våre bilturer, så innmari hyggelig at dere har skrudd på, og håper at dere også nyter kvelden enten er fotballinteresse eller ikke. Og så kan jeg få med en siste melding fra noen som heter Siv og Petter. Vi er på kjøring hjem til Grunnfarnes fra Harstad. Har cirka 3 timer på å kjøre igjen. Har vært med Perla, parentes min cabriolet, på verksted hos Gjevaste Stig på Smart Bilservice. Fin musikk du spiller, vi vil høre Bare så du vet det, med Stavanger-kammeratene, masse gode klemmer fra Siv og Petter, og vet du hva? Det skal bli, her får du Stavanger-kammeratene i radioen din.

Stavanger-kameratene, de synger bare «Så du vet det». En ønskelåt fra Siv og Petter, som på vei hjem til Harstad i sin cabriolet, og nyter altså denne sommertirsdagen. Vi nærmer oss klokka 8, og skal straks få litt nyheter, og skal selvfølgelig også få inn flere meldinger her fra dere. Jeg ser at det mange som gjør også mye annet enn å se på fotball i kveld, og det hyggelig å høre at folk koser seg med musikken. Det skal bli mer god sommermusikk her fram til nyhetene på plass. De der, de synger om Beate her i P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Norge leder 1-0 mot Elfemenskysten I kampen om en åttendelsfinale I fotball-VM. Og det var Antonio Nusa som sendte Norge I føringen mot Elfemenskysten med en fantastisk scoring.
1: Nusa skjuter I mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! En fotballens gave til Norge! Hele kongeriket jubler! Nusa har plassert den ballen inn I nettet! En ballkunstner han! Da det så vanskelig ut for Norge, så kom Nusa og la den ballen helt perfekt inn ved stolpen! Det kan ikke gjøres bedre!
0: Det sa NRK-kommentator Olav Trån, og andre omgang den står nå straks for tur. Den kan du høre på NRK Sport. 1,8 millioner mennesker I Venezuela trenger humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn, ifølge UNICEF. Mange sover nå ute av frykt for nye etterskjelv og mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Reporter Kjersti Strømmen, som I Venezuela, forteller at man fortsatt finner overlevende I ruinene.
2: At man faktisk finner mennesker I livet I går og I dag helt utroligt. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 57 dager, nå når man har funnet folk I livet på den sjette dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende.
0: 37 studenter savnet I Nigeria etter å ha blitt kidnappet av en jihadistgruppe, det opplyser lokale myndigheter, skriver AFP. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Hendelsen skjedde I byen Lassa I Askira-Uba-distriktet. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, det opplyser militæret I Nigeria. I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader I dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tiden, og I går ble det blant annet satt ny varmerekord I Slovakia, og på søndag ble det satt varmerekorder I både Polen og I Tyskland. Høyesterett opprettholder forbudet mot transkjønnede I kvinneidretten I USA. Avgjørelsen betyr at flere delstater I USA kan håndheve regler om at elever må delta I skoleidretten basert på kjønnet de ble registrert med ved fødsel og ikke egen kjønnsidentitet. Sjømatselskapet Hofseth har bestemt seg for å redusere de omstridte planene for etablering av landets største landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdensarveområdet på Sunnmøre. Selskapet reduserer nå produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000 tonn. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra året 1999. Her får du låta Rise.

låta Rush fra 2023 fra den australske Troye Sivan. En av de låtene som det året viste at den tidligere YouTube-artisten, får vi vel si, YouTuberen, han, det viste at han også kan lage festlåter. Dette var et lite gjennombrudd for Sivan som tidligere har laget mer rolige låter, men her var det altså et rush vi fikk. Men du, jeg lurer på noe. Har du hørt om denne gjengen før?

0: Ja, det var pop jazz bandet Kloss Major, en jentetrio som sammen med Ravi ga ut låta Skjønte ikke du var borte I året 2022. Og frontfigur og låtskriver Caroline Karlsen, hun forteller at hun nå skal gå solo for første gang.
1: Hei, dette Caroline hele året. Jeg brukte litt tid på å finne ut hva artistnavnet mitt skulle være, men jeg visste at det måtte være noe personlig som meg. Jeg skriver låter året rundt og derfor innom de aller fleste følelser og inntrykk og opplevelser man gjennom I løpet av et år. Så derfor falt navnet på Caroline hele året. Og forhåpentligvis det noen som kan kjenne seg litt igjen I teksten og de tingene man går gjennom I løpet av et år. Da.
0: Ja, og her så inviterer Caroline hele året oss inn I et personlig og ujålete univers, fullt av varme humor og ærlighet ifølge henne selv. Og første soloalbum, det kommer 17. juli. Men allerede nå så kan vi kose oss med flere av låtene hennes, og den ferskeste singelen kom like før helga, og den heter Mail.
1: Den nyeste låta mi, Mail, en søt liten poplåt om å stresse og bekymre seg alt for mye. Om det for egen helse, andres velvære, eller den ene mailen I innboksen som suger ut det siste energien din. Jeg liker godt kontrastene med en glad låt med en litt trist tekst, og synes ofte det virkelig trøstende, hvertfall for meg. Den produsert av min gode venn og kollega Martin Moland, og vi fikk også med oss Carl Hjalmar Nyberg på sax, som jeg synes løftet låta til nye høyder.

Synne Vo. Hun synger om da hun var 16 år. Og før det så fikk vi låta Mail fra Caroline Hele Året, som hun kaller seg, som også kjent fra bandet Kloss Major. Jeg skal få med en siste dose av meldinger jeg har fått inn i appen NRK Radio om hvor folk beskriver hva de holder på med, nå som de ikke ser på VM-kampen i kveld, der Norge spiller og, som jeg kan se, fortsatt leder han med 0-1. Og det er blant annet her, så det Tobias som skriver «Står og kløyver ved på hytta til svigefar. Svigefar, svigemor og kona sitter og ser på kamp. Nydelig sommerkveld her i Larvik i dag». Og da håper jeg at du får slappe av litt etterpå, Tobias. Sterkt å stille opp når alle andre tar det litt kuleren foran TV-en. Thor, han skriver i kveld, som alle andre tirsdager, så bastua på vei opp i temperatur akkurat nå. Og jeg har overhovedet ikke behov for å vite hvordan det går over dammen. Det får jeg garantert høre om på radioen i morgen. Og det stemmer nok, Thor. Det vil nok bli mer fotball i monitor. Sikkert en god stund fremover, og ja, garantert også i morgen tidlig. Siste meldingen jeg får med her fra Guri, som skriver at hun på Setra og vasker ut døde fluer og støv i påvente av feriegjester fra Trondheim. Gleder meg veldig til å få barnebarn på besøk i nesten en hel måned. Vollen står i vakkert fargespill, og døren står åpen, så sola kan titte inn. Seterbua, den ligger ved en elv, og det vakreste stedet i hele verden for meg. God sommer, skriver Guri. Tusen takk for hyggelig melding, Guri. Og til dere andre som har skrevet melding om hva dere holder på med, nå som ikke fotball på agendaen. Og Guri, hun har også ønsket seg en låt, eller mer spesifikt en artist. Tanita Tikaram hadde vært koselig å høre, skriver Guri. Og det skal bli, her skal du få Twist in My Sobriety i P1.

Musikk fra Sandra Ling. Det blir bra igjen, og før det så hørte vi en av Tanita Tikaram sine største, nemlig låta Twist in My Sobriety. Etter ønske fra Guri, som på setra og vasker ut døde fluer og støv i påvente av feriegjester fra Trondheim. Klokka den har passert 8:30, og vi skal ta en titt på trafikken. På E134 mellom Røyken og Sætre i Asker så er det fortsatt stengt etter en trafikkulykke tidligere i dag, Elgkausåstunnelen, og der er omkjøring skiltet enten du kommer fra eller skal til Oslofjordtunnelen rundt Drøbak. Kan se ut til at det er ganske god flyt i området, litt sånn der krøll akkurat der hvor veien stenges, men det skal være mulig å få kjørt rundt da, og komme seg videre. Ellers så kan jeg melde om at det er god flyt på de norske hovedveiene. Litt sånn veiarbeid rundt omkring, så jeg starter opp i kveld og inn i nattestimene. Så hvis du skal ut og kjøre langt i dag, så kan det være greit å sjekke nettsidene til Statens Vegvesen, og da er det 175.no som gjelder. Jeg svinger også innom en aldri så liten oppdatering i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. 71 minutter inn er det i kampen, og enda så står resultatet 0-1. Det var Antonio Nusa som ga Norge en drømmeskåring, og vi får håpe at det fortsetter å være en drømmekveld for de norske herrene. Men det er også mulig å få med seg kampen i radiokanalen NRK Sport. Men nok fotball og trafikk. Akkurat nå så er det Stein Torleif Bjella som står og venter på tur for å komme til. Her skal du få låta hans Sundreberget.

0: musikk fra norske Blue Boy. Vi fikk låta Rodeo. Vi inne I den første av sommermånedene, men det ikke lenger enn noen få timer til at juni blir til juli. Og da, I en av de mest somrete av sommermånedene, så det jo selvfølgelig også et håp om godt vær. Jeg måtte sjekke med statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø, hvordan blir egentlig været I morgen den 1. juli?
1: Det ser jo ikke så veldig varmt ut for de fleste her I Norge. Det blir forholdsvis beskjedne sommertemperaturer, som ganske langt sør for å finne over 20 grader I morgen. Også I dag så har det vært sånn, man må ganske langt sørøst for å finne temperaturer over 20 I dag også. Høyest notering I land I dag, sommerlige 25,9 I Gulsvik som ligger I Hallingdal, og Drammen har toppet 24,6, Hønefoss 24,4 som også Hakkadal har hatt, og Oslo knapt 24 I dag. I morgen så det nok varmest I Agder, opp til 25 på de varmeste stedene, og så sør på Østlandet så vil temperaturen ligge et eller annet sted mellom 22 og 25 I morgen, og Vestlandet så vidt oppe rundt 20 grader I Rogaland, kanskje sør I Vestland fylke, og så nær 20 grader ved Trondheimsfjorden på det meste I morgen, ellers så det sånn 12-15 som Nord-Norge da får oppleve I morgen. Og vær sånn generelt sett, så en del vind I vente I Troms og Finnmark I morgen fra sør-vest, liten til stiv kuling langs kysten fra sør-vest, litt mindre vind lenger østover I Finnmark, og her blir det skyet, eller delbeskyet vær, og når regnbyger, kanskje flest byger I Troms, og indre strøk I vest I Finnmark, men de fleste vil nok få en byger to I løpet av morgendagen, minst ytterstrøk øst I Finnmark. Og så sør-Nordland, lite eller ingen nedbør, mens lenger nord I Nordland, fra Salten og nordover særlig, så blir det noen regnbyger og ganske skyet, men det kan være gløtt av sol mellom bygene. På Spitsbergen temperatur på 7-8 grader I morgen og stort sett skyet oppås her. Trøndelag og Møre og Romsdal har ligger an til periode med sol for de fleste I morgen på dagen. Det kan forekomme enkelt I regnbyger, særlig indre strøk Sør-Trøndelag og indre strøk av Møre og Romsdal. Vestlandet sør for stad får også periode med sol og oppås her. Mest sol antageligvis I Rogaland I morgen, men så kan dukke opp enkelt lokale ettermiddagsbyger I indre strøk lenger nordover. Også Sørlandet får mye sol, enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk, og Østlandet får periode med sol, særlig på starten av dagen, men etter hvert så blir det økende sjanse for enkelte lokale byger, mest på ettermiddagen I morgen, hvor det kan forekomme torden I enkelte av bygene.
0: Og så har det jo vært ganske varmt, og som du nevner, nå blir det litt kjøligere temperaturer, selv om det fortsatt norsk sommer, får vi vel si. Det sånn at hetebølgen ferdig, eller hva sier vi der?
1: Ja, jeg tror vi sier at hetebølgen ferdig nå. Nå går det mot litt kjøligere vær også på Sør-Østlandet. Liten varmetopp I Midt-Norge på torsdag med over 20 grader, men ellers det ikke så mye over 20 å håpe på I uken som kommer nå. Det størst sjanse for over 20 på Sør-Østlandet fortsatt, men noen varmbølger blir det ikke, så det bare litt over 20 på det meste.

0: Fantastisk gode musikkvideoen I Want to Break Free av Queen fikk vi her. Liten oppdatering i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Stillingen, den nå 1-2, og det altså Haaland som gruser inn et mål i de siste minuttene i kampen, den veldig viktige kampen mot Elfenbenskysten. Og vil du være med på god stemning og mer til, så kan du følge med på nrk.no, eller flytte deg videre til NRK Sport radiokanalen, for der det garantert jubel og bananas stemning, for å si det mildt, akkurat nå. Det altså inne i det 86. minuttet, så her nærmer det seg altså en slutt på kampen. Men vi skal holde oss til musikken her i Kveldsåpent, og jeg nevnte jo Queen med den fantastiske musikkvideoen, der Freddie Mercury blant annet støvsuger i skjørt, men også bart. Musikkvideoens storhetstid, den kanskje over. Men det kommer likevel fortsatt ut gode musikkvideoer, og i går så kom The Strokes med musikkvideoen til låta Going Shopping, og den har nærmest en historisk sus over seg. Det forteller reporter Tormod Ingull.
1: Ja, jeg har vel malt meg litt inn i en krok her, for det å snakke om musikkvideoer på radio jo litt rart. Jeg kan for eksempel si at dette... Det en av verdens kuleste musikkvideoer, uten at jeg sier det så mye. Men det sant. Dette Fatboy Slim med musikkvideoen til Weapon of Choice. Og det kanskje tidenes musikkvideo. I videoen har de hyret inn den legendariske skuespilleren Christopher Walken, og han danser gjennom hele videoen. Det spektakulært, rett og slett. Kanskje først og fremst for det ikke akkurat sånn vi vant til å se Christopher Walken. Bruce Willis har et innhopp i musikkvideoen til Gorillaz låt Stylo, og den også verdt å få med seg. Her Willis like tøff som han alltid har vært, i det han får følge bandet i en biljakt og prøve å ta liv av dem. Veldig kult. Musikkvideoen har også lydeffekter. Men så til The Strokes, som altså kom med en video i går. Og det morsomme med denne videoen, ja, det den du hører her, det at den en gedigen hommage til en annen musikkvideo fra 80-tallet. I 1986 så kom Paul Simon med låta You Can Call Me Al, og musikkvideoen til den har blitt udødelig. Her sitter Paul Simon i et rom sammen med komiker Chevy Chase. En veldig kul Chevy Chase den som liksom fremfører låten, mens Paul Simon blir mer en komisk bifigur. Og det akkurat det her de gjør i den nye videoen til The Strokes. Men de har hyret inn skuespiller Walton Goggins. Han har du sett i den forrige sesongen av The White Lotus, eller i The Righteous Gemstone, for å komme noen eksempler. Og dette her vellykka. Det sier også Marte Hedenstad fra Filmpolitiet.
2: Ja, når kunstnere stjeler og gjør det dårlig, så kaller vi det jo tyveri. Men når det gjøres bra, så kaller vi det en hyllest. Og det ingen tvil om at The Strokes og filmskaper Johan Rashid hyller Paul Simons ikoniske musikkvideo med denne videoen for Going Shopping. Og Walton Goggins viser igjen med sin innlevelse og charm hvorfor han en het potet i Hollywood akkurat nå.
1: Og i videoen Goggins verdens kuleste fyr, som til synelatende leverer tekst med innlevelse, og han danser og han står på, mens Strokes-vokalist Julian Fernando Casablancas sitter på en stol ved siden av. Denne videoen anbefales herved, og verdt en tur inn på YouTube, for den blir vel neppe spilt på MTV.
0: Ja, vi får takke Tormod Ingull for en oppsummering av musikkvideoen til The Strokes, som det bare å klikke seg inn på hvis du vil se den visuelt. Men du skal også få den audiovisuelt? Nei, på øret. Uansett hva det her skal du få Going Shopping av The Strokes.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Norge klare for åttendelsfinale I VM efter at de I kveld slo Elfenbenskysten 2-1. Antonio Nusa satt Norge I føringen med en drømmeskåring I første omgang, men I 74. Minutt utlignet Amad Diallo for Elfenbenskysten, og I 86. Minutt sendte Erling Braut Haaland Norge I ledelsen igjen.
1: Glimrende innover I feltet, kan bli en avslutning, og så det ballen I mål! Mesterskapet I fotball. Norge opp til 2-1 mot Elfenbenskysten.
0: Og med seieren I kveld møter våre beste menn Brasil I åttendelsfinale på søndag. Dødstallene etter jordskjelvet som rammet Venezuela torsdag morgen har I kveld steget til 1943. Det opplyser leder for landets nasjonalforsamling, det melder AFP. I går var tallet på antall omkomne 1719. I dag kom det også et oppdatert tall på antall mennesker som reddet etter jordskjelvet. Tallet nå på 6461. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kun få en bot på stedet uten at det senere vises på politiattesten eller kommer på rullebladet. Og ungdommer under 18 år de får ikke bot. Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer på den mulige endringen.
2: Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig, og det jo egentlig ikke sant, da, fordi det farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken nå, så jo Norge I Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og I ungdataundersøkelser I 2025 så sa 10% at man hadde prøvd cannabis I løpet av det siste året. Og vi mener jo at det alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller ha faktisk sikret at narkotika har vært mer straffbart, og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp innen man får noe.
0: 37 studenter savnet I Nigeria etter å ha blitt kidnappet av en jihadistgruppe, det opplyser lokale myndigheter, skriver AFP. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept I angrepet, inkludert en soldat og en lærer, det opplyser militæret I Nigeria. Høyesterett opprettholder forbudet mot transkjønnede I kvinneidretten I USA. Avgjørelsen betyr at flere delstater I USA kan håndheve reglene. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Vi fortsetter festen her I P1 med Shania Twain.
5: Let's go, girls.

Shania Twain synger Man, I Feel Like a Woman her I kveldsåpent I NRK P1. God kveld, kjære deg som har skrudd på radioen. Det Hanna som på plass I studio og som skal være her en times tid til. Jeg håper at du har en nydelig sommerkveld, og det vet jeg at det mange som har nå, som Norge videre I VM, og som skal møte Brasil neste. 2-1, det ble det I den avgjørende kampen. Og vi får gratulere de norske herrene som har spilt I Cowboy Stadium I Dallas I USA. Sånn sett passet det fint å få på litt amerikansk stemning med Shania Twain her. Nå ser jeg også på min TV-kanal, har NRK 1 oppe rullende ved siden av miksebordet her, at det ros som bare det av de norske herrene. Det mulig å få med seg feiringen på NRK 1 på TV, altså nå. Så det jo sånn at det kan jo også godt hende at nå du litt ekstra lei av fotball I kveld, og da kan jeg berolige. Det blir musikk og annet ut kvelden, og også en gledelig nyhet for deg som litt ekstra interessert I å fremføre musikk. Eller kanskje som vet om en som litt ung og litt yngre enn ung som liker å gjøre det. MGP Junior nemlig oppe og ruller igjen etter en lang pause. Vi skal snart høre mer. Men før den tid så skal vi faktisk høre fra en som har vært med I den voksne versjonen av Melodi Grand Prix, hvis vi kan si det sånn. Her Alessandra med låta hennes Marameo.

0: Alessandra, hun ga oss låta Marameo. MGP Junior tilbake i 2027 etter 4 år uten konkurransen. Denne gangen skal NRK samarbeide med Flipklipp, og Tonje Gundersen Gille og Martin Lilleberg blir programledere. Vilde Pettersen har derfor sett på noen av de mest ikoniske låtene fra MGP Junior.
1: MGP Junior endelig tilbake, og nå skal nye barndomsdrømmer gå i oppfyllelse. Og gjennom årene har flere kjente norske profiler og artister blitt kjent gjennom MGP Junior. Nicolai Ram var en del av to små karer i lag med Kristoffer Klausen, som vann den aller første norske MGP Junior i 2002. I 2006 vann Ole Runar Gillebo med sin «Fotball supert» som 10-åring.

Vi beveger oss videre til 2007, da Celine Helgemo vann med bestevenner. For du verdens beste, ja det ikke å tvil. Og når jeg tenker på deg, så kjenner for det smil. Og så den også kjent for å handle om bestevenninna hennes Astrid S på den tida. Agnete Saba vann i 2008 med Oriska Bena i lag med The Black Sheeps. Og senere tid så har hun også deltatt i MGP for voksne, og vinner Skal vi danse. Sval er fortsatt artist og låtskriver, og hun vann også MGP Junior i 2011 som 12-åring med Trenger deg. Vann Marcus og Martinus med to dråper vann, og senere så har de blitt popstjerner med masse norske og internasjonale fans.

0: Musikk 4 fra Bø i Telemark vann i 2013 med Så sur da. Hvorfor er så sur da? Gruppa bestod av Audun, Simen, Eline og Annika Momrak, som i dag en kjent profil i norsk underholdning, blant annet med Dama til, som du kan se på NRK TV. Og så en av mine favoritter fra samme år, Når jeg ser på deg av Henrik Høven fra MGP Junior 2013. Når jeg ser på deg. Gjennom de her årene har MGP Junior vært et viktig startpunkt for mange unge talenter. Og jeg kunne ha fortsette å spille låter, og det så mange som glemt også. Og jeg spent på om vi får noen nye ikoniske låter i en ny runde med MGP Junior.
1: Ja, og i nye MGP Junior så får finalistene også lage sin egen musikkvideo. Og påmeldingen til en ny runde, den allerede åpen, og den kan du finne på nrk.no. For å inspirere litt ekstra så får vi trekke fram en hel låt fra de tidligere tidene av MGP Junior, og da tenker jeg særlig tilbake på en av de som nevnt i saken her, en viss låt fra 2008 med et råkult band fra Nesseby i Østfinnmark. Jeg snakker selvfølgelig om The Black Sheeps. Her skal du få Ori og Jaska Bena.
2: Ori og Jaska Bena. Ori ska bena. Ori ska bena.

låta om hunden Camilla som blir så tykk og usunn at den til slutt blir syk. Du fikk Åre Jaska Bena her fra MGP Junior fra året 2008.

kjent for å ha en av de beste gitarsoloene noensinne I en låt. Scar Tissue fra året 1999 fikk du her av Red Hot Chili Peppers, og før det så var Tonje innom med låta Loyale. Jeg nevnte litt I stad at nå skal det ikke bli mer fotball, og det jo også sant. Vi får vente litt grann til neste kamp mot Brasil skal spilles, men nå altså stemningen så god over det ganske land, og jeg også ganske sikker på at mange på vei hjem fra sett på kamp og skal videre ut I natten for å feire. Og jeg tror rett og slett at det blir ikke noe bedre tid enn akkurat nå til å høre fra da landslagsgutta sist var I USA for å spille fotball. Vi skal få Jørn Lande fra Rjukan sin låt Alt for Norge her sammen med gutta under Drillo. Frem til trafikken så skal du få Alt for Norge.

får bruke kvelden videre på å feire de norske gutta en målfest servert av Antonio Nusa og Erling Braut Haaland i kveld mot Elfenbenskysten. Og her fikk du altså alt for Norge fra 1998, da det sist var duket for norsk oppmøte i VM. Mye fotball i monitor her, men gøy er det rett og slett med seier, eller med vinn ut av denne kampen her. Vi skal ta oss og flytte fokuset over til trafikken. Det er mye veiarbeid som jeg ser særlig på E6 i Trøndelag og i Nordland. Det er sånn, en del sånn sommerveiarbeid som er opp og går, som starter nå på kveldstid. Og da er oppfordringen, skal du kjøre langt, så er det lurt også å sjekke om veiarbeid påvirker kjørestrekningen din. Ellers så er det ikke meldt om noen hendelser. Hvis du er ute i bil og ser at dette her burde Hanna vite om og melde ifra om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Vi skal få mer norsk musikk her, denne gangen fra Mai. Her får du låta hennes Try to Forget You.

Elinor med låta Do Doshi, og før så var Mai innom med Try to Forget You. Men du, jeg har en ting å si. Ja, det nemlig flere enn de norske herrene som har god grunn til å feire i dag. Lars Lillo Stenberg, mannen bak mange en sommerlåt, har nemlig bursdag i dag. Og frontfiguren i The Lillos, han blir 64 år. Tradisjon tro, så bandet ute på turné i sommertiden, og de har et lite opphold akkurat nå. Men de spiller igjen den 8. juli i Foynhagen i Tønsberg. Og som De Lillos selv skriver på Instagram, la oss synge sammen om neste sommer allerede nå i sommer. Og det mange gode grunner til å synge om sommeren her. Jeg får vel nevne Bragder i VM som en av de, men her det jo altså Lars Lillo som Stenberg som fokus. Vi skal selvfølgelig også få på en av hans aller største sommerlåter. Og jeg nevnte jo selvfølgelig, her skal du få neste sommer. Og vi får også bare si, gratulerer med dagen, 64 år. Det ingen dårlig alder. Her får du låta fra 1993.

musikk fra året 1998, Emilia sin Big Big World, og før det så var bursdagsgutten Lars Lillo Stenberg innom med klassikeren fra 1993, nemlig Neste sommer. Du så henne kanskje under åpningsseremonien i VM, da hun sang sammen med norske Tius på 10 år.

Katy Perry hadde nemlig med seg sønnen til Kent Sundberg, kjent fra Donkey Boy på sangen Wonder, før åpningskampen til USA i VM, som nå også går godt for Norges menn. Men nå altså Katy Perry ute med ny musikk. Stjerna, som også blir kjent for å ha tatt en kjapp tur ut i verdensrommet nylig, ga ut to låter før helga, men det ser ikke ut, det ser på en måte ikke helt ut som hun når nye høyder med de nye låtene. Men sangen skal likevel få høre her, selv om den ikke når topplistene, så altså Watch It Burn, het musikk fra Katy Perry. Vi kan jo satse på at dette her bare går oppover. Her skal du få låta i P1.

Den 21 år gamle Kløver, eller Luca Kalentix, som han også heter. Du fikk låta Beat av meg, og før den tid så var Katy Perry innom med ny og energisk musikk, Watch It Burn, het låta da, som kom ut før helgen. Det skal bli mer norsk musikk her i radioen, for, og med tema, holdt jeg på å si. For ikke lenge er det til at vi går fra juni til juli. Vi er midt I sommeren, holdt jeg på å si. Og bandet Vamp, de har vært lure og laget en låt om neste måneden som følger. Her skal du få låta I juli.

Vamp, de innom med låta Juli, og klokka den nærmer seg 9, og straks så det tid for NRK Nyheter. Og etter det så Oskar Fjørtoft klar for en nydelig kveld videre med her i P1, og det skal bli blant annet bli besøk av tidligere MGP Junior-vinner Alexander Moberg, nå som MGP Junior oppe og ruller igjen. Jeg vet at rundt om det ganske land så det så mange som feirer, og god grunn det til å gjøre det. Norge gikk videre i VM i kampen mot Elfenbenskysten, og nå det Brasil som skal spilles mot neste. Og jeg tillater meg å dra fram et litt fenomen fra sosiale medier rundt fotballstjernene vi har fra Norge. For den ene av de to målskårene i kveld, Erling Braut Haaland, han har selvfølgelig klart å fått et enormt publikum i utlandet som elsker alt han driver med, og da det laget en litt spesiell låt i hans ære. Vi skal få helt på tampen her mot nyhetene høre Haaland Song, som laget av supportere hos Manchester City, kaller seg CTD. Dette en utgave av låta, den italienske låta Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Jeg skal ikke snakke mer, vi skal høre låta helt på tampen, og ikke også glemme Antonio Nussa. Men her blir altså Haaland Song for å feire. Jeg håper du har en nydelig kveld videre.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Norge klare for åttendelsfinale I VM efter at de I kveld slo Elfenbenskysten I en nervepirrende kamp. Norge har aldrig klart å avansere I en utslagsrunde, men nå det altså Brasil som står for tur allerede på søndag. Fotballekspert Kristoffer Løkberg I Dallas, Texas forteller om fantastiske scener efter Norges seier.
1: Det helt vanvittige scener som utspiller seg ned på gressmata. Halve det norske laget og støtteapparatet omfavner Ørjan Horshold Nyland akkurat nå for den kanonredningen som kom mot slutten av kampen. Ellers så det Elfenbenskysten spillere som ligger strødd. De naturlig nok langt, langt ned, mens norske spillere og norske supportere I fullstendig eufori. En hel gjeng norske spillere, helt støtteapparat som har tatt ut alt det de har for å komme seg videre her I kveld. Jeg ser en gråtende Antonio Nusa. Jeg ser en smilende Erling Braut Haaland. Det helt enormt å se hvor mye det her betyr.
0: Og en av kveldens store helter, Erling Braut Haaland, sier han tror denne kampen kommer til å endre Norge for alltid.
2: Føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra I lag, og det rett og slett litt rørende så. 16-delsfinal, det ikke lett du ser. Det store nasjoner og gode lag som røker ut, så det ikke lett å, det ikke lett å gå videre. Det realityen, folk røker ut, men vi klarer å vippe det vårt favør, sånn som vi gjort nå I de fleste kampene. Og, jeg vet ikke, det ikke lett, men vi klarer det.
0: Det har lekket kvikksølv ut av det tyske ubåtvraket utenfor Fedje I Vestland, det viser undersøkelser fra Kystverket. Det har I lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til, og nå har Kystverket sugt opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. Verdenskrig. Nå, det forteller avdelingsdirektør Hans Petter Mortensholm I Kystverket.
3: Og det var også et viktig funn, det at det fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
0: Europa preges fortsatt av hetebølgen som har rammet kontinentet den siste tiden, og flere steder det målt varmerekorder også I dag. I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader, og også Slovakia satt ny varmerekord med 41,3 grader I dag, det melder landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Strawberry Fields Forever, The Beatles. Ja da, den hørte du her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, på kanalen NRK P1. Tidligere I dag så kom nyheten om at etter 4 år med pause så Melodi Grand Prix Junior tilbake. I 2027 så kommer altså sångkonkurransen for barn tilbake, denne gangen som et samarbeid med Flipp Klipp. Det nemlig Tonje Gundersen Gilje og Martin Lilleberg som begge to mest kjent for fra Flipp Klipp som skal være programledere. Altså denne konkurransen som begynte vel I 2002, da var det Nicolai Ram blant annet som vann med to små karer som var jo en rappduo da. Og videre så har vi hatt legendariske sunger I Melodi Grand Prix Junior som Stiffy med respekt, gi meg det jeg vil ha, et par sigaretter kan jeg gjerne ta, gi meg det jeg vil ha. Ja, Stiffy var jo også legendarisk opptreden. Selv så vokste jeg jo opp med Melodi Grand Prix Junior, meldte meg aldri på selv, men husker alltid at jeg tenkte at det her noe jeg kunne likt å være med på. Og jeg husker særlig ett år når det var et boyband, Summer Boys heter det, der lagde en sång der jeg sung som «Det var sommer, det var varmt, det var sol overalt, det var som en drøm, vi hadde alt». Da gikk jeg på, jeg husker det veldig godt, jeg var på besøk med mormor og morfar, jeg gikk inn på soverommet der mens de var ute I stova, satt med dere der og skulle skrive en låt til Melodi Grand Prix Junior. Jeg lagde en låt på samme melodi som Summer Boys, og den var sånn som det her. Det var easy, easy kaldt, det var snø overalt, jeg hørte det smalt da sneen falt, men nå må jeg hjem og hente litt spenn, ja 5+5, det har jeg lært. Ja, jeg kan jo være glad for at vi aldri sendte inn den, for jeg tror nok ikke den hadde kommet med. Men hvis du som hører på mellom 10 og 16 år, Våren 2027 så dette din sjanse, fordi åpningen av påmeldingen I gang. Det går an å melde seg på Melodi Grand Prix Junior 2027. Det viktigste at du har en god idé, du trenger ikke ha ferdigprodusert låt. Du skal skrive om noe som betyr noe for deg, om det gøy, trist, viktig eller spennende. Og du som hører på, hvis du har et barnebarn, eller en unge, eller en nabo, gutt eller jente, som du tenker sånn, ja, du hadde kledd dette her, så kan du også tipse deg om det, fordi jeg tror jo at Melodi Grand Prix Junior har gjort veldig mye bra for mange, og bare følelsen av å skape noe

0: var Malin med sommer og skolefri for å varme opp litt til det som vi nå fikk vite tidligere I dag at skjer I ordet MGP Junior skal tilbake I 2027 så skal nok en gang masse talentfulle unge folk konkurrere I å vinne MGP Junior og for å på en måte mimre litt og men også se litt fremover så har vi invitert inn vinneren av MGP Junior 2004, Alexander Moberg, hallois.
1: Hallois.
0: Hallois, det sist du som hører på Hørtand, så var det kanskje litt sånn som det her.

0: Alexander, det er 22 år siden du vann Melodi Grand Prix Junior. La oss begynne der da. Hva, det, her er jo, det er jo lenge siden da. Hva husker du best fra, fra dine tida?
1: Wow, det er et stort spørsmål. Jeg tror det første ordet jeg vil si var at det var sylproft fra liksom start til slutt. Det var en bra rigg, så man var i veldig trygge hender da, med NRK bak roret. Så var det veldig du følte deg at du nå var du liksom in your time of your life. Den perioden du sto på med sceneprøver, koreografi, øving, intervjuer. Det var mye inntrykk på en gang da.
0: Ja, det er jo ganske rått å få oppleve det der når man er 15 år da. Altså, nå er du veldig reflektert rundt det. Var du like reflektert da, eller var det mer bare å nyte på?
1: Ja, det er et godt spørsmål, men jeg tror nok at der og da så var det litt sånn happy-go-lucky. Du bare ville suge til alt, og så fikk du bare gjøre alt som var moro. Du slapp å tenke på de kanskje litt mer i baksiden med det å være på en scene og være artist. Så det at man bare fikk lov til å fokusere på å være sammen med andre, barn og ungdom, og leke seg med musikken, det var moro.
0: Hva type bakside er det du siktet til da, eventuelt?
1: Nei, men musikkindustrien er jo brutal. Det er jo mange som vil opp og frem, og

0: hvert fall den dag i dag, føler jeg, så det jo mye skriverier i sosiale medier, for eksempel.
1: Ja.
0: Så du må tåle veldig mye både medfart og motfart, eller medfart og motgang, men det slapp man litt sånn tilbake i 2004, så det veldig glad for at jeg slapp å ta stilling til, da.
1: Ja, for å slippe å forholde seg til sosiale medier og det som hører med der. Det jo veldig gøy, Alexander, fordi du var 15 år, så vann du Melodi Grand Prix Junior, og da jeg var 15 år, så hang jeg utenfor aktiv treningssenter nede i Larsnes sentrum på Søre Sunnmøre, fordi det var eneste plassen vi hadde å henge.
0: Ikke sant?
1: Men hva, når du liksom, du vinner jo hele greia da, det jo en vennegjeng du konkurrerer mot etter hvert, sånn som jeg skjønte at ditt MGP Junior sirkus er oppbygd, så blir man en fin gjeng.
0: Ja.
1: Klarer du å huske tilbake til den følelsen når du skjønte jeg vinner MGP Junior 2004?
0: Jeg husker vi hadde jo noen sceneprøver gjennom uka, og da skulle vi sånn kåre ulike vinnere gjennom uka.
1: Ja.
0: Og jeg tror, hvis jeg ikke husker feil, på de generalprøvene og sånt vi hadde i forkant, så ble jeg aldri kåret som den fiktive vinneren.
1: Okay.
0: Og da tenkte jeg etterkant at kanskje det var karma. Ja. At jeg
1: ja, for du tror ikke det var NRK som la det opp litt sånn, vi tror kanskje han kan vinne.
0: Nei, det kan være, men så langt tenkte jeg ikke nok når jeg var så ung. Men jeg husker at da var det liksom ordentlig det der stemmesystemet, hvor liksom, ok, vi starter med Sør-Norge, så er det Vestlandet, så er det Nord-Norge, Midt-Norge, og så er det til slutt Østlandet, hvor det skulle liksom bli avgjort, og det sto mellom meg og en guttegruppe som heter Summer Boys.
1: Ja, jeg refererte til deg i sted, for jeg lagde jo en MGP Junior-låt på samme melodi, bare at jeg, i stedet for å synge om at det var varmt, så sung jeg om at det var kaldt. Som er jo, det funket det for meg.
0: Ja,
1: men altså, det sto mellom deg og Summer Boys.
0: Til syvende og sist gjorde det. Vi hadde jo en sånn superfinale hvor vi var 4-5 artister som sto igjen. Og så skulle man jo stemme, og det var jo brutalt.
1: Ja.
0: Det var, ok, dere har fått så og så mange stemmer, og dere andre har fått så og så mange stemmer. Men jeg husker at på slutten så lå jeg litt grann bak. Ja. Men jeg skulle få de siste stemmene, og da gikk jeg forbi. Ja. Så det var liksom, der og da klarte jeg ikke å skjønne det før det liksom ble annonsert fra scenen fra Nadia og Stian. Og da var det euforia.
1: Ja, det skjønner jeg, det tror jeg det var hjemme hos meg også når du vant. Jeg var stor fan.

0: Adrian Jørgensen er navnet på artisten, og På vei er navnet på låta du hørte her. På kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, jeg har besøket av Alexander Moberg, som vann MGP Junior 2004. Og tidligere i dag så kom jo nyheten om at i 2027 så skal det arrangeres MGP Junior på nytt for første gang på 4 år. Alexander, du sa at du var på sykkeltur når du fikk opp nyheten.
1: En rolig joggetur til
0: jobb. Ja, sant.
1: Og da var det nyhetsmålen på P1.
0: Er det veldig bra.
1: Så da ble jeg veldig glad. Det er jo på tide.
0: Ja, så du fikk starte dagen på P1, få nyheten, og avslutte dagen på P1 og snakke om nyheten.
1: Det er helt riktig. Den ultimate P1-dagen.
0: Ja, virkelig. Nei, men hva tenker du da om at MGP Junior er tilbake?
1: Du, det at MGP Junior er tilbake, jeg tenker først og fremst at det er veldig bra. Og så tror jeg det har vært fint at vi har hatt noen år med opphold for å få konseptualisert hvordan skal det se ut i fremtiden. Og så gjorde jeg jo selvfølgelig litt sånn, utover det at jeg hørte det på radio i dag, så leste jeg jo at man skulle involvere liksom flipklipp og gjøre det i kombo med liksom både musikk og musikkvideoer og den type ting. Ja. Og det tror jeg er superbra å engasjere seg på de flatene som også NRK bruker i dag da, utenfor barn
0: og
1: unge.
0: Ja, og henge med på bildet, sånn som media funker nå da, og der Absolutt. Er jo det med video veldig viktig.
1: 100%.
0: Men hvis det sitter noen da, unge lovende, eller kanskje foreldre til noen der ute, eller ja, kanskje til og med oldeforeldre eller besteforeldre, hvorfor tenker du at man bør melde seg på Melodi Grand Prix Junior da?
1: Du, jeg tenker at man skal melde seg på MGP Junior, eller Melodi Grand Prix Junior, fordi det er så verdt å ta sjansen. Jeg husker når jeg var 15 år og skulle sende en låt. Eller nå ljuger jeg faktisk litt, fordi jeg prøvde faktisk å komme med året før.
0: Ja, gjorde du det?
1: I 2003. Da sendte jeg en låt som jeg følte at det her er vinnerlåta.
0: Ja.
1: Og så kom jeg ikke med.
0: Nei.
1: Og så tenkte jeg, søren heller, neste år skal jeg prøve meg igjen. Og da gikk det faktisk hele veien. Det at man har en låt i en skuff som man tenker at nei, men den skrev jeg bare for moros skyld, den skulle jeg ikke gjøre noe mer med, det kan bli yndlingslåten til noen rundt deg, og det skal du ikke ta for gitt.
0: Det er helt nydelig da. Og nå var det mange spørsmål jeg fikk da, som jeg lurer på her, Alexander. Vi må begynne med 2003-låter da. Hva husker du den? Husker du noe av det du meldte deg på med der og tenkte du skulle gå til topps med?
1: Det var vel i det å bli en musikkstjerne i et eller annet landskap, men, men det demmer ikke helt sånn for meg her og nå, jeg steppet opp gamet litt år etterpå.
0: Ja, det er bra. Og det er jo fint det du sier også om at det trenger ikke være så veldig gjennomarbeidet. Det er jo, ser jeg jo også at NRK skriver i pressemeldinger der man kan melde seg på at her handler om å ha en idé. Og det tror jeg mange kan sitte på. Så er jo det en god måte å få være kreativ i lag med masse fine folk da.
1: Ja, 100%, og så er det en unik mulighet til å tenke at man kan, de som ikke kanskje synes det er like lett å få ordene ned på et papir i form av bokform eller diktform, så kan det være en fin mulighet å sette ordene på det gjennom musikk.
0: Ja. Hva tenker du at hvis du skal spå da noen tema, fordi når du var med så var jo det en stjerne jeg skal bli, du sung jo om å bli en stjerne, og så var det Summer Boys som sung om at det var sommer og varmt og altså, det var jo mye tema, Stiff i året før, sånn respekt og, og damer og dritt var jo en låt også. Markus Henriksen, ja. Nå er han fotballspiller. Hva spår du at tema på låt, hvis du skal gi et lite gjett her på tampen?
1: Nå spør du godt. Jeg håper jeg tjener penger på dette her, hvis noen setter penger på det selv.
0: Yeah.
1: Men kanskje det kommer noe om noen av fotballstjerne våre?
0: Ja.
1: Fotballåt faktisk, det tror jeg kommer, for nå er fotball i vinden, ettersom Norge har gjort det ganske bra i dette VM-et. Så noe fotballrelatert, ja, det tror jeg.
0: Ole Runar Gillebo, året etter det, vinneren der, lager du låta Fotball Supert, og har nå laget en ny låt som heter VM Supert. Kommer du til å gjøre det samme med det er en VM-stjerne jeg skal bli?
1: Du har ikke tenkt tanken enda.
0: Nei.
1: Så aldri si aldri, men jeg tror det er veldig mange andre bra VM-låter der ute i år som klarer å representere oss på en god måte.

0: Musikk fra Violet Road, A Piece of Paradise her I kvelden med meg, Oscar. Jeg har besøket av Alexander Moberg som vann MGP Junior 2004 med låta Det en stjerne jeg skal bli. Vi har jo snakket litt om MGP Junior nå, Alexander. Det en ny runde du kan melde deg på, du som hører på, altså så lenge du mellom 10 og 16 år. Men du sung jo 2004 Det en stjerne jeg skal bli. Ble du det?
1: jeg tok det steget videre. Gjennom 2005 så hadde jeg I overkant av 100 konserter rundt om I Norge.
0: Ja, var også på toppen av VG-lista, kan jeg stemme?
1: Det helt riktig. Ga ut både single som nådde førsteplass og sender et album. Så det var et veldig, veldig innholdsrikt år I etterkant. Mm. Eller halvannet år, for det gikk jo slag I slag fra man var med I den norske finalen til den internasjonale til turné. Og så ble det jo litt sånn, på det tidspunktet så var jeg 15-16 år, skulle starte på videregående. Det skjer mye endringer I livet samtidig.
0: Absolutt.
1: Og da ville man gjerne ta noen steg tilbake, for å finne ut hvor vil man ta musikken videre. Og så ble vel strålet mer at musikken alltid har vært der, men hvor det ble mer at man lyttet til veldig mye musikk. Fremfor å utøve den selv da.
0: Ja, så du er ikke noe aktiv på artist nå, på en måte?
1: Nei, mer på forespørsler og, og oppdrag
0: Ja, for gjør du ikke sånne små oppdrag?
1: Nei, det blir mindre men det blir mer I liksom, gode venners lag og sånne ting
0: ja.
1: Hvor man kan bidra litt
0: Etter et par øl innen bors, da byrer du på?
1: Byrer på
0: ja. Men hva driver du med da I 2026, Alexander?
1: Du, I 2026 så får jeg gleden av å jobbe I et selskap som heter Oslo Business Forum. Ja. Vi hjelper rett og slett næringslivsledere å bli bedre ledere gjennom å inspirere dem og utvikle dem.
0: Ja.
1: Så det veldig givende, så det fortsatt folk man jobber med, men nå det næringslivsstjerne jeg jobber med.
0: Ja, sant. Ja. Ja, så du ble, det en næringslivsstjerne jeg skal bli.
1: Nettopp.
0: Det var det låta burde hette I 2004.
1: Ja, det helt
0: Tror du du hadde vunnet da?
1: Nei, jeg vet ikke helt om målgruppen appellerte til det da. Hadde tatt budskapet så vanvittig bra.
0: Nei. Ok, og avslutningsvis her, Alexander, så skal vi sende deg ut i kvelden og ut I sommeren. Hva er planene dine for sommeren?
1: Du, nå det innspurt på jobb før noen velfortjente uker med ferie, så da blir det faktisk til dine trakter.
0: Ja.
1: Det blir en tur opp mot Vestlandet Sunnmøre.
0: Herlig.
1: Hvor skal du da? Du, vi skal starte via Loen og Geiranger.
0: Der det fint. Geiranger, kanskje, jeg sier det her nå, kanskje fineste plassen jeg lever her da.
1: Ja, det helt, helt objektivt.
0: Ja, men ved siden av, eller etter Larsnes da, som mye heimbygd.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, ja og så skal du videre derfra.
1: Blir videre derfra, selv hvor været tar oss, og så blir det en tur til de greske øyer, Hellas.
0: Ok.
1: Så da får man liksom det beste av to verdener.
0: Ja,
1: og så litt åpning mot slutten, så...
0: Ja.
1: Helt sånn perfekt innrøgg.
0: Ja, det høres jo nydelig ut da, med både Hellas og Sunnmøre. Altså, kan det bli bedre? kan det bli bedre? Har du noen sånn sommeraktiviteter som du må gjøre når du på tur?
1: Nå spør du godt, altså.
0: Ja.
1: Nei, jeg har egentlig ikke det.
0: Det ikke sånn du må ha med badminton-rekkerten, eller du må spille minigolf, eller...
1: Nei, det blir fortere kanskje at man har med seg minigolfen, jo en, selvfølgelig en klassiker.
0: Ja.
1: Så det mulig å oppdrive en minigolfbane, så gjør jeg gjerne det.
0: Ja.
1: Men nå skal vi til Karpathos, som en øy ganske langt sør I Hellas, og da har jeg faktisk googlet, det finnes ikke en minigolfbane
0: Nei, for
1: på
0: du
1: Karpathos.
0: Sjekker det, ja.
1: Ja, okay. Det finnes heller ikke en paddlebane der, så...
0: Hva skal du gjøre da?
1: Nei, billiard, vet jeg, finnes.
0: da blir det billiard I Hellas. og helt til slutt der, Alexander, vi vil gjerne ha en sommerlåt fra deg da, en låt som betyr et eller annet fordel, som gjør deg liksom sommeryr. Hva låt har du tatt med deg til oss?
1: Oi, du vet hva, det en stor oppgave, men skal jeg velge så må jeg liksom tilbake til hjemtrakten min I Drammen. Det var der det startet, selv om jeg nå veldig, veldig glad I Oslo, og jeg bor nå. Så jeg tenker jeg må trekke frem Donkey Boy. De har jo fått liksom vind I seilen igjen og turnerer masse I Norge nå. Så en liten sånn klassiker Pull of the Eye tenker en bra låt inn i resten av kvelden.
0: Da setter vi på den og så sier vi tusen takk til deg Alexander for at du kom og tilbrakte kvelden her med oss.

Tool of the Eye fra Donkey Boy og Vivian Sørmeland. Det var Alexander Mobergs ønske sommerlåt. Alexander som deltok som Alec på MGP Junior 2004 og vann hele Sulamitten. I 2027 neste år så skal altså kåres en ny vinner av Melodi Grand Prix Junior. Du som hører på kan melde deg på hvis du mellom 10 og 16 år. Og hvis du forelder, besteforelder, oldeforelder eller tippoldeforelder, så kan du altså få et lite barn da, til et lite barn. Ja, ja, du skjønner hva jeg mener. En mellom 10 og 15, 16 til å melde seg på. Det, vi skal spille musikk fra Atle Vi. Her skal du få usynlig på NRK P1 og så ønsker jeg en riktig god kveld videre.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Det danses, roes og synges over hele landet etter at Norge videre I fotball-VM med 2-1-seier over Elfenbenskysten I kveld. Norges kaptein Martin Ødegaard stolt av laget sitt, som taklet skuffelsen da Elfenbenskysten utlignet, kom tilbake og skåret på nytt og sikret åttendelsfinale.
1: Det så mye følelser, og det var tungt. Vi måtte grave dypt, og ja, det kostet mye krefter, men... Ja, særlig sånn når du får en I fleisen her, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og snu om på det. Så det gjør vi bra, og vi løfter oss egentlig etter vi får den I trynet, og det viser hvor sterke vi har blitt I huet, og ja, hvor store steg vi har tatt. Da. Altså, det laget vi møter her I dag ordentlig bra, det var tøft ut på der, men ja, føler vi vinner fortjent til slutt, og ja, fantastisk.
0: Og nå venter altså Brasil på søndag I en slags reprise av norsk fotballs mest kjente kamp, da Norge slo Brasil 2-1 I gruppespill I VM I 1998. Og 16-delsfinalen mellom Frankrike og Sverige begynner nå klokken 23, og den kan du høre på NRK Sport. Bare minutter etter at Norge slo Elfenbenskysten, så krasjet nettsidene til fotballfesten av mennesker som prøver å skaffe seg billett til å se åttendelsfinalen på søndag. Fotballfesten står bak arrangementene på Ullevål og fotball I parken ved slottet I Oslo. Jeg tror vi har 30 000 som prøver å bestille samtidig, så folk må ha tålmodighet, sier daglig leder Geir Oterhals til TV2. En 3 år gammel gutt reddet ut av ruinene I Venezuela I live 6 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Han fikk førstehjelp og ble umiddelbart fraktet til sykehus ifølge Jordans sivilforsvar. Så langt det bekreftet 1943 døde I Venezuela etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela I forrige uke. Over 58 000 bygninger ser ut til å være helt eller delvis ødelagt, og ifølge nettside for savnede personer som etablert på privat initiativ, over 46 000 mennesker meldt savnet. Og reporter Kjersti Strømmen I Venezuela.
2: At man faktisk finner mennesker I livet I går og I dag helt utroligt. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 57 dager, nå når man har funnet folk I livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende.
0: Og Norge øker nå støtten til nødhjelpsarbeidet I Venezuela med 20 millioner kroner. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som berørt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no I studio Emilie Hellum.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Kylie Minogue, The Locomotion, her på NRK P1. God kveld, god tirsdag, hallais, Oskar Fjørtoft. Hei til deg, jeg på plass her for å tilbringe den neste timen I gode venners lag. Og det gjør jeg jo da, ved å spille den beste musikken, ved å ha hyggelig stemning, ved å dele noen tanker jeg har denne kvelden. Men jeg tenker det musikken som det viktigste. Musikken I fokus her den neste timen, og skal gi det mye forskjellig. Rabo skal vi få, Jan Ove, Ruben og Miriam Bryant, Nicolai Ram og Markus Neby, og stjerner fra Norge kommer etter hvert her. Ja, det blir mye bra. Det bare å glede seg. Jeg har sett gjennom spillista nå, og kan love deg en god avslutning på dine tirsdagen. Og så skal vi også I løpet av dine timen gå inn på hva det som skjer I morgen. Min faste kveldsspalte her på NRK P1, der jeg går inn i kalenderen for morgendagen og inn på internettet for å finne ut hva det som skjer onsdag 1. juli der altså. Men først nå så skal vi bare rulle på videre med god musikk, godt selskap, hyggelig stemning. Og det tenker vi får både når Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner fra Norge gir oss sammen for Norge om 3 minutter og 20 sekunder. Før den tid skal vi til Hanna Storm, vi skal til Special her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på Kvelden med Oskar Fjørtoft, og jeg elsker sommer. Ja, jeg elsker sommer så masse. Jeg var med noen venner i går, og vi møttes for å grille, for å henge i lag, for å være i lag og ha det kjekt inne juni måneden. Og så grillet vi spiser god mat, potetgull, god stemning. Og så finner jeg altså en i gjengen en planke. Og da føler jeg blir litt sånn barnlig, fordi han finner en planke. Og umiddelbart så tenker jeg, jeg har også lyst til å finne en planke. Så vi finner hver sin planke. Og så kommer en annen kompis bort, han skal også ha en planke. Så der står vi, tre voksne menn med hver sin planke, og tenker, ok, la oss prøve å få opp til en leik av et eller annet slag. Og heldigvis så har han ene vår på tennis tidligere på dagen, så han har med seg et sånn sylinderrør med tennisballer. Så vi låner en tennisball der, og da er vi altså i gang. Vi står og spiller, kall det badminton da, tennis, kall det du vil. Litt sånn beach party-spel, sånn som man har på stranda, vet du. Slår frem og tilbake denne tennisballen, og jeg blir altså aldri lei. Vi slår, og vi holder altså på i 2,5 time med dine planken og dine tennisballen. Og selvfølgelig, en del av pakka er jo at ballen går i hekken, så her er vi voksne menn som driver og kryper inn i hekken i et bordetslag her i hovedstaden og prøver å få tak i denne tennisballen, og mest sannsynlig så ødelegger vi nok litt av det blomsterbedet, og det beklager jo jeg veldig. Men på en annen side så er jeg glad for at man kan ha det så kjekt med så lite. Så det at jeg sto med den planken ble rett og slett en av vekas høydepunkt for meg. Så det tenker jeg, hvis du som hører på, hvis du er på sommerferie, eller er på vei på sommerferie, eller skal etter hvert, så skal ikke det så mye til for å engasjere, og ikke minst for å ha det kjekt i lag.

var musikk fra Ruben og Miriam Bryant Der du brente vår bro God kveld til deg som hører på Denne tirsdagen 30. juni Som snart I ferd med å bikke over til 1. juli Og jeg skal inn I min faste spalte her I kvelden på NRK P1 Jeg skal inn I hva det som skjer I morgen Hvordan ser morgendagen ut? Litt sånn historisk, hvem navnedag? Det noen vi vet om som har bursdag? For å gi deg som hører på et lite fortrinn da, fra, til resten I morgen. Vi skal inn I morgendagen etter vi har hørt to sunger. Janove skal gi oss Marlene. Den skal du få om 3,5 minutter før den tid Enrique Iglesias. Rhythm Divine. Escucha rhythm.

Don't Save Me fra Marit Larsen. Marit Larsen har bursdag i morgen, så gratulerer på forskudd til deg. Vi skal bevege oss fra Marit Larsen til Rabo. Rabo som er den eneste norske artisten som signert hos Disney. En ganske kul ting å kunne flekse med. Hun gir ut mye bra musikk her, folkens. Jeg gleder meg til å spille Without Me her på NRK.

Feels Like I'm Falling In Love fra Coldplay her på NRK P1. En låttitel som en låt, når jeg ser den låttitelen så blir det alltid litt sånn, nå må jeg ha tunga beint I munnen, så jo det egentlig ganske lett å si Feels Like I'm Falling In Love, men måten Coldplay har skrevet dine låter inn på, og som gjør at det navnet på låta I ett ord, så det står jo på en måte Feels Like I'm Falling In Love, Feels Like I'm Falling In Love. Så hvis du leser det fort for å skumlese det, så kan det være litt vanskelig å skjønne det, men det handler altså om kjærleik, det jo det. Veldig ofte I sunga, og det vi glad for. Det noe vi alle kan kjenne oss igjen I. Vi skal nå bevege oss fra Coldplay til tilbake til Norge, til en av de kjæreste norske artisterne vi har, en artist jeg selv veldig glad I og har sunget mye I både oppveksten, men også I voksen tid. Husker særlig godt da jeg flyttet fra mamma og pappa og for første gang og hørte på Heim til mor av Odd Nordstoga, det ga meg litt sånn ekstra heimkjensle. Nå skal vi altså spille en av de nyeste sungene til Odd Nordstoga. Det titelsporet på EP-en hans fra 2026. Denne sungen kom for cirka en måned siden. En sung som finst. Og den

Pink Gas, Raise Your Glass her på NRK P1. Det er med Oskar Fjørtoft som er på plass. Og jeg skal være her noen få minutter til, og så skal jeg bevege meg ut i sommernatta. Jeg vil si til deg som hører på, takk for at du er vår med. Det setter jeg pris på. Og en ekstra takk sender vi til Alexander Moberg, Alec fra MGP Junior 2004, som er vår gjest her i dag. Det er bare å tune inn og høre på han. Han var 10:30 til cirka klokka 11 i kveld. En nydelig fyr, altså, og kjekt at han vil komme hit og prate litt Melodi Grand Prix Junior. Vi skal rekke to sanger til, tenker jeg, så la oss få på noe musikk nå fra hele Norges reggae-konge Admiral P, hodekalt på NRK P1.

Admiral P. Hodekalt heter den låten der. Du fikk den her på NRK P1. Det var nest sist låt du skal få høre i dag. Vi skal bevege oss videre inn i kvelden. Vi skal bevege oss videre inn i natta. Veldig snart her på kanalen så skal du få Nattradion med Nils og Nonsta. Det er bare å skru på etter nyhetene først, som kommer når klokka bikker 12. Og før den tida så skal vi høre en skikkelig sommerlåt. Vi skal høre Postgirobygge. Jeg føler det er navnet på sommerstemning for meg. Sitte ned på brygga, sitte ned på berget, drikke noe kald drikke, potetgull, bade, ha det kjekt, trikse med fotball, prate i lag, i gode venners lag, og så setter du på noe Postgirobygge. Og da er det altså så mange å velge i mylla at det sier jo bare litt om hvor god Postgirobygge er på sommerstemning. Men den jeg har letet frem til deg nå er den, på titlen å dømme, den mest bokstavlige. Den handler rett og slett om at det er sommer på jorda. Så ønsker jeg en god kveld videre, en god sommer, en god natt. Og så hører vi Sommer på jorda her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Når

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det er full VM-feber I hovedstaden I kveld. Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og klare for åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. Folk feirer på Karl Johan, det har vært roing på T-banen, og mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der de fortsatte med roing og jenka. Martin Fjørtoft rapporterte fra Slottsplassen for en time siden.
1: Nei, det var helt fantastiske scener som vi også var så heldige å få være med å oppleve etter vi vant den avgjørende kampen. Alle opp fra Oslo sentrum, opp mot slottet, og hordene var glade. Folk ropte vi skal vekke kongen, og det var snakk om noe roing. Og til slutt så var det jo veldig, veldig mange tusen, og man får nesten litt sånn 17. mai-vibes når du ser så mye folk samlet rundt Karl Johan og oppe ved slottet og veldig mange tusen deltok på en ro-sesjon som var mektig og veldig, veldig morsom så det eneste nærmeste jeg kan beskrive det med sånn kollektiv eufori og som vi hører her og som vi ser så det noen som fortsetter festen og det fortsatt mye folk ute I Oslo sentrum nå
0: og politiet har nå forflyttet festdeltagerne fra slottsplassen til blant annet universitetsplassen Erling Braut Haaland leverte som vanlig, og etter at Antonio Nusa skåret Norges første mål, skåret Haaland det andre. Men etterpå ville han først snakke om hvordan han mener VM endrer Norge og det norske samholdet.
2: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
3: På hva måte tror du?
2: Jeg føler en slags togetherness, jeg vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men... Føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra I lag, og det resten litt rørende så.
0: Og Frankrike leder nå 1-0 over Sverige til pause I 16-delsfinalen. Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike Missiler til et nytt land, skriver selskapet I en pressemelding. Hvilket land det holdes hemmelig, men det blir det sjette landet I verden som kjøper disse rakettene til sine F-35 kampfly, Fra før har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. I Venezuela en 3 år gammel gutt reddet ut I livet fra ruinene hele 6 dager etter de kraftige jordskjelvene. Det opplyser Jordans sivilforsvar, som har redningsarbeidere på stedet. Gutten ble funnet I delstaten La Guaira. Han fikk førstehjelp og ble fraktet rett til sykehus. Over 1900 mennesker nå bekreftet døde, og nesten 59 000 bygninger helt eller delvis ødelagt. Og til tusener fortsatt meldt savnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Ja, to store artister fra Bergen som ja, faktisk I slekt, jeg tror det med fettere. Lars Vaular og Sondre Lerche var iallfall sammen om øynene lukket. Du fikk den her I natt. Radioen, hvor det var Eurythmics som åpnet det hele. Og Nils Hagen Onstad her I studio. Velkommen inn.

Det var en låt man kan smile av. Leon Fricke sang nettopp det. Og Rebecca Bangfield før det, Untangling. Så til noe helt annet. For damen det straks skal handle om var en del av en duo som, ja, kanskje litt overraskende gjorde stor internasjonal karriere. Da var hun ung, og etter hvert er hun blitt en av våre store artister. Og mer om dagens første musikalske bursdagsbarn blir det straks.

Maria Mena og Molly Hammar var de. Så skal det handle litt om Marit Larsen, for hun har bursdag I dag. Født I 1983, så kan du jo regne ut selv. Og hun ble vi jo først kjent med gjennom duoen M2M, sammen med Marion Ravn. De gjorde jo kjempesuksess som 16-åringer, nærmest verden rundt. Det var I 1999, og de solgte jo, ja, jeg tror det var totalt 12 millioner album og singler på verdensbasis. Og sannelig hadde de også kjempesuksess med gjenforeningskonserter I fjor. Og siden M2M så har jo Larsen visst at hun står solid på egne musikalske bein, og blitt en av våre

snart ferie, sang Narum, og så det John Parr med filmmusikk fra St. Elmos feir for det. Og det to norrøne navn som har navnedagen sin I dag, nemlig Ask og Embla. Og de var jo de første menneskene, ifølge norrøn mytologi. Og da det jo litt kult at det finnes, eller I hvert fall fantes det en duo som het begge navnene. For I 2013 fant Ina Wroldsen sammen med den islandske musikeren Arnþór Birgersson. Og sammen, og hver for seg, så har jo de vært låtskrivere for noen av de største internasjonale stjernene. Vi kan jo nevne One Direction og Britney Spears. Og sannelig gjorde de suksess sammen som Ask Embla også, blant annet med denne.

Father's Eyes hette denne, fra duoen Ask Embla, som Ina Wroldsen og Arnthor Birgesson. Og den kom fordi både Ask og Embla dagens navn.

0: Get your sexy on.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Det var Staut som fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Slepp meg inn, sang de. Så var det Gunn Kvåle vi hørte før det. Helium het hennes låt, og I mitt liv sang Jonas Benjob aller først.

Jubel for Hanna Bol, Don't Know Much About Love der. Og nå det Lysenetter som får lov til å avrunde nattradion denne gang. Fremmed, Farvann, Syng, Dimi og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Frankrike for få minutter siden 3-0 over Sverige i 16-delsfinalen. Dermed Sverige ute av VM. To av Frankrikes tre mål ble skåret av Mbappe. Over hele landet feirer norske fotballfans I natt Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten. Mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der det var roing og jenka. Feiringen I Norge gjør inntrykk på kapteinen på landslaget, Martin Ødegaard.
1: Ja, nei, altså, det helt sjukt. Det jo det her man har på en måte drømt om hele livet, som man har hørt om scenene da vi slo Brasil og sett noen halvdårlige bilder fra gatene da, liksom. Og, ja, det får jeg en del av det her nå, og ja, kjenne på det samholdet som I hele landet, støtten vi har, og engasjementet, og I tillegg det vi leverer på banen, så det ubeskrivelig.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken har beskrevet norske laget som en glad gjeng. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen viktig.
2: Jeg hørte Ståle Solbakken ble spurt, vet ikke om han sa det I morges, at det en gjeng med glade gutter, og det faktisk, det viktigere enn jeg tror vi aner, fordi tenkte jeg på før Irak-kampen, mange som kommer hit 28 år siden sist, nå det vi som må gjøre det, nå står vi her med masse, og skal vi må hogge stein og få gnagsår hele tiden. Neida. Nå får du vær så god og glede deg, gutt. Nå har du gjort deg fortjent å komme til et VM. Dette her belønninga, dette her medaljen. Nå har du kommet inn på den store festen. Forsyndere, gledere, kostere, hyggdere. Og så det selvfølgelig litt slitsomt, men det har vi jo åpenbart lagt ned her, og det derfor vi I åttedelsfinalen også.
0: Det har vært nye varmerekorder I Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det satt ny rekord med 42 grader nord I landet, nær grensen til Slovakia. På den andre siden av grensen det også satt varmerekord med 41,3 grader. Den forrige rekorden I Slovakia ble satt dagen før på mandag med 41 grader. Samtidig varsler franske meteorologer en ny hetebølge I Frankrike fra fredag, hvor temperaturene sannsynligvis vil være over 35 grader. Qatar vil fortsette å megle I samtalene mellom USA og Iran, det opplyser landets utenriksdepartement. Det skjer etter at Katars statsminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani møtte USAs utsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, melder Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva de tre diskuterte på møtet. I Nigeria 37 studenter bortført av en jihadistgruppe, opplyser lokale myndigheter. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, opplyser militæret I Nigeria. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Frankrike slo i natt Sverige 3-0 i 16-delsfinalen i fotball-VM. Dermed Sverige ut av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål, slik hørtes ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
1: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det helt utrolig! Det bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette er fotball i verdens, den ypperste, ypperste verdensklasse.
2: Ja, men den passningen jeg produserer. Tre den igjennom, det jo helt enormt. Han bommer på touch i stedet, han hadde muligheten til å score selv. Nå han servitør, der det ingen som bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der. Der bommer han ikke, skrur den uttagbart til lengste for å sette strøm. Og da i hvert fall kampen finito.
0: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskårerlisten i VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Og Haaland og Antonio Nussa skåret hvert sitt mål mot Elfenbenskysten og sikret 2-1-seieren som tar Norge videre til åttendedelsfinalen mot Brasil på søndag. Men Haaland prøver på ingen måte å skru opp forventningene før den kampen.
3: Det er sjukt. Spiller mot Brasil i åttendel, så er helt sjukt, så det bare glad å si det der en reise, så så jeg helt sjukt.
4: Siste, hva tror du om mulighetene der?
3: Veldig små.
4: Nei!
3: Nei vel.
0: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela, det skriver NTB. Over 1900 personer bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt savnet. Rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet ødelagt. Ifølge FN situasjonen ekstra ille, fordi mange i landet slet med fattigdom og matmangel, også før katastrofen inntraff. Og Norge øker støtten til nødhjelpsarbeid i Venezuela med 20 millioner kroner. Ifølge regjeringen skal pengene bidra